Četvrtom simfonijom Gustava Malera završio je koncert Filharmonije Njemačkog radija pod ravnanjem Mihaela Schoenwandta, održan 14. rujna 2025. u Kongresnoj dvorani u Saarbrückenu. Kao solistica nastupila je Kristina Landshammer. Sada se vraćamo glazbi Cecile Chaminade.

Dragi slušatelji, u posljednjem smo dijelu emisije Euroklasik Noturno. Chopin nikada nije svirao više od 4 svoja preludija na jednom koncertu. Danas je, međutim, sasvim uobičajeno izvoditi sve iz istog ciklusa. Čut ćemo sada 24 preludija opus 28, koji su dijelom nastali na Majorci, kamo je Chopin s prijateljicom George Sand i njezinom djecom pobjegao iz vlažnog Pariza. Svirat će ih talijanska pijanistica Beatrice Rana, koja je svoj prvi međunarodni uspjeh postigla 2011. postavši najmlađa pobjednica međunarodnog pijanističkog natjecanja u Montrealu.

Pijanistica Beatrice Rana svirala je Chopinovih 24 preludija opus 28. Najvažniji slovački skladatelj 20. stoljeća Eugen Suhonj autor je dviju opera, simfonijskih dijela te komornih i vokalnih skladbi. Suhonja će predstaviti koncertino za klarinet i orkestar.

U izvedbi Ronalda Šebeste i Simfonijskog orkestra Slovačkog radija pod ravnanjem Marija Košika slušali smo koncertino Eugena Suhonja. Così fan tutte pripada trima posljednjim Mozartovim operama, a nastala je na poticaj Bečkog dvora koji je želio pružiti vladaru njegovu omiljenu zabavu. Evo jedne od arija.

Bila je to arija Un aura amorosa iz prvog čina opere Così fan tutte, jedne od posljednjih Mozartovih opera. Pjevao je tenor Michael Schade uz orkestar kanadskog opernog društva, kojim je ravnao Richard Bradshaw. A sada nešto posve drugačije, Yongo ples afričkog podrijetla.

Napoljski skladatelj Francesco Durante bio je glazbeni učitelj koji je inzistirao na poštivanju svih pravila, što se razlikovalo od njegova učitelja Alessandra Scarlattija, koji je sve svoje učenike tretirao kao pojedince. Duranteov šesti koncert za kvartet u A-duru izveo ansambl Concerto Keln. U nastavku slušamo glazbu Jana Svelinka.

Jan Sveling bio je nizozemski skladatelj, orguljaš i pedagog, čiji je rad obilježio kraj renesanse i početak baroknog razdoblja. Čuli smo njegovo uglazbljenje psalma 110. Gospod, gospodu mojemu, u izvedbi nizozemskog komornog zbora. Slijedi Brahmsova akademska festivalska uvertira.

0: Od skladbi Gianna Carla Cailoa sačuvane su samo dvije sonate. Mi smo čuli sonatu tercu u izvedbi Eve Saladin, Daniela Rossina i Johannesa Kellera. Time smo, dragi slušatelji, došli do kraja još jedne emisije Euroklasik Noturno. Od ponoći je s vama bila Marija Matijević. Ugodan vam nastavak dana i lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Urednica Ana Boban za današnje svitanje odabrala je skladbe dvojice njemačkih skladatelja Maxa Regera i Luisa Ludviga Spohra. Emisiju započinjemo kvintetom za klarinet i gudački kvartet u A-duru, opus 146 Maxa Regera, sa solisticom na klarinetu Sabine Mayer, istaknutom njemačkom glazbenicom, koja je svoju bogatu koncertnu karijeru zaključila u prosincu prošle godine. Uz nju slušamo i bečki i gudački sekstet u sastavu Erich Höbert i Peter Matska violina, Thomas Riebel viola i Rudolf Leopold violončelo. Stavci moderato ed amabile, vivace, largo, poco, allegretto.

Slušali ste kvintet za klarinet i gudački kvartet u A-duru opus 146 Maxa Regera u izvedbi bečkog gudačkog seksteta i solistice na klarinetu Sabine Majer. U nastavku Louis Ludwig Spohr i sekstet za dvije violine, dvije viole i dva violončela u C-duru opus 140. Sviraju dva instrumentalna ansambla, Larki Budelli i The Smithsonian Chamber Players. Larki Budelli u sastavu Vera Betts violina, Steven Dan viola i Aner Bilsma violončelo, a The Smithsonian Chamber Players u sastavu Jody Gatwood, violina, Gus Jeukendrup, viola i Kenneth Slovik, violončelo.

Slušali ste sekstet za dvije violine, dvije viole i dva violončela u C-duru, opus 140 Luisa Ludviga Špora. Svirali su instrumentalni ansambli Larki Budelli i The Smithsonian Chamber Players. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ja sam mrtva, očeva sestra.
2: Radio Atelje.
3: Čovjek treba biti strpljiv, miran, staložen.
2: Katja Grcić.
4: Djed uzme kožni remen i njime udara po mesu. I udara.
2: Istina nedjeljom i drugim danima.
5: U selu nema psihijatra, ni psihologa, ni somatskih terapeuta, ni psihodrame.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
7: Jutarnji koncert. Lijepi pozdrav, dragi slušatelji. U današnjoj emisiji Jutarnji koncert slušat ćemo ulomke iz najpopularnijih klavirskih sonata, a odabrala ih je Darija Hodnik-Marinković. Na početku 13. sonata za klavir u S-duru, opus 27 broj 1 Ludviga van Beethovena u izvedbi pijanista Wilhelma Kempfa.

0: Vas intelektualce se lako isprovocira. Oprostite što uživam u tome, ja sam samo običan murjak.
1: I ta epizoda je najavila završni obračun između njih dvojice, dakle. Ajde da pređemo na stvari. Što znaš o tome?
2: A znam da si krenula sa mnom u Sarajevo, da i to saznaš.
1: Walter ti je dao zadatak da mi sve ispričaš.
2: I hoću. Prije toga potrebno mi je da mi sama popuniš neke rupe. Walter ti je dao zadatak da mi pomogneš.
1: Što te zanima?
2: A za početak, ono što znaš o tome gdje je bio Vladimir 80-ih. Nestao je poslije Bolonje.
1: Ne sasvim. Dok me vozio u Bruxelles, imala sam tada, mislim, 16. Vladimir mi je pričao o akciji u kojoj su poginuli moji roditelji. Izdali su ih pokajnici. Moj otac se ubio, moja majka Kiara zamolila ga je da me čuva. I zato uvijek mogu računati na njega. Gospodine Serge, a gdje ste bili sve ove godine?
3: Morao sam nestati.
1: I sad ste se vratili?
3: Ne sasvim. Javljaću ti se. Ako ti nešto treba, reći ćeš čovjeku koji će ti redovito donositi novac.
1: Od tog dana za mene je počeo odrasli život prepun mogućnosti. Stan sam dijelila sa studentima, ljevičarima, anarhistima, ekosocijalistima, neokomunistima. Izvjesni Pierre donosio mi je džeparac. Soba je bila plaćena, a gimnazija hobi. Na mojoj polici posebno je mjesto zauzimao Camusov mit o Sizifu. Vladimirov poklon za 16. rođendan. Vi ste Vladimir kojeg traže, zar ne? Ne brinite se, neću reći nikome.
3: Znam.
1: Želim se pridružiti.
3: Završi fakultet. Među civilima, kako je govorio Mao, moramo biti poput riba u vodi.
1: Nakon bolonjske katastrofe otišao je u Latinsku Ameriku. U Europu se vratio kad je pao Berlinski zid. Kao da je izišao iz duge depresije.
2: Berlinski zid? Čekaj samo da ti ispričam što se doista dogodilo u Berlinu. Pad zida bio je jedan od najvažnijih događaja u Walterovu životu. Barem je tako mislio. Na dan 4. studenog otišao je na demonstracije na Aleksander placu. Slušao je poznate disidente. S radošću je očekivao obraćanje dramaturga Ajnera Millera. Umjesto triumfalnog govora o pobjedi nad totalitarnim zlom, Miller je rekao da je DDR odvojio umjetnike od naroda i da nam sad treba solidarnost. Odustavši od držanja govora, pročitao je proglas istočno-njemačkih radnika kojima nije bilo dozvoljeno da govore na skupu. Pozivali su na osnivanje nezavisnih sindikata za borbe koje tek predstoje. Nestrpljiva masa počela je zviždati. I sam je razočaran zviždao.
4: Bravo! Bravo!
2: Walter se sledio kad je pored sebe čuo toliko poznati glas.
5: Šta je? Šta si se usro?
6: Što ti radiš ovdje?
5: Pa slavim. Pa tek sada počinje.
6: Ne, upravo je završilo.
5: Sve si krivo shvatio, Waltere. Sada se upravo otvaraju velike mogućnosti. Režimi padaju. Svima će uskoro biti jasno šta je kapitalizam. I pazi sad. Ponovno ćemo dobiti šansu.
6: A gdje si bio svih ovih godina?
5: U Južnoj Americi, uglavnom.
6: Nadao sam se da ćeš tamo iskončati.
5: Nemoj tako. Čovjek te ne vidi toliko godina, a ti odmah tako. Nije u redu da se tako odnosiš prema starom drugu.
6: Zadavit ću te sad pred svima.
5: A ti? Šta si radio svih ovih godina? Jesi promolio njušku iz mišje rupe, a? Piskaraš li piskaraš? Šta je? Bojao si se da ću se vratiti?
6: Tražite cijela Europa.
5: Tako je već 20 godina i?
6: Trebao sam te ubiti. Još onda u Parizu.
5: Daj da te zagrlim.
6: Daj, ovdje ima policije.
5: I da znaš, u Valparaisu je u Luci prije 3 dana pronađen čovjek za kojeg pouzdani izvori tvrde da je Vladimir. Prodavao je drogu za kolumbijsku gerilu. Upucali su ga i osakatili. Ocijekli mu šake. Prilično jadan kraj, zar ne? Nigdje ništa objavljeno, nikakav publicitet, nikakve legende. Nema ga. Nestao zauvijek.
6: Ne mogu vjerovati.
5: Raduj se. Raduj se. Sloboda i demokracija, hej. Pobjedili ste.
6: Ja...
2: Naručat ćemo... Čekaj... U počitelju.
1: Ali samo da ti još prije ispričam do kraja. Ovaj... I onda sam... jednoga dana na podu stana pronašla pismo na moje ime. Protureno ispod vrata. U njemu se nalazila avionska karta i $1000. Sletjela sam u glavni grad Meksika u proljeće 2001. Kad sam izišla iz aerodromske zgrade, čekao me postari gospodin koji nije progovarao. Dao mi je drugu kuvertu i otišao. U njoj je bila karta za državu Oaxaca. Tamo me dočekao čovjek u rođeničkih crta lica koji je vrlo loše govorio španjolski. Za 6 sati vožnje stigli smo u državu Chiapas, na područje pod kontrolom zapatističke armije narodnog oslobođenja. Mm-hmm. Vladimir je bio okružen urođenicima koji su ga zvali subkomandante. Vodio me tih dana po slobodnom teritoriju dobre vladavine, kako su svoj sistem nazvali zapatisti. Vidjela sam škole i društvene centre, bolnice i poljoprivredne zadruge. Dobila prve lekcije iz oružane borbe. Naučila trikove urbane gerilske borbe. Aha. Vratila se u Brisel pred samo ljeto. Drugovi su već bili zabavljeni pripremama za događaj sezone. Sastanak G8 u Dženovi. Povremeni okršaj s policijom pretvorili su se u pakao. Razbijene glave, ruke i noge, krv i polomljena rebra. I čvrsto sam odlučila da se represiji moramo suprotstaviti nečim učinkovitijim od slogana i plemenitih želja. Već u prosincu iste godine letjela sam za Buenos Aires. Vladimir mi je poslao kontakte. Gledala sam izbliza raspad jednog sistema, njegove predstavnike kako bježe u helikopterima i narod koji preuzima stvar u svoje ruke. Bila sam dobra učenica. Moja edukacija. Chiapas, Patunis, Arapsko proljeće, Sirija, Rođava. U studenom 2015. bila sam u Afrinu. Vodila sam osnovnu školu za djecu poginulih boraca i borkinja kada sam čula da je francuskog filozofa Waltera Štiklera otela radikalno ljevičarska grupa Vladimir. Kad sam nakon nekoliko dana sletjela u Brisel, već sam na aerodromu na reklamnim displejima pročitala da je u eksploziji poginuo terorist po imenu Vladimir. Žrtva otmice, filozof Walter Stickler, preživio je snažnu eksploziju i požar. Predsjednik François Hollande zahvalio je snagama reda i upozorio na opasnosti radikalizacije. Za vrijeme njegova kratkog govora u donjem dijelu ekrana pročitala sam da je za uspješno obavljenu akciju odlikovan direktor antiterorističke koordinacije Olivier Sanssouci. Gladna sam.
2: Može, hajdemo. Dok ručamo, ispričat ću ti kako je zapravo Sanssouci zaslužio orden.
1: Ne razumijem zašto.
2: Uhvatio je Vladimira, konačno. Bar me mrtvog.
1: Ali ne mislim na to, nego zašto je Vladimir oteo Waltera? Ne razumijem. On je bio taj koji je kočio akciju sve ove godine. Zašto je to učinio sam? Zašto na takav način?
2: Pa možda baš zato da pošalje poruku. Možda se stvarno radilo o tome, kao i nakon bolonjske akcije, da se udari u ideje koje dominiraju našim svijetom, a ne samo u aktere i simbole te dominacije.
1: Ne znam. Ne razumijem. Ne razumijem.
7: U današnjoj emisiji slušali ste 8. dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Winter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Ton majstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.
8: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
9: Dragi slušatelji, u nastavku našeg emitiranja, po odabiru urednice Adrijane Kramarić, slušamo priču Brune Bjelinskog. Dijelovi Svečanost, Natjecanje, Ljubav i Bijeg. Svira zagrebački kvartet saksofona u sastavu Dragan Sremec, sopran saksofon, Goran Merčep, alt saksofon, Saša Nestorović, tenor saksofon i Matijaž Drevenšek, bariton saksofon.

0: Slušali ste priču Brune Bjelinskog, Svečanost, natjecanje, ljubav i bijeg. Svirao je zagrebački kvartet saksofona u sastavu Dragan Sremec, sopran saksofon, Goran Merčep, alt saksofon, Saša Nestorović, tenor saksofon i Matijaž Drevenšek, bariton saksofon. Uredila Adrijana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobro jutro na početku nove sezone emisije U vizualnom kodu. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a na početku današnje emisije razgovaram sa vizualnim umjetnikom, grafičkim dizajnerom i fotografom Igorom Kuduzom o njegovoj izložbi Iza očiju u Zagrebačkoj galeriji Spot. U središtu izložbe je fotoknjiga sa fotografijama koje nisu dokumenti nekog određenog odredišta, nego bilješke o vremenu provedenom u kretanju, o tijelu koje se kreće i snalazi, o nepouzdanosti i sjećanja, a nastale su u posljednjih 7 godina. Na izložbi je postavljena i popratna projekcija fotografija Igora Kuduza, koji je 1995. godine diplomirao na grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlagao je na izložbama i videofestivalima u Zagrebu, Splitu, Ljubljani, Bonu, Budimpešti, Berlinu, Ahenu, Desau, Tirani, Kairu, Trstu, Njujorku i drugim gradovima. U umjetničkom radu uglavnom se koristi crtežom, videom i fotografijom, a od 1995. vodi studio za vizualne komunikacije specijaliziran za izdavačke i izložbene projekte. Igor Kuduz inače surađuje s brojnim kulturnim institucijama, galerijama i muzejima na realizaciji izložbenih projekata te oblikovanju publikacija i vizualnih identiteta, za što je nagrađen i nizom međunarodnih nagrada i priznanja. Nakon toga razgovaram sa kustosicom i muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ladom Bošnjak Velagić o izložbi Mostovi obećanja iz ciklusa NMMU u gostima u Gradskoj galeriji Štrigl u Sisku. Pri kraju emisije nezavisna kustosica, povjesničarka umjetnosti, muzeologinja i likovna kritičarka Sonja Šveć-Španjol govorit će nam o nekoliko izložbi. O izložbi Siniše Reberskog u Našicama, Ivane Barišić-Tomšić i Mateje Rusak u Crikvenici, Nika Titanika u Čakovcu i Margarite Rakić u Zagrebu. Poslušajte sada za početak razgovor s Igorom Kuduzom o njegovoj izložbi Iza očiju u Zagrebačkoj galeriji Spot. U galeriji Spot, Ureda za fotografiju u Čanićeve ulici, još do petka posjetitelji mogu vidjeti vašu izložbu Fotografija iza očiju. Pa nam molim vas recite o kakvim je fotografijama riječ.
1: Radi se o fotografijama čije ishodište je na negdje sasvim na nekom drugom mjestu. I u sasvim nekom, odvijale su se u nekom sasvim drugom kontekstu. Ishodište je iz zimskog solo planinarenja i penjanja. U tim nekim trenucima kada bi me u planini zatekla noć ili mrak, odnosno vrlo brzo sam primijetio da se javljaju neki mehanizmi koji u tim vrlo, vrlo nepovoljnim okolnostima pokušavaju meni samom pomoć. S obzirom da smo, evo, to valja spomenuti, s obzirom da smo dnevne životinje i trodimenzionalna bića i ne funkcioniramo u drugom okviru, dakle kada se potpuno ukinu bilo koji ovi prostorni reperi prema kojima se možemo nekako odrediti, da znamo gdje smo, što smo, kako smo, kakvi smo, da možemo odrediti koliko je neke jedinice vremena prošlo, koliko još imamo do neke sljedeće točke. Te okolnosti su izrazito zahtjevne. Dakle, imate cijelo vrijeme čeonu lampu na glavi i jedino što u nekom trenutku vidite to je isječak prostora oko vas u smjeru u kojem vam je okrenuta glava. Tako da vi nikako i nikada ne možete zapravo složiti cjelokupan puzzle 3D prostora oko sebe, nego su samo to nekakvi isječci i neka mogućnost detekcije prostora ne postoji, bez obzira što ste možda tom rutom, tom stazom prošli već milion puta, sada je sve bitno, bitno drugačije. Ti mehanizmi koji se javljaju je da pokušava nadoknaditi sve ono što mu u onom trenutku nedostaje, a nedostaje zamalo 100%. To nadoknađuje listajući po fundusu prijašnjih iskustava. Sa tog mjesta. U slučaju, odnosno kada, a događa se da to bude taj izvor iz tih fundusa bude nedostatan, događa se da se počne, kako bih rekao, zavirivati malo dublje i pokušavati prizvat neka iskustva i neka sjećanja iz nekih, sa nekih drugih mjesta. Pokušavajući naći neke, nešto polinkavat, tražiti neka mjesta negdje drugdje što bi nam moglo pomoći da si protumačimo, a sad je toliko nas šuma, ta šuma izgleda ovako i ovako, sa moje desne strane je ponor, sa moje lijeve nešto drugo i tako dalje. Zapravo konstantno, osim što pazite kud hodate da ne stradate, to je jedan paralelni proces koji se događa, koji nije racionalan, koji nije voljni, nego je zapravo refleksni. To je baš je u pitanju neki refleks iz nekog razloga samo pomoći. I zapravo cijelo vrijeme se tu bavim nekim sjećanjem, nekim fundusom nekih informacija koje sam eto ga, i ja i bilo ko drugi nataložio kroz godine razno raznih iskustava. Jako je to zanimljivo iz vrlo jednostavnog razloga, jer je taj golemi fundus koji je bogat, dojmljiv, čini se kao rješenje, da si protumačim, da izmapiram prostor kojeg ne vidim oko sebe, jako je varljiv i zapravo se nasloniti na njega ima nekog ograničenog smisla, ali vrlo, vrlo skromnog. Razlog je vrlo jednostavan. Sjećanja se mijenjaju paralelno i jednako koliko se mijenjamo i mi. Dakle, to nije neka fiksna točka u prostoru i vremenu ili u našem umu, nego je podložna i takvoj promjeni. I nešto što sam zapamtio od prije 10 godina, danas kao neka informacija u umu ili kao sjećanje je potpuno drugačije. Potpuno drugačije. Taj cijeli refleks i ti svi mehanizmi su mi bili jako, dojmilo me se to. To se opetovano događalo svaki puta. Onda sam u nekom trenutku htio sam vidjeti što se tu događa i jako me to zanimalo. Onda sam krenuo na solo. Naime, to je započelo tako da bih stjecam okolnosti na nekom planinarenju ili na nekom penjanju, završilo bi, ako ne znam, kasno bi se krenulo ili bilo što, i zatekao bi me mrak u nekom trenutku. Ok. Onda kako me to sve skupa jako zaintrigiralo, onda sam odlučio krenuti na solo ture, Velebit, Sljeme, nešto manje, Alpe u Sloveniji. Solo, noć, jesen ili zima, dakle u krajnje nepovoljnim okolnostima. Da bih malo vidio, da bih malo iskusio, da bih istražio što se tu zapravo događa. I ok, to je završilo kako je završilo, to je sve bilo u redu i zapravo sam imao potrebu u nekom trenutku napraviti neku refleksiju i onda sam isto tako refleksno, dakle to nije bilo rađeno sa nekom namjerom da radim umjetnost, da radim izložbu, da će to biti fotografska knjiga ili ne znam što, nego je to više bilo neko bavljanje sa samim sobom. I onda tako iz tih nekih refleksivnih razloga sam krenuo hodati po više manje meni znanim bespućima iz ovozemaljskog urbanog svijeta. Ne? Od Zavrtnice, Peščenice, Žitnjaka, Maksimira, pa onda je tu bilo i ne znam, Zaprešić, Sisak, Karlovac, Vis, Koprivnica, već gdje bi se zatekao, išao bih lutat besiljno, bez nekog plana, na večer, sa čeonom lampom. Mislim, to nisu civilizirani predjeli, da se razumijemo. Nije, ne hodam ulicama grada, pa sad su tu prolaznici, pa su kafići, dućani. Ne, to su neke puste periferije. Hodao sam bez ikakvog plana, gdje, od kuda krećem, kamo idem. Nije mi uopće bilo bitno. Nije mi bilo bitno što ću zateć. I taj trenutak kada bih fotografirao nije bio proizvod odluke, nego također neki refleks. Nešto bi mi ušlo u kadar čeone lampe, ja bih iz nekog razloga izvadio fotoaparat, to usliko i otišao dalje, ne razmišljajući više o tome niti jedne sekunde. Nisam razmišljao niti dok bih fotografirao, kamoli bilo što drugo. Eto, to je tako trajalo jedno tih, koliko, od 2019. do lani ili možda čak do ove godine, nisam sad više siguran, nije ni bitno, tih evo, 6-7 godina, U jednom trenutku sam završio sa tom serijom, tu je nekakvih, ne znam, 40-ak fotografija, nisam radio nikakvu selekciju, one su dugo stajale sa strane, također refleksno u nekom trenutku sam odlučio, odnosno sam nekako sazila je neka ideja da bi to mogla biti neka, meni barem, zanimljiva fotoknjiga.
0: Da, uz izložbu je predstavljena i fotoknjiga, pa možete li nešto reći o fotoknjizi?
1: Jedini rad na toj izložbi je knjiga. Dakle, knjiga je nešto što bismo mogli zvati artefaktom. Izložba je napravljena zbog knjige. U galeriji, osim projekcije na zidu sa tim istim fotografijama, nema radova po zidovima galerije što bi se inače očekivalo. Knjiga je taj centralni motiv, centralni rad i eto, ako baš hoćemo, centralni artefakt. Knjiga je rad. Knjiga je rad. Nisu fotografije rad, fotografije su neki popratni materijal, bilježenje nekog procesa, ali one same po sebi nisu artefakt, zato i nisu na zidu, zato su u obliku projekcije i zato su završile u knjizi, jer na kraju knjiga sa pripadajućim tekstom, to je rad.
0: Objasnite nam malo naslov izložbe Iza očiju. Otkuda naslov za ovu izložbu?
1: Kroz razgovore sa dragom prijateljicom i kustosicom Ivom Prosoli, dosta smo o tome razgovarali i kroz što sam to prošao, što to zapravo radim, na koji način artikulirati tu cijelu priču. Nekako smo se složili da svi ti procesi koji se događaju dok sam u tako nekim krajnje reduciranim, nepovoljnim, možda čak i opasnim situacijama, to se događa iza očiju i zapravo sav taj fundus kojeg imamo se nalazi tamo. Malo čas sam govorio o tome, pa da ne duljim.
0: Možete li usporediti svoje fotografije sa ove izložbe u galeriji Spot sa prijašnjim svojim radovima? Koje bi bile neke sličnosti i razlike?
1: Biću sasvim iskren i možda će sad to zvučati razočaravajuće za vas kao sugovornicu. Ne mogu uopće usporediti. Mogu možda formalno, fotografije su jedno, fotografije su drugo, pa onda sa te strane možda sad tu možemo početi nešto razgovarati. Ali taj segment, ja bih rekao da taj layer je doista najmanje interesantan, ali ono ishodište cijele priče je potpuno drugačije. Teško bih to mogao usporediti sa prijašnjim radovima i sa prijašnjim svojim izložbama i sa serijama, jer ovdje izostaje neka unaprijed određena ideja ili neki koncept kojim se onda čovjek rukovodi i pokušava ga nekako napraviti, složiti, artikulirati, upotpuniti do granice kad smatra da je stvar gotova. Ovdje zaista koncepta nema.
0: Motivi vaših fotografija su raznoliki. U Osijeku 2008. predstavili ste se izložbom Fetiš krajolici, a 2007. u galeriji, na primjer, Galženica, izložili ste portrete. Tako se zove i izložba. Možete li nešto i reći o tim izložbama i evo, o izložbi iz 2010. zgodnog naziva Dobrodošli, doviđenja?
1: A joj, jako su različite. Baš jako, jako. Fetiš krajolici u Valdingeru, u Osijeku. Mislim, to je bilo dosta davno, tako da sad moram se malo i prisjetiti uopće šta je to bilo i kad je to bilo. A tamo sam izlagao, čini mi se, dva neka paralelna narativa. Jedan je bila projekcija napuštenih gradskih prostora u gradu Zagrebu, to su neki prostori koji su ostajali u nekom interregnumu. Nešto se sa njima započelo, pa stalo ili odustalo. I onda su oni od te točke, ti prostori, nastavili dalje sami živjeti, pa bi se pretvarali ili u neku šikaru, šumarak, smetlište ili u neki hibrid svega navedenog, ili bi se možda nešto na pola izgradilo, pa bi se to međuvremenu srušilo. Uglavnom, to su bili neki prostori bez ikakvog identiteta. A očigledno se sa njima nešto kani ili se je kanilo. Prostori jako čudnih i neodredljivih osobnih karti. Ne? S druge strane sam imao seriju fotografija, jedan dosta onako, tada meni se činilo kao čvrsti i ozbiljan koncept, gdje sam u dogovoru sa svojim dragim kolegicama i prijateljicama dogovarali smo neke malo neobične i malo začudne inscenacije gdje bi njih ukomponirao u neki svakodnevni ambijent, posadivši vrlo izazovne i privlačne noge u pitar sa zemljom, pa i tako, mislim razno razne tu sad neke situacije, ne mogu sad se sjetiti svih. Te fotografije su rađene sa nekim alatima fetiš fotografija, ali tu, naravno, te fotke nije osnovni motiv fetiš, ali su korišteni neki alati fetiša, da.
0: Treba i napomenuti da je iza vas niz samostalnih i grupnih izložbi. Izlagali ste u Zagrebu, Splitu, Ljubljani, Bonu, Budimpeštu, Berlinu, Njujorku i surađujete zapravo sa uglednim kulturnim institucijama poput MoMA u Njujorku. Kako je došlo do tih suradnjeva? Možda bi to bilo zgodno čuti.
1: Pa to je dio moje dizajnerske prakse, tako da radeći sa brojnim kulturnim institucijama u Zagrebu na raznim izložbenim projektima ili festivalima, vrlo često neki od tih izložbi i festivala nisu bili samo isključivo, kako bih rekao, pod dirigentskom palicom neke domaće hrvatske kulturne institucije, nego bi to bile neke koprodukcije ili neke suradnje sa stranim institucijama, tako da onda naravno po prirodi posla na radu na vizualnim identitetima, katalozima, publikacijama i tako dalje, se onda surađivalo i sa na primjer MoMA-om ili ne znam Ludwigsmuseum ili Mannheimom ili i tako dalje, Kamera Austrija u Beču i tako.
0: Igore, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vama.

0: U povodu 107. obljetnice rođenja sisačkog umjetnika Slave Štrigla u Gradskoj galeriji Štrigl u Sisku otvorena je izložba Mostovi obećanja iz ciklusa NMMU u gostima. Izložba prati razvoj hrvatskog likovnog moderniteta kroz naslovnu temu Mosta od Slave Raškaj, Račića i Vidovića preko Becića, Dulčića i Murtića pa se do suvremenih djela Matka Vekića i Ivice Marekovića. O izložbi Mostovi obećanja razgovaram s muzejskom savjetnicom na MMU-a i autoricom izložbe Ladom Bošnjak Velagić. Mostovi obećanja naziv je izložbe u Gradskoj galeriji Štrigl na kojoj su izložena djela iz bogatog fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Motiv ovih izloženih slika u Sisku su, kao što se može zaključiti iz naziva izložbe, mostovi, i to od 19. stoljeća do danas, zar ne?
1: Mostovi obećanja je 30. izložba iz ciklusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u gostima. Ciklus smo pokrenuli 2022. kada je matična zgrada muzeja zatvorena zbog cjelovite obnove i sa željom da tijekom tih radova naša zbirka kontinuirano bude predstavljena u drugim gradovima, u drugim muzejima i galerijama prema nekim fenomenološkim principima, nekim specijalnim temama. Do sad smo gostovali širom Hrvatske, od Dubrovnika i Labina do Gradiške i Virovitice, ali i širom Europe, od Bukurešta do Berlina. Nastojimo tako zapravo da naš muzej, naša zbirka, unatoč svim okolnostima, unatoč obnovi, kontinuirano budu pristupni i dostupni javnosti.
0: Možete li nas malo provesti kroz izložbu Mostovi obećanja i reći kako je koncipirana?
1: Izložba prati razvoj našeg likovnog moderniteta kroz naslovnu temu Mosta. U okvirno kronološkom postavu koji počinje Jaškovim topografskim prikazom naših krajeva početkom 19. stoljeća, kada on kao habsburški dvorski slikar bilježi prizore naših krajeva i izglede naših ljudi u njemu suvremeno doba, preko emblematske Vidovićeve Đudeke, Račićevog Ponda Arta, Detonijeve ratne i Bajcićeve poratne Neretve, pa sve do suvremenog doba. Izložba prati glavne tijekove likovnih, ali i društvenih promjena u našoj sredini.
0: Kako ste koncipirali izložbu?
1: Izložbu smo zapravo u izboru 20 umjetnika, znači 20 slika iz fundusa Nacionalnog muzeja koje su okupljene oko naslovne teme Mosta, smo dalje kontekstualizirali sa dvije slike iz fundusa galerije Štrigl. To je Štriglo plavi most na staklu i jedan zimski prizor Ivice Marekovića, kako bismo zapravo cijeloj izložbi dali i jednu lokalnu atmosferu, odnosno prikazali zapravo sisački krajolik. Nastojali smo zapravo pokazati zanimljiva i važna djela čitave palete hrvatskih umjetnika od početka 19. stoljeća do današnjeg dana, znači od okvirno Slave Raškaj, Račića i Vidovića koje smo spomenuli, preko Becića, Dulčića, Murtića, pa sve do najmlađeg među njima, Matka Vekića.
0: Na koji način ste odabrali baš ova djela za ovu izložbu Mostovi obećanja iz bogatog fundusa NMMU-a? Sam fundus broji naime preko 12.000 djela.
1: Zapravo motiv Mosta je jedna arhetipska tema koja u našoj kulturnoj svijesti, u likovnoj umjetnosti, ali isto tako i u glazbi, u filmu i u književnosti, je zapravo simbol univerzalno i simbol istovremeno i sastanka i rastanka i utočišta i bijega, koji nudi uvijek neki prijelaz u novo, nešto nepoznato, naslučeno i zapravo obećaje nova istraživanja. Naravno da je Sisak grad na rijeci, Sisak s puno mostova i zapravo je idealno mjesto za ovakvu temu i ovakvu izložbu.
0: Kako ste baš odabrali ove autore na izložbi u Gradskoj galeriji Štrigl?
1: Zapravo se radi o djelima koja su važna za razvoj modernih likovnih ideja. Zapravo unutar jednog motiva vidimo razvoj hrvatske umjetnosti od početka modernog shvaćanja prema suvremenom, dakle nekih redukcija, nekih naznaka novih kretanja kako u našoj umjetnosti, tako i u europskoj. Uglavnom se radi o slikama uljem i poliakrilnim bojama na platnu, nešto radova na papiru, akvarela na papiru. Budući u Nacionalnom muzeju u našem zbirci ima više od 60 prikaza mosta, dio smo zbog restauratorskih ograničenja ili zbog prostornog ograničenja Galerije Štrigl prikazali video prezentacijom. Dakle, uživo se može razgledati 22 dijela, a još 40-ak ih je u pregledu na video monitoru. Tako smo zapravo prikazali i cjelovitu zbirku Nacionalnog muzeja, sve njene segmente. Na izložbi sam rekla su slikarska djela, a u prezentaciji su i kiparska i medaljerska djela, a sve sa temom mosta.
0: Izložba je otvorena upravo u ovom izložbenom prostoru u Sisku u povodu 107. obljetnice slave Štrigla. Možete li nešto više reći o ovom umjetniku, sisačkom umjetniku?
1: Suradnju sa slikarom Slavom Štriglom, a kasnije sa galerijom Štrigl iz Siska, započeli smo već 2009. godine izložbom 50-ak njegovih djela u tada modernoj galeriji u Zagrebu, a u povodu 90. rođendana velikog majstora tišine. Slavo Štrigl je čitav svoj umjetnički opus ostvario u Sisku, često ga slika i kao motiv. Veliki njegov utjecaj, osim kao umjetnika i kao pedagoga, niz desetljeća je predavao u Sisku i zapravo je postao okosnica likovnog života svoga grada. 100. obljetnicu slikareva rođenja 2019. također smo obilježili suradnjom sa Gradskom galerijom Štrigl, zajedničkom izložbom Analogije, Šohaj Kopač Štrigl. Dakle, povezali smo trojicu velikih slikara, njihova djela u kojima smo pronašli neke likovne veze i analogije.
0: Kako ste se odlučili baš sada 107. obljetnicu rođenja Slave Štrigla obilježiti baš?
1: Zahvaljujem zapravo našem domaćinu, Galeriji Štrigl iz Siska, koja nas je pozvala da ovim gostovanjem uveličamo taj veliki dan. Također smo zahvalni što je u izložbi većinom iz fundusa našega muzeja izloženo jedno krasno Štriglovo djelo Ulje na staklu koje zapravo samo jednim dijelom ukazuje na veličinu tog velikog majstora koji je u Sisku dobro poznat, a recimo zagrebačkoj publici se tek otkriva.
0: Lada, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala i nadamo se da ćete posjetiti izložbu.

0: Nezavisna kustosica, povjesničarka umjetnosti, muzeologinja i likovna kritičarka Sonja Šveć-Španjol predstavit će nam nekoliko izložbi koje je nedavno postavila ili će tek postaviti. Radi se o izložbama akademskog slikara i kaligrafa Siniše Reberskog Tihe slike šume Trska polja u Muzeju Našicama, o izložbi Nicanje iz tame akademske umjetnice Margarite Rakić u Zagrebačkoj galeriji Idealan grad, zatim o dvije izložbe u Crikvenici gdje izlažu umjetnica i grafičarka Matea Rusak i slikarica Ivana Barišić-Tomšić, te o putujućoj izložbi karikatura Nika Titanika koja je trenutno u Čakovcu. Poslušajte razgovor sa Sonjom Šveć-Španjol. I u novoj sezoni emisije U vizualnom kodu ništa se ne mijenja, pa ćete nam i ovog puta predstaviti nekoliko izložbi. Možemo krenuti od izložbe koja je trenutno postavljena u Muzeju u Našicama, a radi se o izložbi akademskog slikara i kaligrafa Siniše Reberskog. Izložba je naslovljena Tihe slike, šume, trske i polja. Da li se radi o istoj izložbi Tihe slike kojih neće biti jučer jer ih nije bilo ni sutra? Samo ste promijenili podnaslov izložbe ili je to ipak izložba ista?
1: Riječ je o istom ciklusu, ali koji se do izložbe i za potrebe izložbe u Našicama nadopunio novim radovima. Naime, izložba je otvorena u sklopu festivala Dani slavonske šume, tako da je naglasak bio baš na motivima šume, ne toliko nekakvih morskih, već više kontinentalnih predjela prirode. I Siniša Reberski se predstavio zaista sa većim brojem slika, jer evo, novo obnovljeni dvorac Pejačević u koji je smješten zavičajni muzej Našice nam je omogućio zaista da se predstavi sa preko 30 radova koji su savršeno zapravo korespondirali sa samim festivalem i interpretirali u njemu svojstvenoj tehnici akvarela motive šuma, ali i sa malim pomacima u ciklusu, odnosno nema više isključivo panoramskih vodoravnih formata, već se Siniša Reberski malo više fokusirao na izradu, rekla bih, pojedinih portreta, pojedinih stabala od breza, starih jablana, smreke i ostalih vrsta drveća, tako da se vidi nekakvi sitni pomaci u samom ciklusu. Ciklus će se nastaviti razvijati, u kojem smjeru to moramo pričekati do sljedeće izložbe, ali mogu reći da evo, s obzirom da je izložba bila u sklopu tog festivala, da je došlo zaista jako puno posjetitelja na otvorenje, bio je veliki interes za izložbu, bila su još mnoga događanja u samom perivoju dvorca za vikend, te su svi zainteresirani mogli, a naravno mogu još do kraja listopada pogledati ovu izložbu.
0: Vrlo su zanimljivi nazivi radova koji predstavljaju zapravo kao neku poeziju u malom.
1: Tako je, sam Siniša Reberski, osim što je virtuoz zaista u tehnici akvarela, on je vrlo vješt i sa samim riječima. Ovo nije prva izložba koju prate baš specifični nazivi radova, to je nekako sastavni, integralni dio njegovog rada, kao da ono što likovno interpretira na površini

0: Čini papira nastavlja u samom nazivu rada i moramo ih gledati kao cjelinu. Evo, ja bi možda izdvojala čisto da slušateljima damo do znanja o kakvim je nazivima riječ. Voda, šuma i oblak stidljivo su pjevušili nijemom mjesecu, visoko iznad mene u noći pinija s urednom glasnom frizurom, diskretni tihi ples male skupine prijateljica nježnog lika. Znači, to su vrlo maštoviti poetični nazivi koji daju svakom promotraču na mogućnost nekakve slobodne gradnje vizije kako po samom nazivu, ali naravno i ono što interpretiraju kroz sam rad.
1: Treba ispomenuti da je Siniša Reberski studirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a potom i u Beču u klasi za umjetničko pismo i oblikovanje knjiga. I slikarstvo se gotovo isprepliče s kaligrafijom.
0: Da, i on sam to često kaže, da što nekako vrijeme duže prolazi, da nema nekako nekakve te granice gdje završava slikarstvo, gdje počinje njegova kaligrafija. To je možda posebno bilo vidljivo i u nekim prethodnim ciklusima gdje se bavio temom i pojmom svemira i planeta, gdje je doslovce direktno taj prostor svemira interpretirao, odnosno integrirao same kaligrafske natpise. Ovdje je to malo suptilnije inkorporirano, možda više kroz kombinaciju razlivene mrlje i preciznog crteža, kroz oblikovanje pojedinih trstika ili mladih grana stabala, ali svakako jedno je neodvojivo od drugog. A uz to bih rekla da što se tiče ovog ciklusa, zanimljivo je još jedna paralela između tišine, koliko je tišina važna u njegovom radu, ne samo što je poentirana naravno u nazivu same izložbe, odnosno ciklusa, već kako Siniša traži dan danas te skrivene zakutke netaknute prirode, gdje zapravo može jedino još osjetiti tu maksimalnu tišinu, gdje nema ni bijele buke, gdje nema buke nas koji živimo u gradu, pa i Siniša naravno živi u Zagrebu. I tu tišinu ponovno on pronalazi kada se zatvori u svoje atelje i onda ono on oživljava, onda se javlja ta reminiscencija na boravak u netaknutoj prirodi i tada zapravo nastaju te njegove interpretacije prirode koju je doživio, upamtio i kasnije interpretirao u svom mediju.
1: Baš jučer u gradskoj galeriji Crikvenica je zatvorena izložba slikarice Ivane Barišić-Tomšić, a u petak se u istom prostoru otvara izložba umjetnice Mateje Rusak, koja je prepoznatljiva po svom radu na području grafike, grafičkog dizajna i fotografije. Pa nam, molim vas, recite nešto o ove dvije izložbe.
0: Pa evo, Ivana Barišić Tomšić se predstavila sa svojim sad već zaista poznatim ciklusom slika i crteža pod nazivom Klinci. Taj ciklus iduće godine slavi okruglu 10. obljetnicu od samog nastanka i razvoja samog ciklusa. Kao i Siniša Reberski, u pauzama između izložbi Ivana predano radi na povećavanju i obogaćivanju ciklusa novim radovima, tako da su posjetitelji u Crikvenici mogli vidjeti nekoliko slika i veći broj crteža koji ranije nisu bili predstavljeni javnosti jer su nastali u međuvremenu, i bit će predstavljena na nekoliko lokacija u narednoj godini kada ćemo obilježavati tu okruglu 10. godišnjicu. Što se tiče Mateje Rusak, ona evo upravo sa izložbom u Crikvenici završava putovanje svoje izložbe Moja rijeka, koje je krenulo na putovanje prije 3 godine kada je zapravo Mateja obilježavala okruglo 10 godina od završetka studija na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Izložba je započela u njezinom rodnom Varaždinu, bila je predstavljena u mnogim gradovima diljem Hrvatske, između ostalog i Rijeka koja ju inspirirala za taj ciklus, i evo simbolički završava svoje putovanje opet na Kvarneru u Gradskoj galeriji Crikvenica, tako da pozivamo sve posjetitelje koji možda do sada nisu razgledali njezin ciklus Moja rijeka, ovo je doista posljednja prilika da ga razgledaju, jer nakon toga će se umjetnica posvetiti radovima i nastanku nekih novih ciklusa.
1: Jučer ste pak u galeriji Idealan grad otvorili izložbu mlade umjetnice Margarite Rakić, koja je prepoznatljiva po svojim radovima inspirirana biljnim svijetom, koje interpretira kroz specifične tehnike. Izložba je naslovljena Nicanje iz tame.
0: Riječ je o mladoj akademskoj umjetnici koja živi i radi u Puli, a riječ je o ciklusu za koju je inspiraciju zapravo došla još za vrijeme svog diplomskog rada na akademiji, te ga je pomno razradila u jedan zaista snažan ciklus, rekla bih. Riječ je o tehnici ugljena na natron papiru, zaista velikih monumentalnih dimenzija, gdje umjetnica se bavi temom kaosa. Kada govorimo o kaosu, možda prve nekakve asocijacije su nam negativne, kao nešto što nema reda, nema organizacije, nema ravnoteže, ali isto tako ona ga poima sa jednog drugog aspekta, a to je da nam on daje potpuno područje slobode, on je potencijal mogućnosti, potencijal stvaranja i upravo na taj način mu ona pristupa. Temu kaosa interpretira, kao što ste već rekli, kroz biljne motive. To je priroda koja nam je svima na prvu nekako poznata, ali nije riječ o nekom preciznom predjelu iz poznatog nam okoliša koje ona kopirala, nego je to svima poznata priroda, ali ona gradi na vrlo specifičan i zanimljiv način, a to je da iz crne površine, znači iz crnog prirodnog ugljena, ona izvlači i gradi te pojedine biljne, lisnate ili trnovite motive biljaka, stabala i ostaloga, i uvijek ostavlja taj predio koji je u sjeni, u tami. To je taj predio koji nam daje tu mogućnost samog završavanja same priče i koji nas asocira na to da je kaos, daje taj potencijal, slobodu i mogućnost stvaranja. Znači, kroz jednu od najdugovječnijih tema u povijesti umjetnosti, a to je tema prirode, se bavi jednom vrlo kompleksnom i slojevitom pričom. Ova izložba je prije toga bila predstavljena u Dubrovniku i u Omišlju na otoku Krku i evo, po prvi put je imaju priliku vidjeti i Zagrepčani.
1: U našoj emisiji u Vizualnom kodu redovito pratimo i kretanje izložbe karikatura Nika Titanika Mi Hrvati, koja putuje Hrvatskom već neko vrijeme, a sada je trenutno u Čakovcu.
0: Da, evo ga, ja mislim da je ovo već treća godina da izložba Nika Titanika putuje Hrvatskom. Ukupno, sve ukupno smo dogovorili čak 17 stanica diljem Hrvatske. Mislim da je to jedna od najdugovječnijih izložbi kada govorimo o živućim suvremenim autorima. I ovo je pretposljednja stanica, znači u Međumorju, u Centru za kulturu Čakovec. Izložba završava ove godine izložbom u Gradskoj galeriji Požega u 10. mjesecu, tako da bih pozvala sve građane, znam da su već dobro upoznati sa samom temom izložbom, ali ako su je propustili, da iskoriste priliku, jer izložba, kao i sa Mateom Rusak, završava svoje putovanje, neće više putovati, jer evo, 17 stanica, mogu reći da smo zaista prešli cijelu Hrvatsku, a auto se onda naravno isto posvećuje nekim novim radovima i idejama za buduće.
1: No, možda nije zgoreg da podsjetimo slušateljice i slušatelje da malo ipak se podsjete. Što mogu vidjeti na ovoj izložbi?
0: Pa rekla bih da je ovo s jedne strane i najhrabrija i najsmješnija izložba, zato što ona dira nas kao narod u našu srž, odnosno preispituje nas da li smo mi kao Hrvati sposobni našaliti se na vlastiti račun, da li smo, kada pogledamo, znači izložba predstavlja kroz 12 karikatura većeg formata naše hrvatske stereotipe i kada ih pogledamo, nekako umjetnik nas poziva da li ćemo se prepoznati u pojedinom stereotipu, da li ćemo priznat da se prepoznajemo i kako mi zapravo doprinosimo boljitku naše svakidašnjice, da li brinemo samo o sebi ili o nekom općem dobru, širem dobru za cjelokupni naš narod. Tako da ovo je izložba koja će vas istovremeno i nasmijati, možda malo i uvrijediti, ali u svakom slučaju nećete biti imuni na nju i cilj je nekako da svi nakon što pogledamo izložbu malo samokritički se osvrnemo na svijet i samog sebe i doprinesemo vlastitim djelovanjem, naravno koliko je to u našim mogućnostima, da nam svima kao narodu bude bolje.
1: Sonja, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama, hvala slušateljima i evo, nadam se da se vidimo na barem jednoj od svih ovih izložbi.
1: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor sa muzeologinjom, kustosicom i likovnom kritičarkom Sonjom Šveć-Panjol o izložbama slikara i kaligrafa Siniše Reberskog u muzeju u Našicama, o izložbi akademske umjetnice Margarite Rakić u Zagrebačkoj galeriji Idealan grad, zatim o dvije izložbe u Crikvenici umjetnice i grafičarke Mateje Rusak i slikarice Ivane Barišić-Tomšić, te o putujućoj izložbi karikatura Nika Titanika u Čakovcu. Prije toga razgovarala sam s muzejskom savjetnicom NMMU-a i autoricom izložbe Ladom Bošnjak-Velagić o izložbi Mostovi obećanja u Gradskoj galeriji Štrigl u Sisku. A na početku emisije vizualni umjetnik, grafički dizajner i fotograf Igor Kudus govorio nam je o svojoj izložbi Iza očiju u Zagrebačkoj galeriji Spot. Današnju emisiju tonski je oblikovao Ivan Šimec, a ja sam urednica i autorica emisije U vizualnom kodu Manuela Frkidžaja. Ugodan dan želimo uz treći program Hrvatskog radija.

0: useless without you.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ja sam mrtva, očeva sestra.
3: Radio atelje.
4: Čovjek treba biti strpljiv, miran, staložen.
3: Katja Grcić.
5: Djed uzme kožni remen i njime udara po mesu. I udara.
3: Istina nedjeljom i drugim danima.
6: U selu nema psihijatra, ni psihologa, ni somatskih terapeuta, ni psihodrame.
3: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
7: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kratki susret. Kratki susret. U današnjoj emisiji Trpimira Matasovića susreću se leptirima nadahnute skladbe Roberta Schumana, Dore Pejačević i Davorina Kempfa. Na početku leptiri opus 2 Roberta Schumana u izvedbi pijanista Daniela Detonija.

Slušali smo Daniela Detonija na klaviru koji je izveo Leptire opus 2 Roberta Schumana. Slijede dvije Leptirove pjesme za mezzosoprani orkestar opus 52 Dore Pejačević. Pjesme su Zlatne zvijezde, Plava zvonca te Leti Leptiriću, Leti u svijet. Ove dvije pjesme izvodi na mezzosopranistica Anika Schlicht uz pratnju orkestra Staatskapelle Weimar. Dirigent je Ivan Repušić.

Slušali ste dvije Leptirove pjesme za mezzosoprani orkestar opus 52, Dore Pejačević u interpretaciji mezzosopranistice Anike Schlicht i orkestra Staatskapelle Weimar. Dirigirao je Ivan Repušić. Za kraj Lepter svjetlosti Davorina Kempfa, a klavir svira Martina Filjak.

0: Čuli smo Leptira svjetlosti Davorina Kempfa u izvedbi pijanistice Martine Filjak. Slušali ste emisiju Kratki susret u kojoj su se danas susrele leptirima nadahnute skladbe Roberta Schumana, Dore Pejačević i Davorina Kempfa. Uredio Trpimir Matasović.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
3: Zbog sjajnih opisa, majstorskih portreta ili pak intrigantnih zapleta, djela Lava Nikolajevića Tolstoja izazov su mnogim umjetnicima. Filmski tandem braća Tavijani poznati su obožavatelji Tolstojevih djela. Prema njegovu romanu Uskrsnuće snimili su 2001. godine istoimeni nagrađivani film. Taj film moći ćete pogledati na trećem programu u četvrtak nešto prije 23 sata. A Tolstojev roman Uskrsnuće idealna je tema naše emisije. Povod nam nije samo prigodni, uskršnji. Ako vam kažem da su teme romana, društvena patologija, nejednakost i licemjerje, jasno je zašto smo se za njega odlučili. U usporedbi s Ratom i mirom ili Anom Kareninom, Uskrsnuće je Tolstojev roman koji je pao u zaborav, a u njegovo doba bio mu je najuspješniji i najprodavaniji. Istodobno je zbog njega i isključen iz Ruske pravoslavne crkve. A je li danas aktualniji nego ikad? Zašto je bio revolucionaran i kakve veze ima s kršćanskom sektom duhoboraca? Je li se Tolstoj sramio Ane Karenjine? I kako ga je jedino njegova golema slava spasila da ne završi u zatvoru zbog žestokih kritika carske Rusije? O tome razgovaramo s rusisticom Danijelom Lugarić-Vukas. Dobrodošli u emisiju. Dakle, odmah na početku, zašto je nama taj roman toliko intrigantan, a zašto je zapravo pao u zaborav?
4: Dakle, dobro ste rekli na početku u najavi da je to njegov najprodavaniji roman i roman koji je bio vjerojatno najviše iščekivan u vrijeme kada je nastao, dakle, objavljen je 1899. godine i to ne samo u Rusiji, nego i u inozemstvu. Zašto? Zato što je, svi su očekivali šta će sad Tolstoj novo moći reći nakon što je napravio Rat i mir, nakon što je napisao Anu Karenjinu.
3: Znači, velika remek dijela, da.
4: Tako da. Je, da. I tu je dosta, uvijek je zanimljiv taj Tolstojev način na koji je pisao. Dakle, Rat i mir je zamislio kao roman u kojem neće biti niti Napoleona, niti Kutuzova, u kojem će biti samo mali junaci, ljudi iz naroda i na koncu je to ispala jedna velika epopeja. Dakle, a s druge strane,
3: Anu Karenjinu, u procesu tako nastanka, je, da,
4: da, s druge strane, Ana Karenjina je bila zanimljiva zbog toga što je zapravo htio napisati roman o vremenu Petra Velikog. I onda je odlučio da mu Petar Veliki nije dovoljno intrigantan zbog toga što je nakon dugog istraživanja vidio da sve što je Petar Veliki radio, radio je samo zbog sebe i odbacio je tu ideju. I sad je naravno sve zanimalo što će treće izmisliti Tolstoj i to je bio njegov najprodavaniji roman u to vrijeme i u Rusiji i u inozemstvu. Zašto danas ne čitamo Uskrsnuće? Ja mislim da tu postoji puno razloga. Jedan od središnjih je taj što u tom romanu dominira Tolstoj kao propovjednik, kao moralizator. Dakle, sve ono zbog čega smo ranije voljeli Tolstoja, te neke etički dvojbene zone, sive zone, u kojem mi ne znamo, ne možemo baš osuditi niti jednog junaka, premda čine djela koja nam nisu simpatična, to nestaje u ovome romanu. Dakle, ovdje imamo jedan taj etički bipolaritet. Dakle, svijet je dosta prikazan kao crno-bijel, što nije bilo, što današnjem posebnom čitatelju nije toliko simpatično.
3: A radio na njemu punih 10 godina, dakle, da, jako dugo i postoji milijun varijanti njegovih. Kako to? Zašto je toliko dugo radio na tim varijantama? Zašto je toliko puno mijenjao? Sigurno su neki drugi razlozi nego oni u Flaubera, primjerice.
4: Tako je. Flaubert je radio na svojim tekstovima zbog toga što je težio savršenstvu. Tolstoj je zanimljiv zbog toga što sabrana dijela svega što je Tolstoj napisao broje 90 svezaka. Dakle, to je čak i u usporedbi sa vrlo produktivnim piscima iz ruske književnosti jako puno. Dakle, time hoću reći da je on sve svoje tekstove, uključujući i najvažnije, na njegove kanonske tekstove, na njima radio jako dugo, puno puta ih je mijenjao. Jednim čak postoji jedan zapis u dnevniku njegove supruge Sofije Tolstoj koji govori kada će više prestati s tim počecima, neka više napiše nešto. Dakle, u tom smislu je i Uskrsnuće pisao jako dugo, tijekom 10 godina i zanimljivo je zbog toga što je taj roman napisan nakon što je objavljen jedan vrlo zanimljiv kratak tekst Tolstoja koji se zove Krojcerova sonata. I tada se mislilo nakon Krojcerove sonate da Tolstoj više neće pisati umjetničke tekstove, međutim Rat i mir je dijelom publicistički tekst, ali je velikim dijelom zbog svog lirizma je umjetnički tekst. Dakle, postoji, kao što ste rekli, jako puno varijanti teksta, jako puno korektura koje su sačuvane i koje su vrlo zanimljive istraživačima.
3: Interesantno je da ga je ipak predao u tisak, a nije bio zadovoljan konačnom verzijom. Kako to? Zbog čega?
4: To je povezano s jednim zapravo kuriozitetom. Dakle, za Uskrsnuće, Uskrsnuće je jedini tekst za koji je Tolstoj unaprijed potpisao ugovor. I to ugovor sa časopisom, ruskim časopisom Niva, i tako se obvezao da će u određenim vremenskim rokovima predavati dijelove teksta čitateljima. Što nije bilo za njega tipično, dakle on nije bio klasični pisac u klasičnom smislu riječi zbog toga što se nikada nije vezivao ugovorima. Nije mu to bilo važno ni u ekonomskom smislu, da. Kao što recimo kod Dostojevskog bio slučaj. A sada se je prisilio, dakle, na redovito publiciranje teksta. Predao je naprosto zbog toga što ga je tako obvezivao ugovor. I tekstom kakvim je izašao u toj finalnoj varijanti u ruskoj kulturi nije bio posve zadovoljan. Zašto je potpisao ugovor? Potpisao je ugovor kako bi pomogao kršćanskoj sekti koja se zove Duhoborci. Dakle, vi ste u najavi spomenuli taj Tolstojev problematičan odnos sa crkvom i s crkvenim dogmama. E sad, Duhoborci su bili sekta koja je odricala crkvene dogme, koji su odbacivali crkvu i koji su, to je bilo vrlo opasno u ono doba, koji su zbog svog pacifizma, kojemu je Tolstoj isto tako bio jako sklon, odbijali boriti se u carskoj vojsci. I zbog toga im je prijetilo smoknuće. I

0: piše publicistiku i opterećen je, da kaže malo tu tešku riječ, vjersko-moralnim pitanjima i asketizmom. Zato je valjda i roman u tom tonu.
1: Rekli smo da tekst nije bio jako, da je danas zaboravljen, a nismo spomenuli o čemu zapravo se govori u tom romanu.
0: Biće vremena.
1: I to je povezano da s tim duhovnim, da. S tim njegovim okretanjem prema duhovnijem, njegovom potragom za duhovnijim životom, koji što više nije nalazi u književnim tekstovima. U tom periodu, čak kad bi ga i pitali nešto, recimo, Ani Kareninoj, on se pravio da ne čuje pitanje.
0: Zar se sramio književnosti svoje? Tako sam pročitala. Naime.
1: Sramio se da on
0: u toj fazi.
1: Tako je. Da on je smatrao da, recimo, tema preljuba koju obrađiva u Ani Kareninoj ne može dati odgovore na prokleta pitanja koja su ga zanimala. Druga premisa u tom trećem razdoblju je bila ta što je on smatrao da tekstovi, književni tekstovi i svi drugi tekstovi koji se publiciraju, da moraju biti jasni svakom čitatelju. Dakle, on je stvorio taj koncept čitatelja iz naroda. I u tom smislu publicistika je vrlo podatna zbog toga što se vrlo jednostavnim rječnikom mogu iskazati vrlo složene misli. I u tom smislu mu se književnost činila da je suviše estetska a za ono što je on u toj trećoj fazi htio postići svojim djelovanjem.
0: Ako je Tolstoj sad bio u nekoj toj trećem razdoblju svog stvaralaštva, u nekoj prijelaznoj fazi, ako uvjetno rečeno možemo to tako reći, tad je, međutim, i ruska književnost bila u velikoj krizi. Kako i zbog čega?
1: Pa ja ne bih čak to nazvala nekom krizom. A dakle, to je, rekla bih da je bila u krizi, bila ruski roman je bio u krizi. Tad su najveći ruski romani po kojima pamtimo rusku književnost napisani. Dakle, Zločin i kazna. Turgenjev je napisao svoje najvažnije romane. Tolstoj isto tako. Kraj 19. stoljeća je bila kriza ruske romanistike. Tada u književnoj historiografiji govorimo o dezintegraciji realizma, što znači, sama riječ govori, raspadanje realizma kao stilske formacije i kreće ono što se u historiografiji naziva modernizmom. U ruskoj književnosti to su prije svega srebrni vijek, dakle simbolizam, akmeizam, dakle sami nazivi govore, okretanje prema poeziji. I sad tu je isto, je zapravo Tolstoj dobro odgovorio na te duh vremena. Primjerice, Aleksandar Flaker, povjesničar, književni povjesničar, govori o Uskrsnuću kao najmodernijem Tolstojevom romanu. Upravo zbog tog lirskog tona. Dakle, Flaker kada opisuje taj roman govori o tome da je unatoč toj propovjedničkom tonu, u tom romanu Tolstoj je više pjesnik nego u bilo kojem drugom tekstu. I u tom smislu Tolstoj je tim romanom, unatoč tome što je, recimo, Ani Karenjina imamo one modele unutarnji monolog Ane prije smrti, dakle nešto što će biti popularnije u suvremenijoj književnosti. Čak i u Uskrsnuću postoje puno elemenata koji čine taj roman vrlo modernim.
0: Da. Budući da je to roman kojeg današnji čitatelji slabo poznaju, idemo malo reći o čemu se radi. Dakle, glavni protagonist je Dmitrij Ivanović Nehljudov. Podrobnim čitateljima Tolstojeva opusa on je poznat vjerojatno iz trilogije Djetinjstvo, odrastanje, mladost. I on zapravo doživljava jednu kratku avanturu sa sobaricom, dakle sluškinjom Katjušom Maslovom. Ona zbog toga završava na ulici i odaje se prostituciji ne bi li se prehranila. U čemu je bit? Kako radnja ide dalje? Ukratko.
1: Vrlo je važno to kojim klasama pripadaju ta dva.
0: Plemić i sobarica.
1: On je plemić, ona je sobarica. Njezino ime već Katjuša Maslova, dakle nemamo njezin patronim, što je uobičajeno za ruska imena, govori o tome da je njezin otac nepoznat. Dakle, ona je začeta doslovce od prolaznika Roma i nju je zaveo Nehljudov, ona je ostala trudna, rodila je dijete koje je umrlo i za Tolstoj to opetovano govori u tom romanu za ženu kraja 19. stoljeća nije bilo drugog izlaza nakon takve biografije nego da se oda prostituciji. Dakle, 7 godina je ona radi u javnoj kući i Nehljudov i Katjuša se susreću na sudu. Ona je optužena da je otrovala, da je okrala i otrovala jednog klijenta. I sad paradoks cijele priče je u tome što je Nehljudov bio u poroti. I tu on dolazi, zašto se roman zove Uskrsnuće, zbog toga što dolazi do

0: uskrsnučenih ljudova. On je prepoznaje, ne po njezinom fizičkom izgledu, zbog toga što se ona fizički jako izmijenila, on je prepoznaje po glasu. I zbog nečega što je on izgovorio, ona je optužena. Premda znamo da ona nije kriva, ona ništa nije učinila. Optužena je na 4 godine robije. I on je promatra u sudnici i on govori, aha, ta žena je mrtva, ja sam kriv za njezin pad. Dakle, ona ne bi sad bila u sudnici, njoj se ne bi sudilo da ja nisam počinio grijeh.
1: I dolaze zapravo do njegove duhovne spoznaje, duhovnog uskrsnuća. Roman je prvotno Tolstoj zamislio da bude roman više o liku nek ljudovu, no tijekom rada na romanu Katjuša je nekako došla sve više u prvi plan.
0: Tako je, da. Često se govori o Katjuši, ona je baš zaboravljena. Naprosto su Ana Karenjina ili Sonja Marmeladova su puno jače junakinje.
1: Katjuša je
0: često se govori u povijestima književnosti da je Katjuša jedan od najpotpunijih Tolstojevih likova. Dakle, pažnja je prvo trebala biti na Nehljudovu, međutim, ona je bila toliko intrigantna. Tolstoj da ju je oblikovao kao vrlo, vrlo slojeviti lik. Dakle, dok je s jedne strane Nehljudov, on prolazi to uskrsnuće. Ono na kraju romana, on čita evanđelja i dolazi do, dakle, novo buđenje njegovog života. Ali on to čini samo u mislima. Katjuša životno shvaća, tako je, ona shvaća svoju sudbinu i ona se miri s njom i u toj sudbini koju je zatekla ona ipak nalazi neko smirenje.
1: Dakle, možemo reći da i ona doživljava svoje vrste
0: uskrsnuće.
1: Tako je.
0: Uskrsnuće svakako, dakle, čak i na ovoj razini toga da je Tolstoj daje novi život u književnom tekstu puno suptilnije nego što to daje Nehljudovu. Premda je pažnja, kao što smo već spomenuli, prvotno trebala biti na Nehljudovu. I u tom smislu, dakle, Katjuša se posve može mjeriti sa onim dokonim, ali poetičnim junakinjama iz Rata i mira ili strastvenom Anom Karenjinom.
1: Katjuša, dakle, biva osuđena nevina. Čini se da je mnogo ljudi tada u Rusiji bivalo osuđeno da nisu krivi. Mm-hmm. Sam Tolstoj se to uvjerio, on je naravno podrobno istraživao za ovaj roman, razgovarao sa zatvorenicima, putovao čak s njima prema Sibiru, čitao knjige o prostituciji. Mm-hmm. I ti opisi zapravo su nevjerojatni Tolstojevi tog puta prema Sibiru.
0: Tako je, da i u tome je ta aktualnost romana. Postoje suvremeni filozofi poput Michela Foucaulta ili Georgia Agambena koji govore o tome da je stanje logora, stanje zatvora, stanje u kojem svi danas živimo, samo što toga nismo svjesni. Tolstoj tu ideju na vrlo zanimljiv način razvija već krajem 19. stoljeća. On kad opisuje, dakle on odlučuje, da pojasnimo gledateljima, on odlučuje pratiti Katjušu na njezinom putu u Sibir. Na putu u Sibir. I tada priča sa zatvorenicima. I spoznaje da je više od polovice zatvorenika nevini ljudi. I onda on razvija tu jednu od središnjih teza toga romana, a to je da sve državne institucije, dakle uključujući i sudstvo, funkcioniraju kako bi omogućile onima koji su privilegirani da gomilaju svoje bogatstvo. I tu postoje vrlo zanimljivi, vrlo intrigantni momenti u romanu kada on govori da se za zatvore, za robiju odabiru oni koji su najnestrpljiviji, koji su najpametniji, koji su, pa rekla bi, najkreativniji.
1: Kreativniji, da.
0: Kako bi ih se udaljilo od onoga gdje
1: možda
0: se zapravo nalazi zlo, to zlo, i tu je revolucionarno Tolstoj u tom romanu, to zlo je u sudstvu, u drugim državnim institucijama i ono zbog čega je bio izbačen iz pravoslavne crkve, on govori da se zlo nalazi u crkvi samoj.
1: Da. Izbačen je bio i čini se do dana današnjeg da nije rehabilitiran. Prije nekoliko godina članovi njegove obitelji, mnogobrojne obitelji, mm-hmm, pokušali su ishoditi rehabilitaciju i nisu uspjeli, čini se.
0: Da, to postoje podaci o tome. Tolstoj je bio vrlo zanimljiv. Imao je vrlo zanimljive stavove o vjeri. I te stavove o vjeri i o crkvi je vrlo detaljno razrađivao u ovom romanu. To je bio jedan od dijelova koji su bili cenzurirani u ruskoj verziji.
1: Da, recimo, u integralnom, pardon što vas prekidam, u obliku je tek 35 godina nakon prvog izdanja.
0: Tako je. To je vrlo važan podatak. Da. Dakle, u 1899. godine je roman završen, ali u integralnom obliku objavljen tek 35 godina kasnije zbog tih brojnih cenzura koje su uslijedile. Recimo, kad on opisuje crkvu, opisuje misu u zatvorskoj crkvi. Naravno da ne propušta naglasiti da je tu crkvu financirao trgovac bogataš i naglašava koliko je ta crkva raskošno, kako ona raskošno izgleda, opisuje misu i govori o tom cijelom obredu kao svetogrdnom obredu. Dakle, govori o tome kako svećenik reže komadiće, kruh u komadiće i kako pije vino i to daje djeci koja su došla na tu misu i sad oni jedu tijelo Kristovo i piju njegovu krv. I govori o tome, on se pita, taj autorski pripovjedač se pita u tom romanu, znaju li svi ti ljudi koji su došli na tu misu da je zapravo Isus propovjedao nešto drugo, nešto posve suprotno. Ne moljenje u crkvi, dakle u zajednici, nego u tišini, u svojoj intimi. I u tom smislu, dakle, ono što se čini u ime Isusa je zapravo ono što Isus ne bi volio da se čini u njegovo ime. I u tom smislu je da kako da crkva nije mogla pozitivno reagirati na te njegove stavove i do dana današnjeg, koliko je meni poznato, nisu mu oprostili taj njegov stav prema vjeri.
1: O tom njegovom stavu piše se da je to slobodnjački, kršćanski anarhizam. Što mislite o tome?
0: Ja ne bih to nazvala anarhizmom. Meni se to čini pretjerana riječ. Dakle, Tolstoj je bio anarhičan utoliko što se on izrazito puno mijenjao tijekom svog života. On je tragao za istinom. Dakle, on je pisao dnevnike tijekom cijelog života što govori o tom njegovoj potrebi da samog sebe promatra i analizira. Ali ja ne bih to nazvala u ovom smislu anarhizmom. Oni naprosto, ja promatram njegove stavove prema vjeri kao okretanje prema čovjeku. Dakle, on je govorio i tu je bio vrlo, tu su mu dobro sjeli duhoborci. On je govorio da je čovjek dijelom Božji, zbog toga što u tijelu čovjeku se nalazi duh Božji. U tom smislu da neće promjena doći izvana, neće Bog stvoriti raj na zemlji. Dakle, to čovjek može napraviti. I on je govorio da se uvijek moramo voditi svojim razumom i svojim znanjem u svojoj vjeri. I tako ćemo doći do nekog beskonačnog života. Tako u tom smislu to nisu, ja ne bih to nazvala anarhističkim idejama, ja bih to nazvala naprosto idejama koje odriču dogme.
1: Da. On je bio pacifist, vegetarijanac, a o njemu se piše kao da je utemeljitelj takozvanog Tolstojevstva. Znamo da je jako utjecao na Gandija, pa i na Luthera Kinga.
0: Da, tako je. On je pred kraj života Gandhi otkrio Tolstojeve tekstove, pa su njih dvoje vodili vrlo intenzivnu prepisku. Tako je, da, to je jedan vrlo složeni nauk u kojem mislim da bi trebali vjerojatno novu emisiju snimiti po tom. Da.
1: No, Tolstoj nije bio uvijek svetac. Pisao o tome u svom dnevniku. Ja bih rado to pročitala, jer mi se čini to kao zgodna paralela sa Nekljudovim, koji doživljava jedno, dakle, duhovno uskrsnuće u romanu Uskrsnuće. Tako je možda i Tolstoj doživio jednu duhovnu preobrazbu. Pa evo, on kaže: laganje, krađa, preljub svih vrsta, pijanstvo, nasilje, ubojstva. Ne postoji zločin koji nisam počinio i unatoč tome su ljudi hvalili moje ponašanje i moji suvremenici su smatrali da sam relativno moralan čovjek. Tako sam živio čitavih 10 godina. Moguće?
0: Moguće. To je, ako se ne varam, citat iz ispovijedi njegove. Ja bih sad to odgovorila citatom iz Uskrsnuća, ako smijem.
1: Može, savršeno.
0: Dakle, vi ste spomenuli ranije taj neki svjetonazor Tolstoja. Vrlo važna je ideja njegovog poimanja čovjeka u tom Tolstojevštini. Dakle, ideja koja govori o tome da su ljudi kao rijeke. Dakle, ja citiram iz samog romana. Jedna je od najobičnijih i najraširenijih praznovjerica ta da svaki čovjek ima jedino svoja određena svojstva, da je čovjek dobar, zao, glup, energičan, apatičan i tako dalje. Ljudi nisu takvi. Možemo kazati o čovjeku da je češće dobar nego zao, češće pametan nego glup, češće energičan nego apatičan i obratno. Ali će biti neistina ako reknemo o kojem čovjeku da je dobar ili pametan, a o drugome da je zao ili glup. A mi uvijek tako dijelimo ljude i to nije istina. Ljudi su kao rijeke. Voda je u svima jednaka i svuda ista. Ali svaka je rijeka sad uska, sad brza, sad široka, sad tiha, sad čista, sad hladna, sad mutna, sad topla. tako i ljudi. Svaki čovjek nosi u sebi začetke svih ljudskih svojstava, te ponekad ispoljava jedne, ponekad druge. I često nije nikako nalik na sebe, a ipak ostaje vazda onaj koji jest. Dakle, u tom smislu...
1: Dakle, ljudi su jednako i dobri i zli. Tako
0: je. Dakle, on je, tu je veličina Tolsteja. Dakle, on je čak pisao u jednom od svojih dnevničkih zapisa da mu je cilj napisati roman u kojem neće biti karaktera, u kojem će biti postojati samo položaji. U tom smislu, što je time htio reći, dakle, ne postoji središnja karakteristika čovjeka. Svaki čovjek je nekad malo zao, nekad je malo dobar, nekad je glup, nekad je pametan. Dakle, to je ta fluidnost čovjeka, ta neka neuhvatljivost čovjekovog identiteta. I tu bih ja rekla da je Tolstoj vrlo dobro anticipirao postmodernu, dakle, filozofiju koja se i temelje na toj ideji čovjeka kao nečega, čovjekovog identiteta kao nečega što se zašiva ovisno o okolnostima. I u tom smislu i ovo što ste vi pročitali, dakle, taj citat iz ispovijedi, ja bih rekla da je to, dakle, vrlo dobra ilustracija te fluidnosti Tolstoja kao pisca, na koncu i pisatelja, jer je njegov opus ogroman i vrlo raznolik. Dakle. Da.
1: Uh-huh. To je jedna od središnjih motiva, recimo, dakle, romana, da su ljudi su kao rijeke. Jedna smo se već dotakli, ali ja bih malo to dodatno naglasila. Znači, to je važna tema neravnopravnosti žena u društvu.
0: Tako je, dakle, to je naša Katjuša, dakle, taj jedan od najpotpunijih ženskih likova u ruskoj književnosti. Dakle, vrlo važno je rodno pitanje koje postavlja Tolstoj u tom romanu. Njemu je ovdje žena istodobno i sinekdoha za tog potlačenog čovjeka, dakle, za narod. I, dakle, on vrlo često u romanu govori o tome da, s jedne strane, ono što sam već ranije spomenula, da ona nije mogla biti ništa drugo nego prostitutka, i naglašava to da je ta njezina sudbina, taj njezin pad, da je posljedica društvenih okolnosti u kojima je ona živjela. Dakle, on kad govori o muškarcima koji okružuju Katjušu, i to prvenstveno muškarci koji imaju moć u svojim rukama, oni su uvijek pohotni, dakle, uključujući i suca koji nju osuđuje na robiju. I u tom smislu na vrlo zanimljiv način povezuje klasno pitanje sa rodnim pitanjem i govori o tome da su ta dva pitanja, te dvije problematike neodvojive. Ono gdje ja vidim zaista revolucionarnost Tolstoja je to što je, dakle, o tome govori krajem 19. stoljeća.
1: Ali je pitanje još uvijek aktualno.
0: Tako je.
1: Spomenuli ste pohodnog suca. Jako važna tema je korumpiranost svih zapravo institucija moći, naročito suda. Ja sam opet pripremila tu jedan citat da malo dočaramo kako je Tolstoj, dakle, autorski pripovjedač, pisao u uskrsnuću o tome. Pa kaže, to su činovnici koji vode brigu jedino o 20. u mjesecu. Dobiva on plaću, treba mu više i tu prestaju sva njegova načela. On će optuživati, suditi, osuđivati koga god hoće. Pa nadalje, seljaci su zatvoreni zbog istog zločina zbog kojeg pripadnici viših klasa nisu. Čak štoviše, aristokrat prijestupnik sjedi u krasnoj sobi, u glavnoj stražari, uglavnom objeduje, pije dobro vino, čita knjige i bit će danas sutra pušten te će živjeti kao i prije, samo je postao osobito zanimljiv.
0: To je odličan citat, jedan od središnjih u tom romanu, koji vrlo zorno pokazuje da za isto nedjelo seljak će biti na robiji, a pripadnik visokog društva će čak uživati prestiž, a to će mu podići cijenu u tom društvu.
1: Rating, rekli bi danas.
0: Dakle, tu je onda, i sad je, tu je ta dosta zanimljiva ideja Tolstojeva koja govori o tome da je Rusija, cijela Rusija koju on opisuje u tom romanu, je kao jedno veliko Potemkinovo selo u kojem je zapravo kaznionica jedino mjesto na kojem je u redu da se časni čovjek zatekne. Jer tamo postoji jedan vrlo zanimljiv moment u romanu kada Nehljudov u razgovoru sa tim zatvorenicima na putu prema Sibiru, kada se on stidi pred njima. Dakle, ne smijemo zaboraviti da je Nehljudov bio aristokrat koji se stidi pred zatvorenicima zbog toga što vidi njihovu moralnu, etičku nadmoć. Konačno, Katjuša je isto tako prostitutka i ona je etički i moralno nadmoćna Nehljudovu. U tom smislu je ta jedna cijela izvitoperena slika gdje se nalazi zlo, dakle to pitanje koje je mučilo Tolstoja tijekom cijelog života, on govori da se zlo nalazi u onome što smo inače navikli promatrati kao najčišće, a dakle to su u Rusiji toga doba visoki slojevi aristokracije, crkva, sudstvo i tako dalje.
1: Još jedna važna ideja koju ne smijemo zaboraviti je da je smrt početak novog života.
0: Tako je, to je jedna ideja koja je morila Tolstoja tijekom cijelog života. Posebno ga je počela moriti krajem 60. godina kada je uoči pisanja Ane Karenjine. Prije uskrsnuća je objavio jedan kraći tekst koji se zove Smrt Ivana Iljića, za kojeg je Nabokov opisao kao najvažniji tekst nakon Biblije. Dakle, i tu je na sažeti način opisao tu ideju. Dakle, ta metafora koljevke i groba kao nešto što je neodvojivo jednog od drugog. Dakle, život, novi život kao smrt kao početak novog života i tako dalje. Dakle, i tu je sama ideja uskrsnuća je zapravo, govori se o tome, i junaci i Nehljudovi i Katjuša tijekom romana nekoliko puta umiru, dakle ne u fizičkom smislu, ali da u mentalnom, u duhovnom, i ponovno se rađaju. I to je, dakle, to je jedna zapravo optimistična ideja Tolstoja koja izniče iz te pesimistične slike Rusije toga doba, a to je da imamo nekoliko šansi u životu. Dakle, ne dobivamo samo jednu šansu, nego nekoliko njih. Samo je pitanje koje ćemo od tih šansi za vlastito poboljšanje svoga bića koju ćemo iskoristiti.
1: Hvala na razgovor.
0: Hvala vama.
1: I klasike, nažalost, najčešće percipiramo samo prema nekim odabranim dijelima njihova opusa. Tako Tolstoja poistovjećujemo s Ratom i mirom ili Anom Karenjinom. A kako nas ne bi zanimalo na koji način Tolstoj piše o duhovnom uskrsnuću čovjeka? Kako preispituje smisao institucija moći poput sudstva ili vojske? Na koji način kritizira društveni poredak u kojem privilegirani žive na račun siromašnih? I kako se bavi ženskim pitanjem? Jer sve su to pitanja i našega vremena.

Svijet glazbe. U sljedećih dva sata na glazbeni put oko svijeta vodi nas Jana Haluza. Na početku slušamo ariju iz drugog čina opere Rinaldo Georga Friedricha Händla. Angela Georgiou sopran i orkestar Kraljevske opere Covent Gardena. Dirigent je Ion Marin.

Čuli smo ples Gioachina Rossinija. Nastupili su tenor Luciano Pavarotti i orkestar Teatra Comunale iz Bolonje. Dirigirao je Richard Boning. A sada slušamo simfonijsku svitu Šeherezada, opus 35 Nikolaja Rimski-Korsakova. Dijelovi More i Simbadov brod, priča o kraljeviću Kalanderu, kraljević i kraljevna, te svečanost u Bagdadu. Filadelfijskim orkestrom ravna Ricardo Muti.

Slušali smo Rapsodiju u plavom Georgea Gershwina. Svirali su pijanist Julius Katchen i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Ištvan Kertész. Slijedi prva svita za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakovića. Dijelovi Koračnica, Ples 1 i 2, Mala polka, Lirski valcer, Valcer 1 i 2 i finale. Rotterdamskom filharmonijom dirigira Valerij Gergijev.

Roterdamska filharmonija pod dirigentskom palicom Valerija Gergijeva izvela nam je prvu svitu za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakovića. Za kraj, slavenska koračnica opus 31 Petra Iljića Čajkovskog. Detroitski simfonijski orkestar i maestro Antal Dorati.

0: Detroitski simfonijski orkestar pod ravnanjem Antala Doratija izveo nam je slavensku koračnicu opus 31 Petra Iljića Čajkovskog. Bilo je to naše dvosatno putovanje na koje nas je povela urednica Jana Haluza. Hvala na pozornosti i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do kore, ispod gore, do srčike, do srži, do svitanja, do zore, do sutra, do dna, preko dna, preko sna, prek sutra, do vrha, do srha, do zida, do magma, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
3: do korica.

0: Herman Melville, rođen 1819. kao mladić se zaposlio na brodu New York-Liverpool, a dvije godine kasnije ponovno je radio na brodu koji je plovio prema južnim morima, otočju Tihog oceana. Na Tahitiju je pobjegao iz službe, bijeg iz civilizacije ga fascinirao i to je putovanje bilo njegova prva inspiracija za rane romane Taipi i Oumu. Njegove su rane knjige dobro primljene, no Moby Dick, objavljen u Londonu 1851. nije zainteresirao njegove suvremenike. Tek nakon 1920. raste zanimanje za to djelo koje spaja realističko pripovijedanje sa simbolističkim i metafizičkim aspiracijama, te progovara o dobru i zlu, grčevitoj potrazi, razornim silama čovjeka i prirode. Hrvatski prijevod romana Moby Dick ostvarili su 50. godina prošlog stoljeća Zlatko Gorjan i Josip Tabak. Uvodno o dijelu Moby Dick ili Bijeli kit piše Željko Senković.
1: Herman Melville, američki književnik koji u SAD-u ima kultni status, živio je u 19. stoljeću kao pustolov, najprije u zbilji, a zatim je pustolovni pristup prenio u književni rad. Redovito školovanje prekinuo je zbog financijske propasti obitelji i počeo ploviti kao mali od palube. Prešao je Atlantik i došao do Liverpoola, bio član posade kitolovaca, boravio s polinezijskim plemenom, zatim se našao na Tahitiju i Havajima, odakle se vratio kući 1844. kao mornar na ratnoj fregati. O pomorskim doživljajima pisao je u nekoliko dijela – Taipi, Oumu, Mardi, Redburn. No nijedno od tih ili njegovih kasnijih dijela nije dosegnulo kvalitetu romana Moby Dick ili Bijeli kit, koji se smatra jednim od vrhunaca američke književnosti. Tijekom života nije dobio zasluženu recepciju i priznanje, jer je za mnoge bio previše mračan ili prezahtjevan pisac, a danas znatno cijenimo i njegove filozofske eseje i poeziju. Cjelokupni opus Hermana Melvilla zapravo anticipira moderno društvo otuđenja pojedinca i egzistencijalne krize. Dijelo Moby Dick iznimno je složeno i višeznačno. Čitatelju je potrebno malo prilagodbe tekstu da bi se zadobila punina duhovne atmosfere iz konkretnih opisa života na brodu kitolovaca. Naime, u dijelu je mnogo tehničkih opisa lova na kitove, a ponekad su tako temeljiti da na tren pomislite, pa čemu ovo, nisam tražio znanstveni traktat. No u trenu shvatite da je zapravo riječ o fantastičnoj pedantnosti pisca, koja također pridonosi kvaliteti. Uz to, roman je prepun misli o smislu života, na tragu kalvinističke tradicije. Prema njoj priroda i svi životni procesi smatraju se znakovima koje Bog priopćuje čovjeku kao uputu za djelovanje na ovom svijetu. U konačnici treba djelovati prema Božjoj volji i nadati se milosti. U takvom protestantskom nauku ima mračnosti, ali on se razvio u snažan motivacijski poligon za aktivizam, koji je obilježje američkog odnosa spram zbilje. Moby Dick Hermana Melvilla nije tek roman o lovu na kita ni alegorija mora kao prirodne sile, nego monumentalni pokušaj da se ispiše kriza smisla u svijetu koji još uvijek funkcionira, ali već je ontološki rastrojen. To je knjiga o poretku koji se ne raspada izvana nego iznutra. Svijetu koji još ima hijerarhiju, zapovjedi, rutine i tehniku, ali izgubio je mjeru, granicu i sposobnost da se zaustavi. Katastrofa u tom svijetu ne dolazi kao iznenadni lom, nego kao posljedica savršeno provedenog procesa. Upravo zato Moby Dick ne djeluje kao povijesni roman 19. stoljeća, nego kao tekst koji anticipira naše probleme, totalizaciju smisla, instrumentalizaciju ljudi i pretvaranje svijeta u objekt jedne apsolutne volje. Već na razini pripovjedača roman uspostavlja temeljnu ambivalenciju. Ismail nije junak, nije nositelj istine ni moralni korektiv. On je svjedok. Njegova pozicija nije pozicija moći, nego preživljavanja. On ne upravlja događajima, nego ih promatra, bilježi, katalogizira i pokušava razumjeti. Taj glas koji ne pretendira na suverenost, presudan je za strukturu romana. Svijet Moby Dicka nije svijet heroja, nego proces koji nadilazi pojedinca. Ismael nije izvan sustava, ali nije ni njegov motor. On ostaje živ upravo zato što ne pokušava ovladati cjelinom, nego podnosi fragmentarnost svijeta i vlastito neznanje o njemu. Njegova otvorenost prema različitostima, kulturnim, rasnim i religijskim, očituje se i u odnosu s Quickwegom i ostalim članovima posade, koji brod Peakwood pretvaraju u mikrokozmos čovječanstva, ali bez iluzije da će ta pluralnost sama po sebi biti dovoljna da spriječi katastrofu. Nasuprot Ismaelu stoji kapetan Ahab, jedna od najsnažnijih figura totalizirajuće volje u modernoj književnosti. Ahab nije lud u trivialnom psihopatološkom smislu, on je radikalno dosljedan. Njegova obsesija bijelim kitom nije privatna manija, nego ontološka odluka. Svijet mora imati lice, uzrok i neprijatelja. Ono što je u svijetu raspršeno, višeznačno i neuhvatljivo, Ahab želi svesti na jedno ime. Moby Dick postaje nositelj svega što se ne da simbolički obraditi. Zla, praznine, sudbine, boga, prirode i slučaja. Ahab ne može podnijeti svijet koji nema centar, pa ga nasilno proizvodi. On ne djeluje među drugima, nego ih instrumentalizira. Posada Peakwooda stoga nije zajednica, nego sredstvo. Različitost ljudi na brodu ne tvori pluralnost, nego masu koja se može usmjeriti prema jednom cilju. U tome se očituje duboka politička dimenzija romana. Svijet se ne uništava kaosom, nego totalizacijom, podvrgavanjem svih jedinstvenom principu. Brod Peakwood pritom funkcionira kao slika svijeta u kojem je još sve normalno. Hijerarhija radi, zapovjedi se provode, rad je raspoređen, tehnika je svladana, a lov ima svoje jasne procedure. Ništa se ne raspada spektakularno, nema pobune, nema otvorenog moralnog sloma koji bi upozorio na kraj. Upravo zato katastrofa postaje moguća. Sve ide dalje, sve izgleda razumno, sve se opravdava višim ciljem. U tom poretku zlo se ne pojavljuje kao iznimka, nego kao posljedica savršeno provedene racionalnosti. Melville time pogađa ono što će poslije biti prepoznato kao jedna od temeljnih značajki moderne. Razaranje svijeta ne dolazi nužno iz iracionalnosti, nego iz apsolutizacije jedne racionalne osi kojoj se sve ostalo podređuje. Bijeli kit pritom nije simbol koji se može iscrpiti. On nije stabilna metafora s jednim značenjem, nego otpor simbolizaciji kao takvoj. Njegova bjelina nije znak čistoće, nego praznine značenja. Ona izaziva užas upravo zato što ne nosi jasnu oznaku. Moby Dick ne govori, ne odgovara i ne može biti doveden u dijalog. On nije neprijatelj koji se može razumjeti ni sila s kojom se može pregovarati. On je granica smisla. Ahabov problem nije kit, nego nemogućnost prihvaćanja granice. Umjesto da granicu prizna, on je napada, vjerujući da će njezinim uništenjem svijet konačno postati smislen. Struktura romana dodatno produbljuje tu napetost. Moby Dick je ispunjen digresijama, enciklopedijskim opisima, tehničkim detaljima o kitovima, lovu, anatomiji i povijesti. Te digresije nisu višak, nego nužan dio cjeline. One prikazuju svijet koji pokušava sam sebe objasniti, klasificirati i obuhvatiti znanjem. No što se više znanja gomila, to smisao više izmiče. Što se više zna o kitu, to je on nedokučiviji. Melville tako anticipira modernu situaciju u kojoj informacija ne proizvodi razumijevanje, nego ga potkopava. Svijet je opisan do kraja, ali ne postaje bliži. U tom kontekstu pitanje zla u Moby Dicku nije ponajprije moralno, nego ontološko. Zlo se ne nalazi u kitovoj destruktivnosti, nego u Ahabovoj potrebi da sve podredi jednoj osi značenja. Zlo nastaje ondje gdje se svijet prestaje podnositi u svojoj pluralnosti i neizvjesnosti. Ahab ne može živjeti u svijetu koji nije odgovorio, pa svijet mora biti prisiljen na odgovor, makar po cijenu vlastita uništenja. Roman pritom ne završava obnovom poretka ni klasičnim tragičnim pomirenjem. Ne postoji mjera koja bi se mogla vratiti, ni zakon koji bi ponovno uspostavio ravnotežu. Ismailov opstanak na kraju romana nije slučajan. On preživljava jer nije sudjelovao u totalizaciji. Nije se povukao iz svijeta, ali nije ga ni apsolutizirao. Ostao je u odnosu, u promatranju i u pripovijedanju. Ono što ostaje nakon potonuća Pickwooda nije institucija, nije zakon, nije smisao, nego priča. Ta priča ne nudi iskupljenje, ali čuva pamćenje. A pamćenje je možda jedini oblik odgovornosti koji preostaje nakon sloma svijeta. U tom smislu Moby Dick nije tragedija u klasičnom značenju riječi. Tragedija pretpostavlja mjeru, hibris i kaznu. Ovdje mjera ne postoji. Ahab ne propade zato što je prekoračio granicu, nego zato što granicu nikada nije priznavao. Roman ne upozorava moraliziranjem, nego prikazom procesa koji djeluje neizbježno upravo zato što izgleda smisleno. Moby Dick govori o svijetu u kojem se katastrofa ne događa zato što su ljudi zli, nego zato što su opsjednuti smislom koji mora biti apsolutan. Upozorenje koje Melville ostavlja nije izrečeno u obliku pouke, nego u obliku pripovijesti, koja pokazuje kako totalna volja razara svijet čak i onda kada se koristi razumom, znanjem i disciplinom. Najveća opasnost ne leži u kaosu, nego u tome što sve izgleda da ima smisla, dok više nema svijeta koji bi taj smisao mogao nositi. U romanu se preklapa mit o gigantskoj borbi čovjeka, koja u konačnici ima metafizičko ishodište s pukom ljudskom težnjom za dobiti. Jer ljudi bi prvo preživjeli, a onda bi se i bogatili. Tko to pak uspije, ne zna ili ne može stati. Uz te motivacije Melville se koristi i širokim snopom antropoloških značajki, piše o njima kao o svevremenim mudrostima, ali nadasve fascinira tolerancijom i odsutnošću bilo kakvog rasizma. Estetički, važna mu je doživljajnost života duha. U Moby Dicku nema nijansiranog psihološkog portretiranja, nego je cijelo djelo u funkciji temeljnih simbola i analogija. Bilo da se pripovijeda o kompasnoj igli ili dragocjenosti sive ambre, uvijek smo u bogatim svezama i uputama na nešto više, pa u narativnim pojedinostima zrcalimo što je život i kako se nositi s neizvjesnošću. U romanu ima mnogo skrivenog značinskog blaga, od vjersko-etičkih pretpostavki do diskursa o krivnji i čudesima, svjedočanstava o teškom životu i iznimno zahtjevnim profesijama, ali i parodiranja koječega. Primjerice, tu je propovjed morskim psima i krštenje u ime đavla. Naravno, kao gotovo svako veliko romaneskno djelo, ima tu i komičnih elemenata, jer bez smijeha život bi bio nepodnošljiv. Stoga Moby Dick je apoteoza duhovnosti, afirmira slobodu i život duha, jer je to ono što pronosi istinski život. Uz autorove suvremenike, pisce pomorskih pustolovina, Melvillovi uzori za ovo djelo zapravo su mnogobrojni, kao da su klasici iznova oživjeli u Moby Dicku. Vrhunski autori pozadinski su i simbolički prisutni, pretumačeni i romantički interpretirani, od Homera i Šekspira, Biblije i engleskog baroka, do Edgara Allana Poea. Moby Dick je punokrvno djelo. U njemu je cijela lepeza znanja zarotirana tragalačkom maštom. Raskošno, raspjevano i precizno, čuvajući patos mita, ovaj nas roman inspirira i podsjeća na velike pustolovine, od antičkog do modernog doba kojima su uspostavljeni novi svjetovi. A zatim je ispjevana pjesma.

Osim onih posve općenitih obilježja Moby Dicka, koja su u svakom čovjeku morala izazvati neki strah, postojala je još jedna pomisao, ili bolje reći neka neodređena, bezimena stvar u pogledu te nemani. Pomisao koja je katkada svojom snagom nadjačavala svako drugo osjećanje, a koja je ipak bila tako tajanstvena i neizreciva, te se gotovo bojim hoću li je uopće moći riječima iskazati. Bila je to kitova bjeloća, i tam je bjeloća zaprepašćivala iznad svega. Ali hoću li uspjeti da sve to objasnim? No ipak moram nekako objasniti, ma i mutno i samo približno, inače bi sva ova poglavlja mogla ostati bez vrijednosti. Bjelina u samoj prirodi u mnogo čemu kao da nekom osobitom vrlinom oplemenjuje ljepotu. Spomenimo samo mramor, kamelije i biser. Neke su nacije tu boju priznale kao kraljevsku, pa su i drevni barbarski kraljevi od Pegua stavljali naslov gospodar bijelih slonova ispred svih ostalih svojih zvučnih titula. A današnji sijamski kraljevi na svom stijegu imaju istoga bijelog četveronošca. Na hanoverskom stijegu propinje se At bijel kao snijeg, a velika carska Austrija, nasljednica svemoćnoga rimskog carstva, vije bijelu zastavu kao znak svoje carske moći. To prvenstvo bijelo boje dolazi do izražaja i u samoj ljudskoj rasi, priznajući bijelcima gospodstvo nad svim ostalim ljudima tamne puti. Bjelina je usto uvijek bila znak radosti, jer kod starih Rimljana bijeli je kamen označavao radostan dan. I mnoga druga naša osjećanja i simboli obilježeni su tom bojom. I mnogo toga što je dirljivo i plemenito nosi tu boju, na priliku ženska nevinost i dostojanstvo starosti. Američki Indijanci poklanjaju bijeli pas, vampum, u znak najveće počasti, a u mnogim zemljama bijela boja simbolizira u obliku sudačkog hermelina uzvišenost pravde i u bijelcu koji se upreže u kočije kraljeva i kraljica, uveličava svakidašnji kraljevski sjaj. U najvišim misterijama mnogih religija bijelina je simbol božanske čistoće i moći. Perzijski obožavatelji vatre obožavahu bijeli, rašljasti plamen kao najveću svetinju na žrtveniku, a u grčkoj je mitologiji veliki Zeus prikazan u inkarnaciji bijelog bika, dok su gordi Irokezi zimi žrtvovali svetog bijelog psa, što je bio najsvečaniji čin u njihovoj teologiji, smatrajući tu bijelu vjernu životinju za najčišćeg glasnika kojeg su svake godine na taj način odašiljali velikom duhu, s porukama svoje vjernosti i odanosti. Pa ipak, usprkos svima tim misaonim povezanostima sa svime što je blago, časno i uzvišeno, u samoj biti bijele boje kao da vreba nešto varavo, što može zatraviti dušu većom stravom no što je jeza pred krvavim crvenilom. Baš ta varava kakvoća prožima pomisao na bjelinu. Kad ova nije više vezana uz pojmove blagosti, ljepote i plemenitosti, nego združena s nečim što je već samo po sebi strašno, te uvećava strah do krajnosti. O tome nam svjedoče bijeli medvjedi u polarnim krajevima i bijeli morski psi u tropskim morima. Zašto te životinje djeluju na nas tako strašno i jezivo? Zar nije baš zbog te njihove glatke i pahuljaste bijelosti? Ta sablasna bjeloća ulijeva nam osjećaj neke odvratne mekoće, koja je više gnusna nego strašna. Ta sablasna bjeloća koja u nas bulji nijemo, zlurado i proždrljivo. I zato strašni tigar sa svojim ljutim panđama i heraldičnom dolamom nikad neće tako razbiti svu vašu srčanost kao oni bijelim, mrtvačkim plaštevima zaogrnuti medvjedi i morski psi. Sjetimo se albatrosa. Odakle dolazi ta sinja magla duhovnog snebivanja i blijedog strahovanja, kojom u svačoj mašti plovi taj bijeli fantom? To nam nije Coleridge prvi došapnuo, nego Božja velika, istinoljubiva pjesnikinja, priroda. U analizama našeg zapada i pričama Indijanaca veliku slavu daju vilenom bijelcu prerije, plemenitu kao mlijeko bijelu Atu, konju okatu, prsatu i male glave, a koji ima u sebi više dostojanstva od 1000 kraljeva, kad se nehajan propinje u svojoj zazorljivoj vilovitosti. Bio je izabrani vođa golemih čopora divljih konja, kojih su pašnjaci u ono vrijeme bili omeđeni samo planinskim lancem Rocky Mountains i gorjem Allegheny.
po suncem obasjanim vrhuncima tih planina kaskao je prema zapadu, predvodeći svoj čopor kao što zvijezda večernica svake večeri predvodi beskrajne vojske rasijanih svjetala. Razasuta griva kao vatromet i rep uzvioren poput repatice krasili su ga sjajnije od svakog zlatareva srebra i zlata. Bila je to veličanstvena, arkanđeoska pojava u onom još nepokorenom carstvu divljeg zapada, koja bi bljesnula pred očima drevnih trapera i lovaca, podsjećajući ih na slavu praiskonskih vremena, kad je Adam hodio po svijetu, gord kao bog, vedra čela i neustrašiv, kao i taj bijeli At. A po onom što se o tome plemenitom konju kazuje u pričama, možemo nedvojbeno razabrati da ga je baš ta njegova bjeloća zaodjenula božanstvom, te da je zapravo baš ta božanstvenost, ma kako ga uzdizala nad ostale, ulijevala istodobno i neku neizrecivu stravu. No ima i drugih slučajeva, gdje bijelost gubi svu tu uzgrednu i čudnovatu krasotu koju daje vilenom bijelcu i albatrosu. Što nas tako čudno odbija od albina, te odvraćamo pogled od njih, pa im se i sami njihovi prijatelji i rođaci sklanjaju s puta? To je ona njihova bjeloća po kojoj su i dobili svoje ime. Albino, bjeloš, građan je baš kao i svaki drugi čovjek, tijelo mu nije deformirano. Pa ipak njegova posvemašnja ubijeljenost čini ga ružnijim od kakve nakaze. A zašto? Priroda ni pod drugim vidom, ni u drugim ne tako lako opipljivim, no utoliko pakosnijim svojim zbivanjima, nikad ne zaboravlja da pored ostalih svojih sila upotrebi i to glavno sredstvo jezivosti. Zbog svoga snježnog izgleda ona nemilosrdna svetinja s južnog mora, suhoburica, dobila je ime Bijela vijavica. Ni u nekim historijskim zgodama ljudska umjetnost zla nije smetnula s uma to snažno pomoćno sredstvo. Koliko strašnije djeluje ono mjesto u Froasaru, kad očajni flandirski grofovi, zakrabuljeni snježnim simbolom svoje družbe, bijelim kukuljicama na trgu u Hentu ubijaju svoga tamničara. A u mnogom pogledu i zajedničko, baštinjeno iskustvo svjedoči o nekom nadnaravnom značenju te boje. Ne može se poreći da na nas, kad promatramo mrtvaca, najjezivije djeluje upravo mramorna bljedoća što mu lebdi na licu. Kao da je ta bljedoća više znak stravična snebivanja nad drugim svijetom, nego li znak predsmrtne strepnje na ovome. A bljedoća mrtvaca upućuje nas na bjelinu mrtvačkog plašta kojim prekrivamo mrtvo tijelo. U ludom praznovjerju zaodjevamo i avetinje svoje mašte u snježno-bijele plašteve i svi dusi iskrsavaju iz oblaka bjeličaste magle. Kad već govorimo o svim tim grozotama, spomenut ćemo i to da i sam kralj straha i užasa, kako ga personificiraju evanđelisti, jezdi na bijelu konju. Stoga, ma kakvu velebnu ili dražesnu stvar čovjek simbolizirao pod vidom bjeloće, morat će priznati da ona i u svom najdubljem i najčišćem značenju izaziva u duši neku čudnu sablasnost.

0: No meni je kao da čujem tvoj glas. Sve mi se čini da je to bijelo poglavlje u bjeloči samo bijela zastavica što leprša iz strašljive duše. Ismaele, Ismaele, postaješ sumoran. Podležeš predrasudama. Reci mi, kako to da ono mlado, snažno ždrijebe, oždrebljeno u nekoj tihoj dolini Vermonta, daleko od svih divljih životinja, kako to da ono upo bijela i sunčana dana, kad iza njega, tako da te ne može vidjeti, samo zamahneš netom oderanom bizonovom kožom, osjeti moškasti životinski zadah, te se odmah uznemiri, rže, frče, koluta očima, te kopa zemlju kopitima, pomamno, stravično. Ono se ne sjeća oštrih uboda rogovlja divljih životinja u svojoj zelenoj sjevernoj domaji, te ga ti čudni mirisi ne mogu podsjećati na iskustva nekih ranijih opasnosti. Jer što to ždrijebe iz Nove Engleske zna o crnim bizonima dalekog Oregona? Ali tu, eto, pružati se primjer kako i nijema životinja nagonski osjeća djelovanje nekih hudobnih sila. Iako tisuće milja daleko od Oregona, ždrijebe njuši onaj divlji zadah moška. Osjeća blizinu oštrorogih bizona derača koji u tren oka mogu nahrupiti te zgaziti u prašinu jadno i napušteno prerisko ždrijebe. I tako prigušen tutanj mliječno ubijeljene pučine, sablasni šušni bijelim mrazom zakićenih planina, nesmiljeni snježni zapusi prerija, sve to na Ismaela djeluje kao ono mahanje bizonovom kožom na prestravljeno ždrijebe. Mada nitko ne zna gdje se krije sve ono bezimeno što se očituje tako tajanstvenim znacima, ipak za me, kao i za to ždrijebe, ono bezimeno mora negdje postojati. Premda se čini kao da je vidljivi svijet stvoren u ljubavi, nevidljive su sfere stvorene u stravi.
1: Emisiju smo posvetili romanu Moby Dick ili Bijeli kit Hermana Melvila, koji su preveli Zlatko Gorjan i Josip Tabak. Ulomak iz tog prijevoda čitao je Lovro Golac. Uvodni tekst Željka Senkovića čitala je Ivana Vukić. Emisiju Do korica snimila je Stela Keleš, a uredila Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Priča iz romantizma. S vama je urednica Ana Boban, a za tonskim pultom je Stjepan Bičanić. U današnjoj emisiji donosimo koncert s festivala Eufonii, međunarodnog festivala centralne i istočne Europe koji se održava u Poljskoj. Naziv festivala dolazi od grčke riječi eufonija, koja opisuje skladno spojene elemente i zvukove. Na koncertu od 1. prosinca 2025. svirala je filharmonija Đorđe Enescu iz Rumunjske pod ravnanjem Gabriela Bebešela. Program je spojio dvojicu skladatelja, češkog romantičara Antonina Dvoržaka i rumunjskog skladatelja Đorđa Enescua, koji su oboje obilato koristili citate tradicijske glazbe u svojim skladbama. Na koncertu smo čuli 6. simfoniju Antonina Dvoržaka, a od Đorđa Enescua, najpoznatijeg rumunjskog skladatelja rođenog u 19. stoljeću, a koji je djelovao početkom 20. stoljeća, čućemo simfoniju koncertante te prvu rumunjsku rapsodiju, kojem je otvoren koncert.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ja sam mrtva, očeva sestra.
2: Radio atelje.
3: Čovjek treba biti strpljiv, miran, staložen.
2: Katja Grcić.
4: Djed uzme kožni remen i njime udara po mesu. I udara.
2: Istina nedjeljom i drugim danima.
5: U selu nema psihijatra, ni psihologa, ni somatskih terapeuta, ni psihodrame.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju posvećenu knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Neven Kepeski, a u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o jednoj od svakako najznačajnijih, ali i zapravo poprilično kontroverznih britanskih spisateljica 21. stoljeća. Njezino ime Rachel Cusk dosad je objavila cijeli niz romana koji su ovjenčani mnogim književnim nagradama. Bila između ostaloga i u užem izboru za nagradu Booker. No isto tako, svojim ponajprije autobiografskim publicističkim knjigama, brutalno detabuizirajući uobičajen podrazumijevajući razgovor o majčinstvu i braku, izazvala je popriličan broj skandala u britanskoj i ne samo britanskoj javnosti. Zbog njezinih stavova iznesenih primjerice u knjizi Životno djelo objavljenoj 2001. godine, bilo je čak i zlogukih prijedloga da joj se oduzmu djeca. Između ostalog, Rachel je Cusk doživjela i to da joj se jedan već otisnuti roman, Posljednja večera iz 2009. povuče iz prodaje. Naime, turisti s kojima je putovala po Italiji prepoznali su se u knjizi te su joj zbog povrede privatnosti i klevete zaprijetili ozbiljnom tužbom, pa se njezin nakladnik nagodio s njima i platio im odštetu, a knjiga je nestala s polica u knjižarama. No, bilo kako bilo, na literarnom je planu Rachel Cusk mnogo čemu okrenula na glavačke, da baš ne kažemo rasturila neke od temeljnih postulata umjetničkog pisanja. Od tretmana naracije, likova i strukture teksta, pa sve do pripovjedačke intonacije, koja je kod nje iznimno precizna i hladna, nerijetko ultra cinična i lišena svake melodramatičnosti. Stoga nije nimalo čudno da su je u New York Timesu svojedobno svrstali među 15 najvažnijih autorica koje su preoblikovale način na koji pišemo i čitamo u 21. stoljeću. A u nas su dosad prevedene neke od njezinih najznačajnijih knjiga, neke od njezinih najznačajnijih romana. Riječ je o Arlington Parku, trilogiji Oris te Depadansi. Sve redom knjigama koje su napravile malu, a katkad i poveću buru na svjetskoj literarnoj sceni. Bez bure ili buke, kako vam drago, ne prolazi ni njezin najnoviji roman Život M. Naime, mnogi su u glavnoj junakinji prepoznali slavnu glumicu Natalie Portman, inače prijateljicu Rachel Cusk. U romanu koji se bavi temom slave, identiteta, javnog imidža i tanke granice između stvarnosti i glume, Natalie Portman, kako mnogi tvrde, prikazana kao iznimno površna i ne osobito pametna osoba. Nema što, još jedan se književni skandal valja po naslovnicama mnogih svjetskih tabloida i opet je za njega, recimo to tako pod navodnicima, zaslužna Rachel Cusk. Eto, toliko za uvod. Ovo je doista iznimno zanimljivo i svakako uzbudljivo i definitivno i drukčijoj autorici. Razgovarat ću s našim današnjim gošćama. Sa mnom je u studiju prevoditeljica Vlatka Valentić, koja je nekoliko romana Rachel Cusk prevela na hrvatski, a u Rijeci na telefonu čeka nas Hana Samardžija, književna kritičarka i prevoditeljica. Poštovane dragi gošće, dobar vam dan.
4: Dan.
2: Era bestsellera.
3: Rachel Cusk rođena je 1967. u Kanadi kao drugo od četvero djece. Ima starijeg brata i dvije mlađe sestre. Obitelj se 1974. preselila u Veliku Britaniju, pa je Rachel svoje tineđerske godine provela u engleskoj provinciji, u Suffolku. Studirala je englesku književnost na New College-u na Oxfordu. Danas, između ostalog, i zbog protesta zbog Brexita živi u Parizu. Već svojim prvim romanom, Spašavanje Agnes, iz 1993. privukla je pozornost na sebe. Dobila je važnu nagradu za debitantski roman, te u načelu nagovijestila tematske preokupacije koje će kroz veće ili manje varijacije razvijati kroz cijelu svoju spisateljsku karijeru. Njezin interes za teme identiteta, ženstvenosti, muško-ženskih odnosa, majčinstva i braka, te prolaznosti i nesigurnosti modernog života, kao i teme klasne i kulturne dinamike, ne napušta zapravo ni dan danas. Dosad je objavila 13 romana i nekoliko autobiografskih publicističkih knjiga. Uglavnom, naglasimo to još jednom, nijedna nije prošla bez svojevrsne pozitivne ili negativne halabuke na književnoj, a nerijetko i tabloidnoj sceni. Eto, ovo je bio neki brzinski let, ulet, da ne kažemo prelet, kroz biografiju Rachel Cusk. Ima li možda još ponešto što bi o njoj i njoj kao osobi u ovom uvodnom dijelu možda trebalo još naglasiti? Evo da možda čujemo Vlatku Pahanu.
4: Mislim da je za uvod dovoljno, a sad nekako nekim detaljima valjda ćemo ovoga doći do njih kroz razgovor.
3: Hana, da čujemo vas. Možda samo nešto preskočio, vjerojatno jesam.
5: Ja bih samo podcrtala da njezine tematike i njezine dijela nisu sami po sebi nikada bili osobito skandalozni svojim stavovima. Riječ je o dijelima koja su došla u određeno vrijeme i primjerice sva halabuka koja je bila dignuta oko životnog dijela se zapravo odnosi na relativno, samo na vrlo prizemljen govor prema majčinstvu koji ne idealizira roditeljsku ulogu žene i prvenstvenu ulogu majke kao nešto što je temeljno za žensku samoidentifikaciju i život općenito. Mislim, radi se ipak o dijelu iz 2001. godine, čija je recepcija vrlo zapravo eksplicitna oko toga to i da to jest bilo to razdoblje.
3: Vlatke i Hana, sjećate li se nekog svog prvog dojma kada ste se, dakle, prvi put sreli sa spisateljskim svijetom Rachel Cusk? Kako ona djelovala na vas? Jeste li već tada imali dojam da čitate nešto veliko i značajno, Vlatka?
4: Pa ja sam Rachel Cusk počela čitati negdje u 90. godina prošlog stoljeća. Otprilike kad se ona i pojavila na književnoj sceni i dosta bljesnula romanom Saving Agnes. Kao debitanski roman koji je pobrao sjajne kritike, nagrade i tako dalje. A koji se baš kao i sljedeći roman Country Life meni posebno svidio zato što mi se činilo da se upisuje u liniju engleske ili britanske komedije manira, one salonske komedije. Upravo u doba kada je, sjetit ćemo se, medijima i književnošću i filmom, televizijskim serijama i tako dalje, vladalo ono što smo već pomalo zaboravili nazivati chick-litom. Znači, ono, neka vrsta popularnog ženskog pisma u kojoj koja se zapravo u nekim srednjem sloju te produkcije svodi na dosta prizemne, često onako vrckave, ali ne osobito opterećujuće romantične priče, romantične zaplete. Međutim, Rachel Cusk je u to doba pisala vrlo, vrlo ciničnu filozofsku komediju, egzistencijalističku isto tako, ako već želimo je sagledati kroz prizmu opće ženske sudbine krajem 20. stoljeća, kako žive mlade žene, kako se razvijaju, kako se stavljaju u oporbu zapravo sa nekim građanskim establishmentom i svemu što on od njih očekuje. I posebno me zapravo tada oduševio njezin jezik, ta neka kiruška preciznost, jako zločest na neki način humor. Jako me zanimalo što će ona učiniti sljedeće. I onda je recimo negdje u 2000-ima došao, poslije zapravo tih memoarske proze, došao Arlington Park.
3: Hana, vaš neki prvi dojam kada ste se susreli sa tekstovima Rachel Cusk?
5: Ja sam se s njom susrela prvo sa trilogijom Oris i potom sam zapravo nekronološki se vratila na njezina publicistička djela. Ono što je mene zanimalo je to što ona svoju eksperimentaciju i sa pripovjednom ulogom i sa naracijom vrši na vrlo neupadljiv način koji ne dreči i ne nastoji sebe afirmirati kao nešto što je formalno izuzetno novo ili što je formalno izuzetno uzbudljivo, dok međutim zapravo jest formalno izuzetno uzbudljivo, a to je zapravo rastuća nevidljivost njezinog pripovjedačkog lika, I zanimljiv je način na koji se upravo nevidljivost pripovjedačice Fej u trilogiji Oris razvija čitava kroz sredi dijela na način da ona postupno postaje sve vidljivija, a da se to pritom doima kao neka vrsta organskog upliva u njezin život koji je ponekad potpuno preokrenut, dosjećujem da ona od nas zapravo zakriva neke podatke ili da neke događaje koji su se u njezinom životu odvili, rekli bismo off screen, u razdobljima između romana saznajemo od sporednih likova.
3: Nema nikakva spora, dakle, da trilogija Oris, evo koju ste upravo spomenuli, i koja se sastoji od istoimenog romana, te romana Tranzit i Lovorike, zauzima nekako središnje mjesto u opusu Rachel Cusk. Vlatka, tu ste trilogiju vi preveli, a Hana je dosta ozbiljno pisala o njoj. Hana i Vlatka, kako biste tu trilogiju ukratko predstavili našim znatiželjim slušateljicama i slušateljima koji možda još nisu je imali priliku pročitati? Možda da Vlatka počne s Orisom, pa Hana nastavi s Tranzitom, pa se obje nađete recimo kod Lovorika.
4: Oris je roman u 10, čini mi se, poglavlja, sa 10 priča. Unutar 10 priča i 10, ajmo tako da reći, unutarnjih pripovjedača, dakle likova koji pričaju neki dio svoje sudbine, životne priče ili razmišljanja, stavova prema životu. Pripovjedačici koja se pripovjedačici cijelog romana koja funkcionira zapravo kao njegov okvir, a koja se u svakom od ta tri romana spominje samo jednom poimence. Znači to ime Fej se u svakom romanu spominje jednom. I u Orisu, znači prvom romanu, ono što je zapravo najviše zaokupilo i čitateljsku i kritičarsku publiku je bilo sama ta činjenica da ona vrlo, vrlo malo sama govori. Da o njezinom životu doznajemo iz priča drugih, znači u negativu. Doznaćemo ponešto od ovih nekakvih osnovnih podataka, da je razvedena, da ima djecu i tako dalje i tako dalje.
3: Ona je spisateljica, je li tako?
4: Spisateljica koja drži tečaj kreativnog pisanja u Ateni, u Grčkoj, na engleskome, pa onda tu naravno i sad cijela neka stvar, znam da, vjerujem da ćemo se jezika kao takvog i dotaknuti u nekom trenutku tijekom razgovora. I zapravo je to, hajmo reći, ta neka formalna novina romana, odnosno da slabo vidimo pripovjedača, ali ga opet vidimo, odnosno pripovjedačicu, ali je opet vidimo sasvim dovoljno da nas se duboko dojmi.
3: Hana, pređimo na Tranzit.
5: Tranzit doista funkcionira kao zapravo tranzicijsko djelo, jer ovdje pripovjedačica, znači Fejk, čije ime opet spomenuto samo jednom, zatječemo u tranzicijskom trenutku njezinog života, jer ona se razvodi i ona se sa svojom dvoje djece, Kask sama ima dvoje djece, dvije kćeri, dok Fej ima dva sina i mjesto radnje se iz Grčke, to jest Atene, gdje ona u Orisu drži tečaj kreativnog pisanja, vraća u London gdje se ona seli sa svojim sinovima. I ovdje je zapravo ta Kaskina preokupacija sa temom domesticiteta i zapravo obiteljskog života uokvirena njihovim useljavanjem u novi stan, njezinom prilagodbom tog prostora u prostor koji će biti prihvatljiv i njoj i njezinim dvama sinovima, ali također imamo i neke, mislim, imamo zapravo te epizodne likove poput radnika koji dolaze i koji također sudjeluju kao zapravo izvor i tog diskursa kojem je ona opet posrednik, tako da radnici pričaju o očevima koji su primjerice razočarani u njih. Ona zapravo puno prenosi govor svojih sinova o groznim i glasnim susjedima. I na samom kraju romana Kask vrlo neznatno i vrlo suptilno nagovještava da se Fej zapravo zaljubljuje, to je da neka nova osoba ulazi u njezin život i zapravo nekakvu budućnost tog odnosa mi saznajemo tek u trećem romanu Kudosu, gdje ga opet ne saznajemo od same Fej, nego od novinarke s kojom ona razgovara i koja spominje da se ona preudala.
3: Idemo do Lovorika, Vlatka.
4: Pa to je, taj zaključni roman je zapravo i roman kojem je ona, ja mislim, vrlo, vrlo namjerno želi razbiti formu koju je stvorila, pripovjedačku formu koju je stvorila, i na taj način svoj eksperiment, ako je to možemo nazvati eksperimentom, jer ja bih isto se složila sa Hanom da je to vrlo u formalnom smislu blaga eksperimentacija, međutim jako važna. I mislim da je doista obilježila pismo općenito suvremenog romana u ovih 25 godina ukupno. Dakle, ona, ti razgovori koje prepovjedačica ponovno vodi sa raznim likovima na nekom književnom festivalu, u, ne znam, avionu, autobusu i tako dalje, su ovdje još apstraktniji, rekla bih, ili napokon postaju vrlo, vrlo otvoreno apstraktni, filozofski i zahtjevno štivo. U nekim trenucima se možemo zapitati doista je li to razgovor, može li to biti to što slušamo, ili uopće iskazi koje slušamo od njezinih sugovornika, mogu li oni biti razgovor ili su to filozofske rasprave? Je li mjesto u nekoj zahtjevnijoj publicistici? I zapravo tu formu dovodi do kraja, do jednog jako zanimljivog i vrlo, vrlo, ja bih rekla, gotovo nadrealističnog opisa susreta u pejzažu, sad da ne spojlam previše, dolazi do zanimljive, ne otvorenog, ali opet vrlo očitog antagonizma muškog i ženskog.
3: Nekako ono što drži cijelu trilogiju na, kako bih rekao, kao jednu cjelinu je zapravo sljedeće. Oris je zapravo na neki način priča, ako uopće može biti priča, o njezinom raspadnutom životu, raspadnutom braku i tako dalje. Tranzit, povratak, neka ona gradi tu, zapravo preuređuje taj stan, faktički preuređujući vlastiti život, a Lovorike su na neki način ono povratak u neku ajde recimo to tako uobičajenu ono spisateljsku priču koja se bavi ono nakladništvom, politikom, izdavaštvom i tako dalje. Ali, Vlatka, možda da nam objasnite zašto je prevedeni naslov prvog romana baš Oris, u originalu Outline, je li tako? A treći Lovorike. Naime, Oris se kao riječ u hrvatskom rijetko čuje, a Lovorike su u originalu nazvane Kudos, što je već i Hana spomenula, a to je riječ grčkog podrijetla i znači čast, slavu. I u kakvoj su vezi naslovi sve tri knjige, zapravo te trilogije, sa sadržajem samih tih romana?
4: Ja bih se samo možda trenutak nadovezala na ovo što ste malo prije rekli. Jer je to zapravo, kako bih rekla, neka lagana omaška koja nam se svima događa čitajući Rachel Cusk, a to je da više nego inače, možda, ispravit ćete me ako mislite da griješim, Hana također, smo skloni Rachel Cusk poistovjećivati s njezinim pripovjedačicama. I to je sad ta zamka autofikcije zapravo, gdje... zato što se njezin život toliko jako podudara faktički ono koliko doznajemo o životu pripovjedačice i koliko znamo o životu Rachel Cusk, vrlo smo skloni čitati to kao nekakav ono roman s ključem ili romane s ključem. A mislim da je situacija puno kompleksnija od toga i da je zapravo ta igra između stvarnosti, između stvarne životne priče i fikcionalizirane životne priče i životnih priča općenito u romanima Rachel Cusk, vidjet ćemo to i u Dependansi, vidjet ćemo to evo i u životu M. Isto tako dio romaneskne igre i dio odnosa između stvarnosti i fikcije koji Rachel Cusk gradi na svim poljima, znači i u samom tekstu i široko izvan teksta. A što se ti...
5: ako mogu, ne, ako Vlatka ima još nešto za reći.
3: Ne, slušamo, Hana.
5: Apsolutno bih se složila s Vlatkom da Cusk ovdje zapravo ima ambicioznu nakanu i da je naum iza Lovorika da nam ona zapravo uz mnogo apstraktni diskurs likova dopušta da više nego u prethodna dva romana mi zapravo posredništvom saznajemo o samoj Feji. Znači, mi saznajemo njene nove stavove prema nekom obliku književne reputacije, časti i slave. Mi iz druge ruke saznajemo da se Fej preudala, ne sama Cusk. Mi iz druge ruke saznajemo da je njezin stariji sin otišao živjeti sa svojim ocem, što nama ostaje neobjašnjeno, tako da njezina distanca spram svoje obitelji ostaje nešto kao otvoreno pitanje. I jedini put kada mi čujemo njezino ime u lovorikama je iz usta tog sina koji je otišao živjeti sa ocem i koji oca vrlo toplo naziva tata, ali svoju majku naziva Fej. Tako da su odnosi između likova višeslojniji i kompleksniji. I uloga lovorika kao nečega što zapravo zatvara ovu trilogiju jest prvenstveno što ona velikim dijelom još uvijek zadržava tu poroznost svoje pripovjedačice koja sama ne govori o sebi, ali mi neočekivano mnogo saznajemo o njoj od drugih. Uh-huh. I da je to zapravo ta nekakva minuciozna razlika koju je Kask pokušala tu underlinati.
3: Uh-huh. Još samo da čujemo zašto Oris, zašto lovorike?
4: Ja, Vlatka. Bez briga, nisam zaboravila. Da, često su me pitali zašto Oris, kad je ono, outline, to može biti kontura, može bi, mi bismo možda češće rekli obris, obris i tako uh-huh. dalje. Zato što sam, to je vjerojatno sasvim osobni doživljaj riječi. Ali za mene riječ Oris uvijek bila jako oštra, a obris mi može biti mutan, mekši. Može biti mekši, mutan, maglovit. I sve. Ja sam tražila sam riječ koja će imati oštre rubove. Pa je onda zbog toga, a i sjetit ćemo se možda, to isto sad ovaj neki prodor izvan književnoga u ovaj prijevod, da se i jedan poznati arhitektonski časopis kod nas zvao uh-huh. Oris. Tako da je, recite.
3: Ne, samo me zanima, kad već spominjaju još samo da čujemo kudos i mogao je čak i ostati naslov kudos.
4: Pa ne? Mogao je, gledajte, danas pogotovo, jer danas je kao što, utjecaj engleskoga golem u hrvatskom i znamo da svi govorimo na ono, pola engleski, pola hrvatski, pola ne znam već ono, čega još sve tu ima. Tako da je kudos, ja mislim, neka riječ koja je već postala sasvim prihvatljiva. Nije, ali čak ni danas ja vjerujem da bih potražila, da bih se odlučila ga prevesti, a ne ostaviti, ostaviti kudos, iako je to, kaže, kao što ste sami rekli, riječ iz grčkoga, međutim u engleskom je to nešto što se kaže, kao što se kaže, to čut ćemo u govornom jeziku kao svaka čast, bravo i tako dalje. Mi nemamo to nešto toliko slično, međutim upravo zbog te ono, grčke reference meni je bilo zanimljivo da to budu lovorike, a i u samom dijelu dijelu romana u kojem se riječ spominje se zapravo radi o nekakvom sustavu vrednovanja na fakultetu ili nekoj više škole i tako dalje, pa je onda nešto bilo nazvano tom riječju. Međutim, primijetit ćemo da su nam, da nam je od ta tri naslova on ostao tranzit, ostao kao neupitan.
3: Da,
4: a prvi
3: to bi zapravo bilo sljedeće pitanje. Ali recite mi zapravo koliko uopće bilo zahtjevno prevoditi romane Rachel Cusk na hrvatski? Kakav je zapravo njezin jezik i jesu li postale kakve specifične teškoće kada se njezin iskaz, kada je njezin iskaz trebalo na neki način prebaciti na hrvatski?
4: Iskreno što se samog jezika tiče, ne, taj jezik je vrlo jasan, mislim od samog početka njezinog pisanja, ja sam je doista čitala od, kažem ono, od prvog romana, pa onda roman za romanom zapravo, to jest bogat jezik koji s vremenom, a pogotovo u trilogiji, kao da nastoji se što više skresati. Znači da bude jako ono, kiruški precizan, ali da ne ide ni u šta prebujno ili kičeno ili zazire od bilo čega toga. Vrlo je tehnički, ona sama kaže da je zapravo ono što ju je zanimalo jest da trilogija bude pisana jezikom Google Translate-a otprilike, znači hladnim, neutralnim jezikom bez izboja, bez ikakvih iskoraka, jer je kaže svi govornici koji nastupaju, koji govore u romanu su, pogotovo u prvom i trećem, su stranci. Znači, trebamo uzeti u obzir da su to stranci koji govore engleski, koji u romanu govore engleski, a ne svojim materinskim jezikom. I da, znači, taj već njihov jezik prolazi kroz nekoliko filtera. Jedna od velikih tema Rachel Cusk, koju ona, deklarativno njezinih tema ona sama kaže da se time najviše želi baviti, jest naravno forma i kako, što je pripovjedna forma danas i što može biti njezina pripovjedna forma danas. I raskorak između jezika i stvarnosti ili jezika i istine, što samo po sebi nije ništa novo, naravno, ako gledamo i filozofiju jezika, filozofiju općenito i ono, čime se bavi lingvistika već desetljećima, ali zbog toga isto tako ja mislim da je vrlo važan taj njezin izbor neutralnog, svedenog jezika koji nalazimo u ova tri romana. Biće nešto drugčije poslije, ali...
3: To je to.
4: To je to, da.
3: U eri bestsellera izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, odnosno našim gošćama. Pa je to vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u današnjoj emisiji. Neka ona bude, dakle, po izboru Vlatke Valentića. Vlatka, što ćemo čuti?
4: Slušat ćemo Suzanne Vega, If I Was a Weapon.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri. Eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Danas pričamo, razgovaramo o Rachel Cusk, jedna od svakako najznačajnijih spisateljica 21. stoljeća, koja pozornost zainteresirane javnosti neprekidno privlači još od debitantskog romana Spašavanje Agnes i sada već davne 1993. pa sve do najnovijeg Život M, koji je, kao u ostalom još neki njezini tekstovi, poprilično skandalizirao čitateljsku, ali i ne samo čitateljsku publiku. Sa mnom u studiju je prevoditeljica Vlatka Valentić, koja je nekoliko romana Rachel Cusk prevela na hrvatski, a u Rijeci uz telefon je Hana Samaržija, književna kritičarka i prevoditeljica. Hana, u najavi emisije napomenuo sam kako je Rachel Cusk poprilično revolucionirala sam pojam romana, i vi ste nešto samo o tome rekli, revolucionirala i tretman likova, pa i same naracije. Možete li nam to još malo pobliže objasniti? Možda ne bi bilo loše da ovdje prokomentirate i čestu opasku kritičara da su u njezinim romanima, a posebno u trilogiji Oris, glavni likovi zapravo razgovori.
1: Ono što je oduvijek osobito zanimljivo u Kaskinom izričaju i njezinom čitavom opusu je da i u njezinim dijelima koja su izrijekom autobiografska i autofikcionalna, i u njezinim zapravo fikcionalnijim dijelima, u koje bi onda spadala i trilogija Oris, ona uobičajenu ulogu pripovjedača kao nekoga tko je zapravo preokupiran sobom i ko neprekidno upisuje svoj život u druge i otkriva svoj život, čak i ako je time potaknut samo promatrajući druge, ona to zapravo obrće i ona pretvara svoju pripovjedačicu u neku vrstu poroznog medija za tuđe priče. I glavni likovi jesu razgovori, jer bez obzira na to kud se ona kreće, znači kao što smo već i Vlatka i ja govorile, ona je u Orisu u Ateni gdje drži tečajeve kreativnog pisanja, u tranzitu ona je opet u Londonu gdje se smješta sa svoja dva sina, i u Lovorikama ona je već ostvarenija spisateljica koja onda prisustvuje na književnim festivalima i razgovara sa novinarima. Zapravo nekakve ključne egzistencijalne dileme o kojima se Cusk neusporno bavi i u Orisu i u ostatku svog opusa, najčešće artikuliraju drugi likovi. I upravo ta nevidljivost pripovjedačice i Kaskino dokazivanje da proza može biti autofikcionalna ili informativna o pripovjedaču, čak i ako pripovjedač nije taj koji otvoreno nastupa sa izjavama o sebi, to je nešto što je primjerice moderna književnost, a napose autofikcionalna ili ona koja se bavi urbanim likovima i urbanim okolišima, možda najviše naslijedila od Kaskinih inovacija.
0: Dotaknimo se malo i romana Depadansa, romana koji izvorno je objavljen 2021. Riječ je o romanu koji je nominiran za nagradu Booker. On se, zahvaljujući upravo Vlatkinu prijevodu, baš kao i trilogija Oris, može pronaći u hrvatskim knjižarama i knjižnicama. U načelu, o kakvu je romanu riječ? Kada čitamo kritike, obično se napominje kako je to slojevit psihološki roman o umjetnosti, kontroli, dinamici u muško-ženskim odnosima na jednom izoliranom imanju. Možda da počnemo s temeljnim modernicama fabule, da kako fabule, kako me pojma i prezentira Rachel Cusk, Vlatka.
2: Spisateljica, ponovno glavni lik, koju poznajemo samo pod inicijalom M.
0: Inače, samo da napomenu da u dosta romana su zapravo likovi imenovani samo inicijalima.
2: Da, zapravo ovdje sljedećem romanu Parada i sad u posljednjem romanu isto tako. I to u svakom nešto znači, ja bih rekla, nije uvijek, kako bih rekla, nije sad nekakav ono šablonski izbor, nego...
0: Ali vratimo se Depadansi.
2: Da, znači spisateljica M poziva poznatog slikara kojemu se divi već neko duže vrijeme i čije je slike susrela u nekom očito ključnom trenutku u svom životu na gostovanje u kući na svom imanju, znači u Depadansi ili jednoj izdvojenoj kući kao nekakvom bungalovu ili tome slično, na imanju koje se nalazi na slanoj močvari. I ona zapravo ima velika očekivanja od tog susreta, koja nisu otvoreno romantična ili seksualna ili bilo što tome slično, nego želi zapravo od njega želi da je on na neki način potvrdi u nje kao stvaralačku ličnost. Možda je to najovako kraći način da i vrlo šematski isto tako da to kažem. I međutim, njezine će se nade očekivanja i da joj možda još isto tako i pomogne u nastavku karijere, odnosno da možda otvori, otkoči neke njezine stvaralačke kočnice. Međutim, stvari naravno ne teku onako kako je ona zamislila i sada se tu ono, dolazi do toga ono, sraza očekivanja, ostvarenja i na kraju zapravo nekog dosta velikog razočarenja koja će ona doživjeti, ali isto tako i razočarenja koje će doživjeti sam umjetnik. Romance, doznaćemo na samom kraju u jednoj bilješci, u kratkoj bilješci, oslanja na djelo Mabel Luan, Dodge Luan.
0: Dakle, ona, samo da kažem, ona je američka ljubiteljica umjetnosti i mecena.
2: Da, zapravo za samu junakinju romana, odnosno lice koje govori, jer roman je zapravo u epistolarnoj formi, isto tako to nismo spomenuli. Ne znamo točno, ne možemo odrediti niti nacionalnost, niti ništa opet, dosta toga ostaje skriveno. Međutim, Mabel Dodge Luan jest bila američka mecena koja je pozivala umjetnike na svoj posjed u Novom Meksiku, u Taosu i tako je između ostaloga objavila svjedočanstvo, memoarsku prozu Lorenzo in Taos, o britanskom piscu Herbertu Lorenzu.
0: Ta knjiga objavljena 1932. Dakle, ni sama Rachel Cusk ne skriva kako se u temeljima da pa dan se skriva upravo taj davni tekst. Hana, je li riječ o prepričavanju starog teksta ili pak o njegovoj posve novoj interpretaciji? Što uopće mislite o takvim postupcima u suvremenoj literaturi gdje se neko vrlo, vrlo, kako bih rekao, izravno referira na već postojeći tekst?
1: Pa Cusk u svojoj konačnoj opasci, kao što je Vlatka rekla, ona zapravo izražava vidljiv respekt prema izvorniku i zapravo iznad svega nakanu da ne kompromitira neku vrstu emocionalne i intelektualne srži teksta, ali isto tako nema nikakvu namjeru naprosto ga prepričavati. Zanimljivo je što ta njegova epistolarna forma, znači dependancija koju je Vlatka napomenula, je zanimljiva zbog toga što adresat same Mabel, to jest M, Jeffers, koji se stalno spominje, ona neprekidno oslovljava tog Jeffersa, mi nikad ne saznajemo tko je on. Tako da postoji određena doza osjećaja kao da mi zapravo promatramo fragment nečeg šireg, nekog šireg dopisivanja, šireg prijateljstva i mi vidimo njegov dio. I zapravo Cusk koristi iskustvo same Dodge Luan i priču o Lorenzo in Taos kako bi i zapravo istražila i istraživanja, zapravo potrebu M da neko nju potvrdi ili kao znači, književnicu i umjetnicu i kao samosvojnu osobu i osobnost samog Ela koji isključivo svojim inicijalom je predstavljen kao Lorenz, on je slikar i on je od početka osoba koja je za M on je vrlo tajanstven, on govori kriptično, on je vrlo hermetičan oko svojih nakana, oko svojih planova. I ta muško-ženska dinamika koju ste spomenuli, ona je neosporno prisutna, ali je pritom zanimljiva zbog toga što naša junakinja, znači naša pripovjedačica M, ima stalnog partnera Tonija s kojim živi. Njezina vjernost Toniju je potpuno neprikosnovena u dijelu, znači ne postoje

0: pesma spjeva na izuzetno okrutan način, zapravo iznevjeriti njezine nade da će on biti neka vrsta kreativnog katalizatora ili intelektualnog katalizatora za nju.
1: Malo pomalo, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gošći. Hana, vi ste sad na redu, što ćemo vam svirati?
0: Može Interpolov Ever the Actors, njihovog posljednog albuma.
1: Naravno.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje slušate Eru Bestsellera, emisiju koja se bavi knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o Rachel Cusk, jednoj od najcijenjenijih autorica 21. stoljeća, čiji su romani, ali i autobiografska publicistika, redovito malčice ili malo više stresli, da ne kažem protresli, britansku javnost, a to čine i danas. Sa mnom je u studiju i dalje Vlatka Valentić, koja je nekoliko romana Rachel Cusk prevela na hrvatski, a u Rijeci uz telefon Hana je Samaržija, književna kritičarka i prevoditeljica. Vlatka, pričamo o depadansi. Što još moramo dodati kad govorimo o tom romanu?
1: Rachel Cusk koristi taj tekst, znači temeljni tekst od kojeg je krenula, Lorenzo in Taos, kao, rekli bismo, kao rak samac neku ljušturu u koju će ući. Znači, ona ulazi u tuđi tekst i ona u tom tekstu gradi svoje djelo. Teško je uopće reći ona da priča svoju priču, jer ona sama kaže da u romanu više nema zapleta, i ne samo da u romanu više nema zapleta, znači u romanu kao formi, ili ono čemu ona odbija zapravo zaplet. Isto tako odbija i lik, i kaže da je ono lik, književni lik, kao takav mrtav. Pa onda na njezine glasove na neki način, što možda nam ne bi prvo palo na pamet, ćemo puno lakše možda povezati sa sa glasovima u proznim djelima, na primjer Samuela Becketa. Dakle, ona u ovom slučaju uzima već neku postojeću formu, znači postojeće djelo, i u njemu ne isprazni ga potpuno, ali se u njemu naseli, kao na neki način parazitira u njemu, i to otvoreno kaže. I to isto, znači, to su te njezine igre sa književnim, sa vlastitim tekstom, intertekstom i izvan književnom stvarnošću.
0: Najnovi roman Rachel Cusk, Život M, predmet je rasprava na svjetskoj književnoj sceni, i to poprilično burnih. Ta se rasprava hitro prebacila i u britanske, ali ne samo britanske tabloide, te na društvene mreže. O životu M nešto smo natuknuli u uvodu emisije, te već spomenuli slavnu glumicu Natalie Portman. Hana, kakav je roman posrijedi i što o njemu kažu ozbiljni, ali oni manje ozbiljni komentatori?
2: Life of M je, barem u mom čitanju, zamišljen kao vrlo minimalistički roman, gdje pripovjedačica zapravo nudi neku vrstu kronike i svojeg života i svojeg poznanstva sa glumicom koja je opet poznata samo kao N. I roman je svojom prozom, čak bi rekla bih još srezaniji, još minimalistički, mislim, Cusk je uvijek imala vrlo jasan i vrlo precizan jezik, ali Oris nije bio lišen svojevrsnih uresa ili vrlo, rekla bih, možda neočekivano dramatičnih opisa, gdje, mislim, postoji određena vrsta sprdnje međunarodne kritike sa načinom

0: na koji je koru pice opisala kao nešto što se lišava dubine, tako da sve stavi na površinu. Life of M je čišći i zapravo porozniji od toga i čitava rasprava je li M Natalie Portman, u kojem slučaju bi Natalie Portman bila opisana kao netko tko je donekle površan i kao netko tko nema osobitu intelektualnu dubinu. Te rasprave suštinski izlaze izvan okvira onoga što taj roman pokušava postići, a to je zapravo rasprava o identitetu, o imidžu koji projiciramo i ulogama koje igramo i u mjeri do koje zapravo svijest o nečijoj umjetnosti, u ovom slučaju zapravo svijest o tome da je M glumica, kako to utječe na doživljaj njih kao samosvojnih ljudi.
1: Vlatka, koliko znam, vi ste pročitali već Život M i pojavit će se taj roman i na hrvatskom tržištu iduće godine. Zar
2: tam negdje, vjerojatno polovicom godine.
1: Da, kako se vas dojmio?
2: Meni je to možda najbolji njezin roman poslije Tranzita. Tako da ako to nekome nešto znači, mislim da neće iznevjeriti svoju publiku. Međutim, zanimljivo je, mi smo o tome prije emisije razgovarali zapravo, da često njezini romani na prvu loptu ili možda zadnja dva, tri prije, nakon same trilogije, budu dočekani vrlo dosta hladno i suzdržano. Kritičari ne znaju točno što bi s njima i onda roman može tako preći u nekakve, ja bih rekla, trivialne rasprave. Sad ono, je li to Natalie Portman ili to nije Natalie Portman, je li se sad ona nešto posebno uvredljivo ili zločesto u romanu odnosi prema slavnoj glumici i vuče li sad to zbog toga nekakve gotovo ono tabloidske, senzacionalističke žice da bi, ne znam, učinila roman popularnim ili digla neku medijsku prašinu oko toga. Meni se čini da je to apsolutno suprotno od onoga što Rachel Cusk u ovom romanu radi i to kaže i sama u nekakvim na početku i posebno na kraju romana, gdje se apsolutno odriče ono, nekih stvarnih ili bilo kakvih životnih priča i kaže tom liku glumice, odnosno glumici s kojom spisateljska osoba u romanu razgovara, kaže da je zapravo nije ni googlala, da ne zna ništa o njoj. Znači, ono, i to je sad stvar, jesam li sve, pišem vašu ili tvoju autobiografiju, ali jesam li sve izmislila? Vjerojatno jesam. Dakle, upravo ta glumica, kogod ona bila, ona je tu uzeta jednostavno kao lik, znači kao neka figura koja stoji za nešto, stoji za određen tip ličnosti ili javne i privatne ličnosti i upravo se o tome radi. A sad, je li ona stvarno Natalie Portman ili nije, je najmanje važna stvar u
1: cijeloj priči. Da. Zanimljivo da je Guardian prije nedavno objavio top listu 10 najboljih romana Rachel Cusk, to je baš Life of M stavio na 10. mjesto, ali mislim da ne dijelite to mišljenje.
2: Pa ne, ja bih ga stavila sigurno u prvih 5. Možda čak i u prva 3, ne znam, sad mi je najsvježiji naravno od svega jasno. Što sam čitala, ali mislim da je baš to što radi i način na koji ona se pokušava sama zapravo postaviti u prozi i kao autorica, kao književnica, da je tu sad probila opet neki svoj plafon i sad je opet pitanje što će biti sljedeće. Doista je teško i uopće zamisliti kamo dalje može ići.
1: Čini se da doista nema spora oko toga kako u svim svojim romanima Rachel Cusk tematizira problem identiteta mladih urbanih žena, problem braka, majčinstva, umjetnosti, borbe za moć i kontrolu u suvremenom društvu, te svakako problem umjetnosti danas. U skladu s tim, mogu li vam još jednom izreći nekoliko spomenutih riječi koje su u vezi s njezinim literarnim svijetom, a vi mi pokušate vrlo kratko objasniti kako bi ih ona pokušala objasniti, da kako na temelju njezinih knjiga. Imam 5 pojmova. Prvi je brak.
0: Pa evo, ako se mogu nadovezati, ona je vrlo neromantična i ona je zapravo, za moj ukus, kad odveć melodramatična sa svojom odveć patetična s svojom nemalo melodramatičnošću. Jer brak se prvenstveno javlja kao nešto što je srušeno u danom trenutku, nešto što se u potpunosti dekonstruira i nešto čiji raspad ona preživljava. jer i u njezinoj publicistici mi možemo pronaći opis njezinog bivšeg supruga kao osobe čiji domesticity, zapravo znači čiju domaćinskost je ona počela prezivati i zapravo čiji dojam da je on zapravo zadovoljan sa onime što mu je život dao je njoj bio ograničavajući i nepodnošljiv. Isto tako mislim isto tako u tranzitu primjerice gdje se Fej oporavlja od srušenog braka i zapravo seli sa svojim sinovima. Brak je nešto što ženska junakinja, što ženska pripovjedačica nadilazi. I ako ona ponovno ulazi u neku vezu, ta veza će biti portretirana kao sastavnica njezinog života, koja nije najbitnija sastavnica, koja neće biti izrijekom artikulirana, koja će možda biti prisutna, ali koja nikad neće biti glavna crta priče.
1: Vlatka, majčinstvo.
2: Nešto što ženu, da, čini ženom, ali je isto tako jako sputava u, mm-hmm. drugim oblicima njezine kreativnosti.
1: Mm-hmm. Hana, muškarci.
0: Kad jako razočaravajući, jednostavno samom entropijom života, a kad, što primjerice imamo u liku Ela u Dependanci, razočaravajući zbog očekivanja koje od njih imamo.
1: Mm-hmm. Vlatka, žene.
2: Parafraziram Rachel Kask, predmet prve ljudske mržnje.
1: I posljednja natuknica, posljednja riječ, posljednja imenica, Hana, književnost.
0: Književnost je za Kask nešto što treba lišiti određenih konstrukta koje zapravo otežavaju ili koje možda onemogućavaju istraživanje punih potencijala. Kao što je Vlatka već vrlo jasno rekla, Kask smatra da su i fabula, i likovi, i pretjerana deskripcija mrtvi, i Kask književnost lišava tih konstrukata.
1: Vrijeme nam je za novu pjesmu Eri Bestsellera. Vlatka, vi ste ponovno na redu. Što ćemo čuti?
2: Fleetwood Mac, Seven Wonders.

0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, i dalje ste u Sredere Bestsellera u kojoj danas razgovaramo o Rachel Cusk i cijenjenoj i popularnoj, ali i pomalo kontroverznoj britanskoj spisateljici, čiji su ključni romani prevedeni na hrvatski i mogu se pronaći u našim knjižarama i knjižnicama. Sa mnom i dalje u studiju Vlatka Valentić, koja je nekoliko romana Rachel Cusk prevela na hrvatski, a u Rijeci uz telefon Hana Samaržija, knjižna kritičarka i prevoditeljica. Idemo prema samom kraju emisije. Vlatka i Hana, kada biste morali izdvojiti neki lik, neku epizodu, neku situaciju iz svekolikog opusa Rachel Cusk, što bi to bilo? I naravno zašto? Hana.
1: Mislim, naravno, postoji ih mnogo, ali
0: jasno,
1: je meni bila samo iznimno pamtljiva. Iznimno su mi pamtljivi trenuci u kojima M polako počinje shvaćati dosege Elove okrutnosti i kada je on zapravo priznaje svoju preokupaciju ljudima koji su toliko nedodirljivi da ih je potrebno uništiti kako bismo ih uopće upoznali i kako bismo ih spoznali. I jer apstrakcija te misli i način na koji je ona ukotvljena u njihove dijaloge i na koji ona zapravo na neki način najavljuje Elovo konačno ponašanje prema M mi je bila jako zanimljiva.
0: Vlatka?
2: Meni su uvijek posebno zanimljive i zapravo najviše me vežu samo štivo one epizode u kojima nekakva svakodnevna brutalnost i grubo se zanimljivo je zapravo da se i negdje i Hana i ja vrtimo oko tog istog ovoga momenta.
0: Dakle, govorimo o depandanci.
2: Govorimo o depandanci, ali i općenito bih rekla, recimo to su neki trenuci nasilja ili uopće grubosti života, ja bih rekla, ili neki šokantni, nije toliko važno, ali iznenadni potresni trenuci. Recimo, sjetit ćemo se onog nekog staklenog stropa u Orisu koji ima pukotinu i onda se taj strop raspadne i staklo leti na sve strane. Ili svih mogućih epizoda sa psima koje su uvijek vrlo, vrlo negdje grube i taj sraz čovjeka i životinje bude dosta isto tako potresan i šokovit za čitatelja u jednom tako jako ohlađenom, discipliniranom pisanju. Dogode se takvi trenuci okrutnosti i grubosti. Slično, recimo, u Tranzitu imamo onu epizodu u frizerskom salonu gdje isto tako puca staklo, odnosno zrcalo i padaju bočice i tako dalje, i tako dalje.
0: Eto, što da kažemo na kraju emisije, nego da poručimo našim slušateljicama i slušateljima, čitajte Rachel Cusk. Ali eto, došli smo pomalo do kraja još jedne ere bestsellera. Poštovani dragi gošće, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na razgovoru. Zahvaljujemo i vama, poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, na pozornosti. Pravo na još jednu glazbenu želju ima Hana. Hana, koja će ta pjesma biti?
1: Pa obzirom da smo se ovdje bavili i brakom i odnosima i odnosom prema sebi, možemo završiti sa pjesmom o dvojbama oko propasti svojeg braka u novom albumu Charlie XCX, pjesmom I'm Afraid, premda njezin brak nije u opasnosti.
0: Naravno.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Poštovani slušatelji, nastavljamo tematski ciklus Zeleni imperativ, nazvan prema istoimenoj knjizi autora Viktora Papaneka. Poslušajte prijevod završnog poglavlja njegove knjige pod nazivom Nova estetika, kako učiniti da budućnost funkcionira.

0: U svojoj sam knjizi istražio mnoge ideje i pristupe arhitekturi i dizajnu. Ako ih sada pokušamo povezati, shvaćamo da se neizbježno mora pojaviti nova estetika iz mreže nužnosti, rješenja i koncepata. Izložit ću neke bitne zaključke. Održivost života na ovom planetu, ne samo za čovječanstvo, nego i za sve žive vrste, jest najvažnija. Dizajn može pomoći ili otežati na putu prema održivosti, a utjecaj koji automobili na benzinski pogon imaju na okoliš, ekonomiju, moral i radna mjesta, dovoljno je velik da posluži kao jezivi primjer ove tvrdnje. Etički dizajn mora biti ekološki prihvatljiv i okolišno benigan. Treba biti ljudskih mjerila, human i osviješteno o društvenoj odgovornosti. Takav dizajn zahtijeva pomoć vlada, industrija, poduzetnika i zakona, te potporu običnih ljudi preko lokalnih korisničkih grupa i pojedinačnih potrošačkih odluka, koje su etički i inteligentno promišljene. Čini se da dizajneri i arhitekti čekaju neki svježi stil ili smjer koji će udahnuti novo značenje i oblike predmetima koje stvaramo. Taj stil ili smjer mora biti utemeljen na stvarnim zahtjevima, a ne proizvoljno izmišljen. Svi predmeti, alati, zgrade ili grafike moraju biti usmjereni potrebama krajnjih korisnika na osnovnoj razini od pukog izgleda, kičaste geste ili semiotičkih izjava. Unatoč tome, nedostatak bilo kakve duhovne osnove za dizajn učinit će etička i ekološka razmatranja dobronamjernim mislima koje dolaze tek naknadno kao dodatak procesu. Dizajn rezultira moralnim i etičkim gledištem tek kada počiva na dubokoj duhovnoj brizi za planet, okoliš i ljude. Polazak od ove težnje pružit će nove oblike i izraze, novu estetiku koju svi očajnički pokušavamo pronaći.
1: Stvarnost prostora između poetike i politike.
2: Svatko s imalo senzibiliteta složit će se da je većina stanova, javnih zgrada ili prijevoznih sredstava uznemirujuće ružna. Svakodnevni predmeti izgledaju loše, napasno i samouvjereno. Predmeti su primorani izgledati tako asertivno, jer na prodajnim mjestima svaki izloženi artikl mora, vizualno govoreći, vrištati kako bi privukao pozornost. Ta vizualna dominacija potrebna je predmetu kako bi se razlikovao od svojih gotovo identičnih susjeda na policama trgovine. Rijetko se uzima u obzir činjenica da će se taj napad na osjetila nastaviti kada se predmet kupi te smjesti u nečijem domu. To zastrašujuće vizualno zagađenje upućuje na potrebu za pojavom nove estetike, a većina dizajnera i arhitekata spremno će se složiti da je nakon modernizma, Memphis grupe, postmodernizma, dekonstruktivizma i neoklasicizma odavno došlo vrijeme za novi smjer koji nadilazi hir, trendove ili pomodarstvo. Novi smjerovi u dizajnu i arhitekturi dakako ne nastaju slučajno, nego uvijek proizlaze iz stvarnih promjena u društvu, kulturi i društvenim konceptima. Još uvijek tražimo novu estetiku utemeljenu u stvarnosti. Ekologija i briga za okoliš, što uključuje recikliranje, raznolikost dizajna, adaptivnu ponovnu upotrebu, dizajn za rastavljanje, upotrebu nekompozitnih materijala i što je najvažnije, iskorištavanje manje resursa. Najdublje su i najmoćnije oblikovne sile koje doista mogu razviti nove smjerove koji su toliko nužni u dizajnu i arhitekturi.
0: Moćne industrije, korumpirane vlade, korporativni lobiji i interesne skupine sačinjavaju mrežu zabluda kako bi nas uvjerili da će stvari biti u redu. Tvrdnje da nešto ne valja sa zdravljem svijeta smatraju se alarmantnima, ako ne i opasnima. Nije utvrđena izravna veza između tvorničkih emisija i kisele kiše, uvjeravaju nas. Stajališta znanstvenika o zagrijavanju zemlje vrlo su podijeljena. Zeleno razmišljanje ostavit će milijune bez posla. Naravno, sve su to gluposti, ali što možemo učiniti? Sama količina problema ostavlja nas s osjećajem nemoći. Može li se išta učiniti? Računa li se još uvijek glas pojedinca? Lokalne skupine uspješno su zaustavljale gradnju visokonaponskih dalekovodnih stupova, nuklearnih elektrana, neželjenih supermarketa ili cestovnih obilaznica, te spašavale ugrožene zgrade, močvare i livade. Rušenje Berlinskog zida također je proizašlo iz inicijative naroda. S time u vidu, sigurno mora postojati moć ljudi kad zahtijevaju da se upotrebljavaju, primjerice, tosteri koji se mogu reciklirati, da se izgradi pravedna i zelena zemlja ili zgrade koje potiču osjećaj harmonije i blagostanja.
2: Nije teško pronaći građevine koje u nama pobuđuju duhovno. To raspoznavanje duhovnog ispunjava strahopoštovanjem i djeluje na duboke razine naše psihe. Eidetske slike izgrađene su od skladnih odnosa između različitih dijelova našeg tijela. Naše biogenetsko nasljeđe također oblikuje naše zadovoljstvo s razine nesvjesnog prepoznavanja Fibonaccijeva niza, spirala i ritmova povezanih s našim otkucajima srca i godišnjim dobima. Dizajn je nešto drugačiji. Na prvi pogled ne postoji industrijski dizajn koji utjelovljuje duhovne vrijednosti. Mi možemo intuitivno osjetiti ljepotu u nekim predmetima, osobito onima koji su izrađeni kako bi bili funkcionalni u situacijama preživljavanja. Naprimjer, dizajn jedrilica oblikuju vjetrovi i temperaturna strujanja na koja se oslanjaju tijekom plovidbe. To osjećamo intuitivno, pa zato rezultat nazivamo lijepim i smislenim. Švedska ručna sjekira prekrasno je prilagođena ljudskoj ruci. Drška joj je lagano zakrivljena kako bi se povećala snaga udarca, a oštrica je oblikovana u dugački luk radi snage rezanja. Užitak je služiti se takvim alatom. Ali sve spomenuto proizlazi iz namjere dizajnera, koji čak i najskromnijem objektu može pridati duboke duhovne vrijednosti. Stolac projektiran kako bi olakšao život djece s teškim invaliditetom ili grafički dizajn koji bolesnima omogućuje simboličku komunikaciju s liječnikom i medicinskom sestrom dobivaju moralnu dimenziju. Ti predmeti postaju duhovni zahvaljujući svojoj oplemenjenoj funkciji, a dizajneru pružaju unutarnje blagostanje činom pomaganja drugima.
0: Od sredine 60. godina 20. stoljeća tehnološke inovacije, posebice u potrošačkoj elektronici, potaknule su poboljšanje performansi mnogih alata i uređaja te izrodile potpuno nove tehnološke naprave. Sada smo u razdoblju ubrzanog tehnološkog zastarijevanja. Broj elektroničkih uređaja i brzina njihova oglašavanja enormno su porasli tijekom 80. godina 20. stoljeća, vođenih profitom i pohlepom, a istodobno je narastao broj beskorisnih, trivijalnih i vulgarnih novih proizvoda. U 90. godinama 20. stoljeća dizajneri koji su izobrazbu stekli u oblikovanju artefakata kulture odbacivanja suočavaju se s potpunim paradoksalnim zadatkom kako dizajnirati predmete koji će trajati, ali se istodobno lako rastavljaju kako bi se reciklirali i ponovno upotrebljavali. Ipak dizajnerska struka odgovara na spomenuti izazov vođena novim zakonitostima i nužnošću. Većina trajnih potrošačkih dobara postala je sve složeni sklop različitih materijala, osobito plastike, velike količine i raznih vrsta plastike. Društveni i politički zahtjevi za recikliranje ovih materijala sve su veći, a postavlja se pitanje što se može učiniti. To pitanje zahtjeva od dizajnera nove pristupe i sigurno će imati dalekosežne strukturalne i estetske utjecaje, mijenjajući izglede stvari te način na koji su zamišljene, izgrađene i upotrebljene.
2: Takozvani design for disassembly, to jest dizajn za rastavljanje, ima jasnu namjeru. Ako je alat, aparat ili predmet prvotno projektiran kako bi se mogao praktično rastaviti, onda bi također trebao biti lakši za početno sastavljanje. Projektiranje i izrada trajne robe koja se lako može rastaviti tako zahtjeva veću preciznost u spojevima, priključcima i zglobovima. Može se pretpostaviti da će ovaj pristup promaknuti dizajn prema nekoj novoj estetici. Zanimljivo je nagađati o ovom novom, ali nepredvidljivom izgledu stvari. Uspon nove estetike koju oblikuju okolišni i ekološki obziri bit će nepredvidiv u oblicima, formama, bojama, teksturama i raznolikostima i kao takav silno uzbudljiv. Biće uzbudljiv jer, za razliku od svih novih stilova u posljednjih 120 godina, on neće biti manipulativno ponavljanje onoga što se već dogodilo u prošlosti. Uostalom, što je bio postmodernizam ako ne moderna arhitektura s eklektičnim komadima kiča dodanim da sakriju siromaštvo oblikovanja i strukture?

0: Na posljetku dolazimo do vremenskog paradoksa u arhitekturi i dizajnu. To je prividni sukob između postojanog i prolaznog, to jest između predmeta koji traju i onih koji se brzo odbacuju. Nalazimo užitak i ljepotu u prolaznim iskustvima, promjenjivom nebu, toku vode, u potocima i slapovima, krhkim bojama cvijeća ili krilima leptira. Ulažemo velik umjetnički i kreativni trud u osmišljavanje i izradu stvari za užitke kratkog trajanja. Gradimo balone jarkih boja kako bi u njima letjeli, u nebo puštamo pažljivo izrađene zmajeve, te stvaramo šarene zastave radi čistog užitka promatranja kako lepršaju na povjetarcu. Pronalazimo zadovoljstvo u izgradnji složenih pješčanih dvoraca i ledenih palača. Nije li velik dio njihove čarolije u činjenici da će more vratiti pješčane dvorce s nadolazećom plimom i da će sunce naposljetku otopiti naše prekrasne ledene palače? Uživamo u tom prirodnom ciklusu recikliranja, a dizajneri i arhitekti moraju učiti iz takvog spoja prolaznog iskustva i visoke estetske kvalitete. Kada sam 1952. godine počeo studije arhitekture i dizajna, naši su nam profesori govorili kako svaka zgrada koju projektiramo treba trajati tek 25 do 30 godina. Uvjeravali su nas da će sustavi za grijanje i klimatizaciju, električne instalacije, dizala i ostale instalacije dotad biti potpuno staromodni i zastarjeli, te će biti jednostavnije i učinkovitije srušiti zgradu te izgraditi novu. Moguće je da je tada to i bilo djelomice točno, barem za one koji su zarađivali prihod od gradnje zgrada, no svakako je opsceno na takav način razmišljati danas u svijetu koji je na izmaku snaga te ekološki doveden pred kolaps. Činjenica je suprotna, moramo graditi i projektirati zgrade na duge staze. U isto vrijeme moramo razriješiti prividno proturječje između prolaznog i dugotrajnog, efemernog i postojanog. Ako te prividne suprotnosti promatramo na cjelovit način, ubrzo prepoznemo da je svaki stan i zgrada ili bilo koji alat, predmet i artefakt samo prolazna epizoda u trajnijem toku razvoja koji je bezvremen. U tom smislu, inuitski iglui najstarije su sklonište poznato čovječanstvu, iako nijedna inuitska snježna kuća ne izdrži dulje od jedne oštre zime. Naravno, riječ je o tome da su materijal, oblik, prostorna i ritualna očekivanja ugrađeni u sam koncept iglua, te tako traju nepromijenjeni 50-ak tisuća godina.
1: Vjerojatno je savršena metafora za ovu prolaznu trajnost u šintoističkom svetištu Ise u Japanu. Zgrade koje tvore Ise u isto su vrijeme vrlo stare, ali i iznimno nove. Duboku starost duguju činjenici da su identične onima koje su stajale na istom mjestu prije gotovo 13 stoljeća. One su arhaične i estetski čiste. Razlog zašto su ujedno vrlo nove jest da se svakih 20 godina svečano obnavljaju. Stolari u besprijekorno bijeloj odjeći odlaze u svete šume na planini Kiso kako bi posjekli novo drvo za gradnju svetišta. Stolari održavaju stalne ceremonije čišćenja, kako sebe, tako i materijala i svojih alata, kako ni jedna kap krvi ne bi pala na koji komad drveta. Zgrade su uglavnom izrađene od drva čempresa i cedra. Neobojene su i obložene prirodnim palminim uljem. Svi dijelovi pričvršćeni su klinovima. Ne upotrebljavaju se čavli, vijci ili ljepilo. Krovovi su slamnati s nekoliko metalnih ukrasa. Dva ograđena svetišta stoje jedno do drugog i upotrebljavaju se naizmjence. U praznom ograđenom prostoru nova skupina zgrada napravljena je po uzoru na prijašnje svetište. Tijekom noći promjene nekoliko svetih artefakata prenosi se u novo svetište. Staro se svetište zatim pažljivo rastavlja, a njegovi materijali, posvećeni 20-godišnjom duhovnom upotrebom, odlažu se na drugo mjesto. Trenutačno svetište Ise živi svoju 62. inkarnaciju. Nema ničeg spektakularnog u tim zgradama i prostorima, osim velike profinjenosti, elegancije i suptilnosti utemeljenih na visokoj razini majstorstva. Upravo ta visoka razina kvalitete, koja se očituje u objektima koji nikada nisu bili zamišljeni kao trajni, u današnje vrijeme postaje zanimljiva dizajnerima i arhitektima.

0: Slušali ste prijevod završnog poglavlja knjige Zeleni imperativ Viktora Papaneka pod nazivom Nova estetika, kako učiniti da budućnost funkcionira, u kojem autor sažima neka svoja zapažanja i zaključke koji se provlače kroz knjigu. U nastavku emisije donosimo osvrt na Papanekovu knjigu Zeleni imperativ, koji je pripremio autor ovog tematskog ciklusa Filip Pračić.
1: Na osnovi nekoliko desetljeća iskustva, u knjizi Zeleni imperativ, izdanoj 1995. godine, Viktor Papanek nas upozorava na ubrzano onečišćenje, prekomjernu proizvodnju otpada, društveno otuđenje i uništavanje okoliša. Kroz cijelu knjigu autor poziva na novu svijest arhitekata i dizajnera te na izravno sudjelovanje potrošača u istraživanju, dizajniranju i prakticiranju pomnijeg i kritički informiranog života. Papanek strastveno, čak proročki, zagovara radikalno preispitivanje utjecaja naših odluka na okoliš, projektiranje za dugoročnu upotrebu, podjelu resursa te recikliranje i ponovnu uporabu materijala. Pitanja koja Papanek pred sebe postavlja su grandiozna. Koja je svrha dizajna i arhitekture? Kako arhitekti i dizajneri mogu stvarati održiviji put razvoja? Zašto bismo svi trebali zahtijevati bolje? No, unatoč njihovu pozamašnom mjerilu, Papanek u Zelenom imperativu nastoji odgovoriti na ta i na mnoga druga pitanja, čak i po cijenu da se na trenutke doima naivno. U drugom dijelu epizode ostaje nam kritički se osvrnuti na Papanekovu knjigu i suvremeni kontekst arhitektonske prakse.
0: Pisana još sredinom 90. godina prošloga stoljeća, knjiga Zeleni imperativ danas nam pruža mogućnost retroaktivnog osvrta, a mnogi problemi koje autor navodi u međuvremenu su se isključivo pogoršali. Razina mora i dalje raste, ledenjaci se tope, gradovi su sve napučeniji i onečišćeniji, a jednokratna plastika i dalje posvuda. Čitajući knjigu izgleda kako je prije 30 godina, baš kao i danas, kazaljka na satu stalno pokazivala 5 minuta do 12, što je možda nužan preduvjet kako bi se osigurao osjećaj hitnosti, ako ne i panike, kojom konceptualni okvir ekološkog diskursa pristupa svijetu. U jezičnom smislu autor je primijenio mnoge tehnike kako bi prenio svoj kritički argument, uključujući crteže, dijagrame, slike i mentalne mape. Istodobno, Papanekov jezik obiluje modalnim glagolima, do razine da se knjiga na trenutke doima izrazito moralizirajućom. U Papanekovoj viziji mi bismo stalno nešto trebali i morali. No, ako ostavimo proročki ton po strani, Zeleni imperativ, kao i autorova prethodna proslavljena knjiga Dizajn za stvarni svijet, u velikoj mjeri svoju relevantnost duguju upravo strastvenom jeziku kojim su pisane uvjerljivoj retorici, živopisnim slikama te povremenom humoru i dovitljivim opažanjima. Danas su mnogi dizajneri i arhitekti svjesni ograničene moći proizvoda svojega rada u rješavanju složenih humanitarnih kriza, počeli preusmjeravati pozornost na projektiranje sustava, alata i metoda koje podupiru društvene promjene. Papanekovo vjerovanje u nužnost široke izobrazbe, potrebu angažmana u društvenim i nevladinim organizacijama, zakladama, korporacijama i vladama, te važnost suradnje sa stručnjacima iz mnogih drugih disciplina još su bitniji u kontekstu sve izraženijih problema 21. stoljeća. Papanekova ostavština tako danas ponajviše živi u transdisciplinarnim pristupima sustavnim promjenama.
1: Pojmovi zelenog, održivog i okolišno osviještenog u međuvremenu su postali sve prisutni. Ti su se pojmovi donekle i potrošili ili su ih prisvojile kompanije koje, daleko od brige o okolišu, mare isključivo za vlastitu sliku i reklamu. Neovisno o tome kako nazivamo dizajn usmjeren prema blagostanju čovječanstva i planeta, Papanekovi zaključci uvijek su isti. Potrebno je projektirati rješenja u ljudskom mjerilu kako bi se pažljivo iskoristili resursi i usmjerili prema stvarnoj potrebi. No, 90. godina 20. stoljeća, baš kao i danas, nužan politički prefiks ekološkim idejama izostaje. Iako na više mjesta autor proziva pohlepne kompanije, tehnokrate ili korumpirane vlade, dublja kritika političke ekonomije, kao i eksplicitno antikapitalistička nota, zapravo nisu prisutni.
0: Stvarnost prostora. Pojam antropocen trebao bi označavati geološku epohu našeg planeta, koju odlikuje upravo utjecaj čovjeka na Zemlju. No, tek što je zaživio u znanstvenoj zajednici, taj je pojam pretrpio kritiku i dobio primjerenu alternativu – kapitalocen. Od ideje da čovjek kao biološka vrsta proizvodi prirodu i prirodne poremećaje u tolikoj mjeri da stvara nove geološke uvjete, znatno je preciznija pretpostavka da to zapravo čini kapitalizam svojim načinom proizvodnje i eksploatacije resursa uz nužnost stalnog rasta. Oksimoron zelenog rasta sigurno nam ne ide u prilog, jer kapital je pretvorio i sama pitanja zaštite okoliša u golem isplativ posao. Ekotehnologije sada su izvor masovnih i unosnih ulaganja, baš kao što novi lijekovi stvaraju nuspojave koje zatim zahtijevaju nove lijekove da ih ponište, tako i nove ekološke tehnologije stvaraju probleme koji prizivaju potrebu za drugim tehnologijama. Prisjetimo se apsurdnih slučajeva masovnih odlagališta vjetroturbina, propelera ili solarnih panela, istih onih tehnologija koje bi trebale služiti proizvodnji ekološki prihvatljivih obnovljivih izvora energije.
1: Srž problema leži u tome da se priroda nužno promatra kao kapital, te je tako podijeljena u klaster privatnog vlasništva koje jamči država. Ovim mehanizmom kapital stvara osebujan ekosustav, a privatni posjednici dobivaju mogućnost isisavanja društvenog bogatstva preko vlasništva nad komodificiranom prirodom. Proslavljeni marksistički antropolog i geograf David Harvey to objašnjava idućim riječima.
0: Kapital ne može, nažalost, promijeniti način na koji probavlja i melje prirodu u robne oblike i prava privatnog vlasništva. Osporiti to značilo bi dovesti u pitanje funkcioniranje samog ekonomskog motora kapitalizma i negirati primjenu ekonomske racionalnosti kapitala na društveni život. To je razlog zašto ekološki pokret, onda kad nadilazi običnu kozmetičku politiku, mora postati antikapitalistički. Koncepcija prirode koja je u pozadini različitih filozofija environmentalizma u radikalnoj je opreci s onom koju kapital mora nametnuti kako bi se reproducirao.
1: Uzmemo li ga u punoj ozbiljnosti, ekološki pokret trebao bi biti i itekakva prijetnja reprodukciji kapitala, ali do sada se politika zaštite okoliša zbog različitih razloga, nažalost, nije znatnije razvijala u tom smjeru. Zaključak je kratko i poetično sročio legendarni borac za okoliš i sindikalni vođa Chico Mendes. Ekologija bez klasne borbe je puko vrtlarstvo. Važnost zelene kritike trebala bi biti upravo u tome da hrabro i dokazano tvrdi kako je kapitalizam zapravo sustav neograničenog uništenja ljudskog okoliša, nasuprot rasprostranjenoj iluziji da je jedini održivi i prihvatljivi društveno-ekonomski sustav ili pak nenadmašan kozmički poredak. Po samoj svojoj naravi, kapitalizam je oprečan bilo kakvom pojmu održivosti, a svaka kritika koja tu činjenicu izostavlja iz vida jednostavno se može smatrati takozvanim greenwashingom.
2: Stvarnost prostora.
0: U najširem smislu, greenwashing je čin varanja kupaca u pogledu okolišne odgovornosti tvrtke ili ekološke koristi njezinih proizvoda i usluga. U posljednje vrijeme greenwashing postaje sve izraženiji zbog nekoliko razloga. Za početak, sve je veća potražnja potrošača za ekološki prihvatljivim proizvodima, pa je zato veća njihova proizvodnja i prodaja. Dalje, u igri su snažni državni poticaji za ekološki prihvatljivu proizvodnju, a pritom ne postoji sustavna regulativa niti standardi. Arhitektonska i građevinska struka nisu ostali imuni na takve marketinške spinove i manipulacije. Greenwashing tako nam omogućava da se osjećamo dobro u vezi s novom gradnjom, iako bi se možda trebali osjećati gore. To podrazumijeva i apologetiku marginalnih poboljšanja u gospodarenju operativnom energijom zgrade u odnosu prema znatno složenijim energetskim učincima. Održive elemente većine mainstream arhitektonskih projekata možemo smatrati poboljšanjem, ali vrijednost je prebrisana njihovom nespremnošću da se suoče s dubljim ekološkim pitanjima. Činjenica je da iza maske arhitektonskih teorija održivosti najčešće djeluje mnogo snažnija kulturna sila. Naime, ista ona sila koja je isticala održivost u prvom redu. Ime te sile je kapital, a korporativni greenwashing jedna je od njenih posljednjih mutacija u opakoj strategiji preživljavanja. U isto vrijeme, rastući utjecaj klimatskih promjena napokon su prisilili mnoge urbaniste, arhitekte i dizajnere na suočavanje s činjenicom da djelomično održiva rješenja kakva obično nude, poput zelenih krovova ili solarnih panela, nisu ozbiljan odgovor na probleme.
1: Iako se samo na prvu mogu činiti tek marginalno povezanima, unošenje neizmjernog kapitala u luksuzne arhitektonske projekte i kriza klimatskih promjena zapravo su dvije međusobno poticajne dinamike i intrinzično povezane sile. imućnim investitorima, koji bi u protivnom bili natjerani na primjenu znatno strožih metoda smanjenja otpada ili pak kupnju ekološki prihvatljivijih građevinskih materijala. Goleme arhitektonske tvrtke nude znatno primamljiviju opciju pružanja privida zelenog koji nije u sukobu s profitom i korporativnim etosom. To možda ne bi bilo toliko strašno kada bi zanemarili u kojoj je mjeri građevinska industrija duboko kriva i odgovorna za pogoršanje razine ispuštanja ugljika i opću ekološku degradaciju, velikim dijelom uzrokovanu upravo masovnom uporabom betona i čelika. U trenutku kada nam više nego ikad treba arhitektonski pokret usmjeren prema artikulaciji održive budućnosti, čini se kako superzvijezde naše struke stoje na strani bajke zvane zeleni kapitalizam.
0: Ako je imperativ kapitalističkog razvoja uzimati i zgrtati sve više, pritom vraćajući sve manje vrijednosti, možda bi etika arhitektonske prakse trebala biti činiti sve manje, a pritom pružiti maksimum brige i vrijednosti. Naša druga priroda, to jest okoliš masovne urbanizacije, zaslužuje istu brigu i sofisticirane pristupe kakve imamo prema onome što je ostalo od netaknute prirode. Ovakav način sagledavanja održivosti u već izgrađenom okruženju temelji se na konceptu takozvane utjelovljene energije, koji je posljednjih godina dobio na popularnosti i važnosti. Njezin iznos dobiva se računanjem izvedenim iz modela ekonomskih i ekoloških sustava cjelokupnog utroška energije, od ekstrakcije materijala, obrade, prijevoza, montaže, ugradnje, sve do rušenja i raspadanja povezanih sa životnim ciklusom bilo kojeg artefakta. Općenito gledajući, otprilike 80% sustavne energije povezane sa zgradom odnosi se na dobivanje sirovina i izgradnju, proizvodnju i održavanje, rušenje i raspadanje, dok je tek onih preostalih 20% povezano sa životnim ciklusom radnji poput hlađenja i rasvjete. Građevinski sektor troši gotovo trećinu globalne proizvodnje goriva, a njegov sistemski energetski učinak sigurno je još i veći. Značajna ispuštanja ugljikova dioksida povezana s aluminijem, čelikom i betonom trebala bi potaknuti arhitekte da preispitaju samu prirodu materijala koje upotrebljavaju. Budući da se potrošnja više usredotočuje na tokove energije, smanjenje njezine potrošnje u našoj svakodnevici previše je usmjereno na načine štednje energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu, umjesto na spomenutu utjelovljenu energiju. Iako je fokus na gorivu zgrade itekako bitan, i dalje nam izostaje šira slika koja proizlazi iz sagledavanja utjelovljene energije u zgradarstvu.
1: Nadalje, bilo bi pametno da prestanemo razarati toliko izgrađenog okoliša koje već imamo na raspolaganju. Prosječan životni vijek zgrada u razvijenom svijetu rapidno se skraćuje. Prema nekim statistikama, u Sjedinjenim Američkim Državama on je približno 70, dok u Japanu iznosi tek 30 godina. To nipošto ne bi trebala biti definicija civilizacijskog napretka. Naviknuli smo se promišljati prirodni okoliš kao kritični resurs koji treba brižno paziti i očuvati. No možda na isti način moramo pristupiti i već izgrađenom neprirodnom okolišu. Samo arhitektura koja ne robuje usko individualističkim parametrima privatnog vlasništva i zakonima profita ima izgleda suočiti se s klimatskom krizom koju je i sama pomogla zakuhati. Takva bi arhitektura, vođena znanstvenim spoznajama i objektivnim pristupom kolektivnog upravljanja resursima i energijom, mogla stati na kraj korporativnom greenwashingu.
2: Stvarnost prostora između poetike i politike.
0: U petoj epizodi ciklusa Zeleni imperativ čuli ste završno poglavlje iz stoimene knjige Viktora Papaneka pod nazivom Nova estetika, kako učiniti da budućnost funkcionira, te komentar autora ciklusa Filipa Pračića. Spikerice Kristina Kiršenhojter i Gordana Kovačić, snimio Daniel Turk, za radio preveo i prilagodio autor emisije Filip Pračić, urednica Evelina Turković.
3: Stvarnost prostora. Između poetike i politike. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
5: Život glazbe.

0: عزبني.
1: Rano glazbeni punkt.
2: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonska snimateljica Stela Keleš i autor Dario Poljak. Češki ansambl za ranu glazbu Kolegium 1704 i njegov pridruženi vokalni ansambl istog imena, ali s dodanom riječju vokale, utemeljen je 2005. dakle prije točno 20 godina, a slavljenički koncert održan u njegovu gradu Pragu donosimo u današnjem ranoglazbenom punktu. Kolegium 1704 osnovao je čembalist i dirigent koji ga još uvijek i vodi, Vaclav Lux, povodom projekta Bach Prag 2005. Uslijedili su brojni drugi projekti, među ostalim i ciklus Glazbeni most Prag-Dresden 2008. koji je slavio kulturne tradicije tih dvaju gradova. Iz današnje perspektive, gledajući unatrag, i to iz ptičje perspektive, najvažnija poveznica među tim gradovima je Jan Disma Zelenka, češki kontrabasist i skladatelj koji je djelovao u čuvenome Drezdenskom dvorskom orkestru. Baš njegov opus u fokusu je ansambla Kolegium 1704, koji slavi 20. obljetnicu djelovanja. U ostalom, broj 1704 u njegovu imenu zapravo je godina nastanka prvog poznatog Zelenkinog dijela. Vrlo brzo taj je češki ansambl stekao ugled u svijetu povijesno-baviještenog izvođenja, nastupajući diljem Europe na važnim pozornicama, poput Berlinske filharmonije, Wigmore Halla u Londonu, Filharmonije na Labi u Hamburgu, te na festivalima poput onih u Salzburgu i Lucernu. Repertoarno, Kolegium 1704 i Kolegium Vokale 1704 najviše su posvećeni glazbi takozvanog visokog baroka, dakle samoga kraja 17. i prve polovice 18. stoljeća, uz izlete i do 19. stoljeća. Povodom prošlogodišnje proslave 200. obljetnice rođenja Bedřicha Smetane, ansambl je objavio povijesno-baviještenu izvedbu njegova ciklusa Moja domovina. Plodna diskografska djelatnost također je dio onoga čime se bavi Kolegium 1704, što ćemo čuti u drugome dijelu naše emisije. Pred nama je slavljenički koncert Kolegiuma 1704 održan u Dvožakovoj dvorani Praškoga Rudolfinuma 9. listopada ove godine s dijelima dvojice suvremenika. Prvi na programu je naravno Jan Disma Zelenka, koji je dugi niz godina nakon smrti bio jedva poznat skladatelj, iako je svojim itekako osebujnim izričajem mogao stajati uz bok Bachu i Händlu, čija ćemo dijela kasnije čuti. No, krenimo redom. Jan Disma Zelenka bio je skladatelj o čijem životu ne znamo mnogo, no ključno je da je u Pragu upoznao talijansku glazbu svojega vremena, a nakon 1710. odlazi u Drezden, u kojem će djelovati do smrti 1745. U međuvremenu je bio u trogodišnjem posjetu Beču od 1716. do 1719. gdje je učio kod Johana Josefa Fuchsa. Nikada nije bio dvorski skladatelj de jure, ali je de facto mijenjao bolesnog Johana Davida Heinichena i često odsutnog Johana Adolfa Hasea na mjestu kapelmajstera, stvarajući vrlo reprezentativnu glazbu, što ćemo u ostalom sada i čuti. Posljednja misa koju je napisao bila je misa Circumcisionis u D-duru 1728. za blagdan obrezivanja Isusovog, tradicionalno slavljen 1. siječnja, iako se prestao obilježavati poslije reforme Drugog Vatikanskog sabora. Bogato zamišljena misa donosi čitavu lepezu stilova, od palestrinina strogog, starog stila, za riječ miserere u gloriji, do živahnog dueta koji odmah zatim slijedi u stavku Quoniam tu solus sanctus. Tonalitet D-dura sam po sebi otkriva svečani karakter mise, jer u njemu onda mogu sudjelovati i trublje, a s njima su onda neizostavni timpani kao i rogovi. Solisti koje slušamo bit će sopranistica Tereza Zimkova, mezzosopranistica Aneta Petrasova, kontratenor Gabriel Diaz Cuesta, tenor Ondrej Holub i bas Tomaš Šelc. Ansamblima Kolegium i Kolegium Vokale 1704 ravna Vaclav Lux.

Bila je to bogata i svečana misa Circumcisionis Domini Jesu Nostri u D-duru, koju je 1728. za blagdan obrezivanja Isusovog 1. siječnja napisao češki skladatelj s drezenskom adresom Jan Dismas Zelenka. Za izvedbu koju smo čuli zaslužni su redom solisti sopranistica Tereza Zimkova, mecosopranistica Aneta Petrasova, kontratenor Gabriel Diaz Cuesta, tenor Ondrzej Holub i bas Tomas Šelc, ansamblima Kolegium i Kolegium Vokale 1704 ravna Vaclav Lux. Slušamo snimku njihova koncerta kojim je u Praškome Rudolfinumu proslavljena 20. obljetnica djelovanja Kolegiuma 1704. Uz bok Zelenki i njegovoj raskošnoj misi stajat će ništa manje atraktivan psalam Dixit Dominus, koji je u G-molu glazbio Georg Friedrich Händel. Psalam 110. Riječ Jahvina gospodinu mojemu oduvijek je bio iznimno popularan među skladateljima, pa ga možemo pronaći u opusima Monteverdija, Lilija, Charpentiera, Alessandra Scarlatija pa i Antonija Vivaldija. U ovome slučaju to je prvo veće Händelovo djelo duhovne glazbe u kojemu je 22-godišnji Händel demonstrirao itekako dobro poznavanje teksta psalma na latinskom, uglazbljujući ga u elaboriranom koncertantnom stilu. Kompozicijsku raznolikost pokazao je u stvaranju niza stavaka u različitim stilovima, od monumentalnih zborova do ekspresivnih arija, čime je dao naslutiti i u kakvom će stilu stvarati svoje uspješne oratorije.

Vrlo elaborirano uglazbljenje doksologije, to jest riječi kako bijaše na početku, tako i sada i vazdeju vijeke vjekova. Amen. Handel je donio na kraju svojega psalma Dixi Dominus iz 1707. A briljantnu izvedbu priuštile su nam članice i članovi ansambala Collegium i Collegium Vocale 1704, kojima je ravno Vaclav Lux. Solisti su bili sopranistica Tereza Zimkova, mezzosopranistica Aneta Petrasova, kontratenor Gabriel Diaz Cuesta, tenor Ondrej Holub i bas Tomas Šelc. Time dijelom zaključen njihov slavljenički koncert kojim je ansambl obilježio 20. obljetnicu djelovanja 9. listopada ove godine u Dvožakovoj dvorani Praškoga Rudolfinuma. Koncert je zabilježio Češki radio, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. I iz bogate diskografske riznice Collegiuma 1704 i u duhu proslave 20. rođendana ansambla čućemo još jedno djelo poprilično svečanog karaktera. Riječ je o glazbi za kraljevski vatromet Georga Friedricha Händla. To je suita u D-duru u francuskom stilu nastala povodom proslave potpisivanja Ahenskog mira. Preizvedena je u londonskom Green Parku 1749. Nakon dugačke dvodilne francuske uvertire čućemo stavke Bure i La Réjouissance.

Uz glazbu za kraljevski vatromet Georga Friedricha Händla došli smo do kraja današnjeg ranoglazbenog punkta, posvećenog obilježavanju 20. obljetnice djelovanja ansambla Collegium 1704, koji vodi čembalist i dirigent Vaclav Lux, čije smo izvedbe slušali u cijeloj emisiji. Na početku smo čuli i ulomak uvertire iz prve suite iz glazbe Na vodi. Današnji ranoglazbeni punkt za vas su pripremili tonska snimateljica Stela Keleš, te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede, lijep pozdrav!

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Dokumentarna radiodrama.
1: Barbara Matejčić. Kuba. More je naša šuma i naša nada.
2: No. U našem redu u avionu iz Madrida za Havanu do prozora sjedi Kubanka u kasnim 60. godinama. Xiomara. U sredini je Marina, moja prijateljica, novinarka kao i ja, suputnica na putovanjima.
3: Yo no soy española. No. No, soy serba. No tengo necesidad de tarjeta.
4: Entonces, ¿y no te tienes que registrar entonces? ¿Y a qué viene?
3: No, ella sí, porque es de Croacia.
2: Ya.
3: Pero nos vamos juntos.
4: ¿Ustedes van a estar juntos?
3: Sí.
2: Dok polječemo, Xiomara energično prtlja po prozoru i pita nas može li ga otvoriti. Gledamo je, nije nam sasvim jasno. Onda pita i hoćemo li stajati po putu. Ne znam misli li da ćemo kao ptica ploviti na vjetru ugašenog motora neko vrijeme ili kao kada autobus staje na pauzu u Macoli. Jako je simpatična i pokušavamo se ne smijati. Xiomara jednostavno nema iskustva. Ako ne putujete, kao što ljudi na Kubi uglavnom ne putuju jer je previše skupo ići autobusom do drugog grada, a kamoli avionom, onda ne znate nužno ono što se nama podrazumijeva. Svih 10 sati leta u krilu joj je velika plastična vreća nakrcana odjećom, a na vrhu gola plastična lutka, očigledno već dobrano korištena u Španjolskoj, no dobro će doći nekom djetetu na Kubi. Bila je u posjetu sinu u Madridu, priča nam. Nije ga vidjela 22 godine. Xiomara ima 7 djece. 3 na Kubi, 4 u emigraciji. 2 u Americi, 1 na Kanarskim otocima i sina u Madridu. Kada smo sletjeli, Xiomara nas pita trebaju li nam pokrivači koje smo dobili u avionu. Ne trebaju nam i ona ih sva tri slaže u svoju veliku vreću. Sve dobro dođe i sve se iskoristi na Kubi, kao nekoć u Jugoslaviji. U narednih 15 dana koliko smo provele na Kubi, Marina i ja, u veljači 2023. sretat ćemo niz ljudi koji su kao Xiomara. Susretljivi, razgovorljivi, otvoreni, ugodni, duhoviti. I samopouzdani, kao da su mi revolucija kom su 1959. revolucionari predvođeni Fidelom Castrom i Che Guevarom svrgnuli izrabljivače Kube i onda desetljeća nepokoravanja Zapadu dali kolektivan ponos. I siromašni. Uništila su ih ista ta desetljeća američkog trgovinskog embarga i ne baš u svemu sjajno Castrovo upravljanje zemljom. Prvo jutro se budimo u Casa Particular, privatnom velikom stanu u renoviranoj zgradi španjolske kolonijalne arhitekture u kojem se iznajmljuju ugodne i čiste sobe. Redukcija je struje, česte su, jer je Kuba u energetskoj, a i sveopćoj ekonomskoj krizi. Izlazim na balkon. U kvartu smo Centro Havana. U 8 ujutro je već vruće i živo. Preko puta pola zgrade nema, a druga polovica izgleda kao da će se svakog trenutka urušiti, što očito ne zabrinjava mladića, golog do struka, koji naslonjen na ogradu čevrlja sa susjedom. Zapravo, sve uokolo izgleda kao da bi se srušilo od potresa jačine 2,2 po Richteru. Na sredini ceste je stradala kokoš. Perje se vije na povjetarcu. Prolaze djevojčice u uniformama i bijelim dokoljenkama. Crvene uniforme znači da su u osnovnoj školi, plave da su srednjoškolke. Pjetao kukuriće, to je valjda onaj koji me probudio. prolazi autobus koji auspuhom zagadi cijelu ulicu. Na prastenom motorinu stiže čovjek i utučava kučerak s krovom od nečeg kao salonitnih ploča. A tu je nekakav pult, kao improvizirani dućan. Psi leže u hladu, dosta rikši jurca tom cestom puno rupa. Strujne žice su rastegnute posuda, mokri tragovi od kanalizacije se razljevaju pločnikom. Žene su odjevene dosta šareno i oskudno. Sve rase su u kvartu i ne mogu razlučiti koja je rasa dominantna. Nijedna čini se. Ima i crnaca i bijelaca i miješanih. U temeljima revolucije je rasna i klasna i rodna jednakost. I to im je izgleda uspjelo puno više nego zemljama na ostatku kontinenta. Izlazimo van i danima hodamo Havanom. Brzo me zanosi grad. Lako mogu zamisliti da tu živim jutrima u bijeloj spavačici, otvaram neka od tih velikih, poluraspadnutih drvenih balkonskih grilja. Havanu osjećam kao poznat, a novi svijet. Kao Mediteran kakav zamišljam da je mogao biti ili da je bio davno prije nego što sam se rodila. Život teče ulicama kao rum, istovremeno intenzivno i opušteno. Prozori su rastvoreni, življanje je podastrto svima na uvid, nijenako se živi isprepleteno sa susjedima i s ulicom jer nema dovoljno prostora. U mreži pregrađenih katova, nadograđenih prostorija i stepenica žive generacije više obitelji. Na Kubi se nisu masovno gradili stambeni blokovi kao u Jugoslaviji, jer nije bilo građevinskog materijala.

0: O cuku cvira muzika. Nose zvučnike pod pazuhom, vežu ih na bicikle. Tekstilne radnice u pauzi u salsu vježbaju pored mašina za šivanje. Djeca se igraju na ulici, odrasli sjede pred kućama, neko mete ulicu, jedna žena drugoj lakira nožne nokte. Pozdravljaju se i viču, mi vida, živote moj. Taksist nam kaže da ne može vjerovati da u Americi ljudi žive u istoj zgradi i ne poznaju se. Muškarci nam dovikuju i I love you, ali ne prilaze, nisu naporni. Nema agresije, sigurna je cijela zemlja. Niska je stopa kriminala i nije dozvoljeno privatno oružje. Nema reklama, nema puno prometa, jer su auti preskupi za Kubance. Nisu ih ni smjeli uvoziti do 2011. Na cestama su stare Lade, Moskvići i američki auti iz 50-ih, koje su Amerikanci ostavili kada su napustili Kubu zbog revolucije. Njih se nasljeđuje obiteljima kao kod nas stanove. Nema ni šopinga. Prehrambenih dućana ima vrlo malo i pred njima su redovi.
1: And the smell is so, you know.
0: Ulazimo u jedan od tih državnih dućana za domaće.
1: And what is that the smell? It's when you save food without the right temperature. For example, eggs.
0: Izgleda kao prazno garažno skladište s pultom.
1: So in every house, in all Cuba, not just here in Havana, every family has one of these. The name is La Libreta.
0: Maria, mlada povjesničarka umjetnosti iz Havane, pokazuje nam La Libretu, knjižicu koju brižno čuva svaka kuća na Kubi, jer se bez nje ne može u nabavku. U nju se upisuje što je išlo obitelji, a to su osnovne namirnice u malim količinama. Riža, grah, ulje, šećer, sol, kava. Česte su nestašice, kao sada govedine ili jaja. Tako da se može dobiti tek 5 jaja mjesečno po članu kućanstva. Mlijeko je u prahu i daje se samo ako je obitelji dijete do 7 godina. Idemo u drugi tip državnog dućana u kojem se kupuje isključivo za stranu valutu. Vladi treba deviza pa izvlače od građana ono što zarade od turizma ili im pošalju bližnji koji su emigrirali. Tu je puno skuplje i bolje ponuda. Mada vrlo oskudna za navikle na krcate dućane. Velike limenke leće, kukuruza, konzerve tune i sardine, pasta za zube. Tu se može kupiti i 30 jaja. Mariju ljuti što vlada stvara nejednakost jer tu ne mogu kupovati Kubanci poput njezine mame, pedijatrice koja dobiva plaću u pesosima u vrijednosti nešto manje od 50 američkih dolara mjesečno i to spada među najbolje državne plaće u zemlji.
2: How much money do you need per month to live like a decent life?
1: Well, around 25,000 CUP.
0: Za pristan život je, kaže, potrebno nešto manje od 200 dolara mjesečno.
2: Less than 200.
1: Yeah, yeah, it's not too much, but forget about that amount.
0: Kako preživljavaju, pitam. Srcem, kaže. Srca Kubanaca su istrošena. Gotovo svi koje smo upoznale skupljaju devize i žele otići s Kube.
3: Hola, buenas. Hola, pichicho.
4: Hola, pichicho.
3: Hola.
4: Hola.
3: Hola,
4: ciao.
3: Hola.
5: Hola. ¿Cómo estáis? Caminando, dando un vueltazo. Este es el estudio.
6: Muy bonito como
7: la
6: posición.
7: Reparación.
6: Pero la posición es increíblemente
8: bueno,
6: útil.
8: ¿No? Dedicado. Era un trabajador de aquí también, tatuador.
7: Okay. Hola.
8: Y ella también, tatuador.
7: Soy Marina.
0: Miguel je pokušao dva put ilegalno doći do SAD-a. Zadnji put dva tjedna prije nego što smo razgovarali. Oba puta je brod potonuo.
8: Na 12 hora de vuelta, porque ya je un momento que la lancha no podía ir más, porque se hundió.
0: Ti brodovi su sklepani, objašnjava nam, jer za bolje nema u novca kao ni za krijumčare. 12 sati je proveo u moru na velikim valovima. Kaže da ga je držala misao na kći koja želi pružiti bolju budućnost. Zato i pokušava otići. Kao i njegov otac koji je poginuo u pokušaju da se domogne SAD-a 1993. Brod je također potonuo i pojeo ga je morski pas. Miguel kaže da neće odustati. Opet će pokušati jer je to jedini način da se osigura pristojan život. Taj krupni, mišićavi, 40-godišnjak prekriven tetovažama plače dok govori da voli svoju zemlju. Ali da koliko god da radi i zaradi, ne može kupiti ni dovoljno hrane jer je nema. Razgovarao je s nama pod uvjetom da mu ne navodimo puni identitet ni što radi, jer se boji zatvora zbog pokušaja odlaska. U posljednje dvije godine oko 250.000 Kubanaca je emigriralo u SAD, što je najveći egzodus od revolucije. Pandemija je dotukla turizam, koji se još nije oporavio, iscrpila i onako slabu ekonomiju. Kuba je razvila svoje cjepivo protiv COVID-a, zapravo više njih, i masovno procijepila stanovništvo. U temeljima Castrove Kube su potpuno besplatno i kvalitetno javno zdravstvo, kao i obrazovanje. I time se s pravom ponose. Školovanje nije samo besplatno, nego je studentima plaćen i smještaj, dobivao stipendiju i posao nakon diplome. A liječnika je više nego u cijelim Sjedinjenim Državama. Sami proizvode mnoga cjepiva i lijekove. No danas u bolnicama nedostaje svega, pa i antibiotika. U središtu krize na Kubi su i dalje američke sankcije. Biden još nije popravio štetu koju je napravio Trump kada je pooštrio sankcije koje je Obama prije njega konačno omekšao, što je uključivalo mogućnost američkog ulaganja i putovanja na Kubu. Sve to dovelo do najvećih protesta otkako je Castrove Kube. Na Kubi se ne protestira, pogotovo ne masovno. A u ljeto 2021. protesti su se širili zemljom. Kvartom iz kojeg su krenuli protesti u Havani provodi nas Daniel, fotograf koji živi od prodaje tuđih komercijalnih slika turistima. S Danielom smo se družile u Havani. On ne želi otići iz Kube, mada mu je većina prijatelja otišla. Kaže da nije vrijedno riskiranja života.
9: Todo esto es el pleno San Isidro, el corazón de San Isidro y el parque. San Isidro tiene una historia súper bonita que es la de Jarini.
0: San Isidro, kvart koji je dao nacionalne heroje, jedan od njih je Alberto Jarini, kubanski svodnik koji je početkom 20. stoljeća bio u ratu sa francuskim svodnikom. Slavi ga se kao borca za kubansku nezavisnost. Daniel nam pokazuje gdje je ubijen u obračunu s tim svodnikom. Puno je grafita i murala, od Che Guevare do žene koja se lepezom hladi ispod suknje. Iz kvarta je još 2018. izrastao pokret San Isidro, u kojem su se okupili umjetnici da bi se borili protiv zakona kojim se nalaže da svaki umjetnički rad treba prvo odobriti Ministarstvo kulture. Neki su štrekali glađu, neki su zatvarani. A onda je u srpnju 2021. buknulo. Tisuće ljudi na ulicama. Uzvikivalo se libertad, sloboda, patria i vida, domovina i život, što je aluzija na slogan revolucionara Patria o muerte, domovina ili smrti. Prosjednici su vlasti poručivali da žele zemlju u kojoj se može živjeti, a ne za koju treba umrijeti, boreći se kao nekoć revolucionari u šumi ili pokušavajući otići ili gladujući jer nema hrane. I Mario je sudjelovao u prosvjedima.
7: I had hope, of course, because I feel that we are creating.
0: Imao je velika nadanja, kaže, jer je osjećao da se stvara građanska svijest, ali onda vidio kako je vlada reagirala i mnogi su odlučili otići jer nisu htjeli živjeti u zemlji gdje ne smiju niti mirno prosvjedovati. Više nema nade, kaže. Policija je stotine prosvjednika zatvorila, mnoge novinare među njima. Neki su dobili kazne zatvora od čak 15 godina. Više nema nade, jer ljudi znaju što će im se dogoditi ako opet budu prosvjedovali, pojašnjava. Kaže da su Kubanci prosvjedovali iz različitih razloga i zbog problema koji su se nakupili s vremenom. Neki su prosvjedovali zbog nedostatka hrane i lijekova. Neki su tražili kraj komunizma, neki slobodu, neki ljudska prava. To je bio miks različitih zahtjeva. Nisu svi tražili isto. Ismario je novinar nezavisnog portala Periodismo de Barrio, novinarstvo iz kvarta. I ponosan je na taj medij. Ranije je radio za Granmu, poznate novine komunističke partije, gdje su tekstovi prije objave išli na odobrenje centralnom komitetu. I njemu zatvor visi nad glavom. Već su ga hapsili, dolazili mu kući, prijetili mu suđenjem zbog novinarskog rada. Kaže da i fizički i mentalno već dugo prolazi kroz noćnu moru. Optuživali su ga da radi za medij koji financira američka vlada, a to je ozbiljna optužba na Kubi. Mnoge njegove kolege novinare su otišli jer su tajne službe plasirale laži o njima i uznemiravali im članove obitelji. Nisu više htjeli živjeti u strahu.
2: What are the most sensitive or problematic topics for the Cuban government?
7: Well, human rights.
0: Objašnjava da su kubanskoj vladi najproblematičnije teme iz područja ljudskih prava, pogotovo sloboda govora i kritika vlade. Kritičare proglašavaju američkim plaćenicima. Osim toga, vlada ne želi da se u medijima pokazuje druga Kuba, a to je najsiromašnija Kuba, zapadni dijelovi zemlje, favele, siromašni kvartovi. Najvažnija promjena koju bi Mario volio vidjeti na Kubi su slobodni izbori, tako da narod može odabrati koja će stranka vladati. I onda ono što proizlazi iz toga, kao što je parlament u kojem bi bili predstavnici različitih ideologija.
7: Real assembly with person of difference, ideology difference. Yes, for me it could be a better place.
0: Odlazimo iz Havane plavim Pontiacom iz 1953. koji je tako bučan da se u njemu ne može razgovarati. Poslije idemo dalje ladom iz 70-ih. Lada je najviše na Kubi. Nasljeđe su savezništva sa Sovjetskim savezom za vrijeme hladnog rata. To su kolektivni taksiji. Najjednostavnije tako putovati. Autobusi su nepouzdani i spori. Uz put vidimo mršave krave, visoke, tanke, kraljevske palme, konjske zaprege, rijetke aute, nešto kukuruza i biljke kave, stabla banane, po jednu svinju u dvorištima kuća. Privezane su kao što su psi kod nas na selu. Stajemo kod uzgajivača duhana.
10: How was the coffee? Was good?
11: Very good.
10: Very good. Very good, eh?
0: Pitamo ga, zašto Kuba ne proizvodi više hrane? Zemlja koju smo vidjeli uglavnom nije obrađena, a tržnice u gradovima su poluprazne.
10: Because the government, for example, don't want to spend money in the industry.
0: Kaže da vlada ne želi ulagati u poljoprivredu, već ulaže u turizam. Nije nam jasno zašto. Odgovara da je vlada glupa i da bi proizvodnja hrane trebala biti temelj zemlje. Dodaje i da je fertilizacija zemljišta skupa na Kubi. On ima 35 hektara zemlje i na njoj je plantaža duhana, tako je vlada odlučila. Radi za malu plaću na svojoj zemlji, a sebi smije ostaviti 10 do 15% duhana i od toga dodatno zarađuje. Ima i 100 krava, ali ne smije ni jedno ubiti i pojesti. Jer ako ga tko prijavi, dobit će kaznu zatvora. Govedina je za bolnice i turizam. Svinje, ovce i kokoši smiju imati za svoje potrebe, ali ne i krave ili konje. Ubacuje se drugi radnik na plantaži.
11: What do you find? Water.
0: I kaže da je Kuba okružena morem, ali ne smiju loviti.
11: We have no fish. Amazing. If you do have a license,
0: loviti smiju samo oni koji dobiju dozvolu vlade. Kaže da će turisti lakše doći do ribe nego Kubanci. Za njih je preskupa.
11: Do you know how the Cuban people cook? The lobster.
0: Prepričava nam kako Kubanci kuhaju jastoga. Na krovu, jer vjetar raznosi miris i susjedi ne mogu točno procijeniti odakle dolazi. Ako se kuha u kući, susjedi će vas prijaviti policiji i morat ćete platiti kaznu od 5 do 6000 pesosa, što je u visini mjesečne liječničke plaće. Sjetim se farmera iz sela u ruralnom dijelu Kube. Mladi čovjek s kaubojskim šeširom koji jaše konja i bavi se stokom i zemljom. Nikada nije bio 3 sata udaljenoj Havani. Boji se auta, kaže. Pitala sam ga čija je zemlja koju obrađuje. Rekao je, vladina. Sve je vladino. Svi smo mi vladini. Idemo na plaže Atlantskog oceana. Bež, meki pjesak, mliječno plavo more, nema brodice na vidiku, nema baš ni turista. Čitam Renalda Arenasa, kubanskog pisca. Tim je morem više puta pokušao pobjeći iz Kube. Kao tineđer se priključio revolucionarima, a kasnije strahovao od njih. Najviše zbog toga što je bio gej i o tome je pisao. Za Castra je homoseksualnost bila devijacija nespojiva s revolucijom i slao ih je u logore. Arenas je zatvaran, bio je, kao i mnogi, i na prisilnom radu u poljima šećerne trske. Najviše se bojao javnog poniženja na koje je komunistička partija prisiljavala odmetnute pisce. U zamjenu za dugogodišnju robiju javno bi priznali svoje pogreške, pokajali se, odrekli se svojih djela, prozvali svoje prijatelje kao izdajnike i zaklinjali se u revoluciju. Arenasu je konačno uspjelo otići 1980. kada je Castro poslao SAD-u nepoželjne na Kubi, kriminalce, psihičke bolesnike, gej ljude. Arenas piše o ljubavi prema Kubi i siromaštvu i neslobodi u kojoj je živio. Slično kao što nam desetljećima kasnije govori Miguel i Ismario. I Ismario je gej, ali to više nije problem na Kubi. Ismario nema iluzija prema kapitalizmu, nije ih imao ni Arenas. Kada je došao u Ameriku, izjavio je: i u komunističkom i u kapitalističkom društvenom uređenju te šutnu nogom u dupe. Ali je razlika u tome što te u komunizmu natjeraju da im pritom plješćeš, dok u kapitalizmu smiješ vikati. Ja sam ovdje došao vikati. Gledam kako se valja Atlantski ocean i mislim na naslov prvog Arenasovog javnog predavanja u SAD-u. More je naša šuma i naša nada. More je jedina nada mnogima na Kubi danas. More je odlazak vjera u bolji život tamo negdje gdje se smije vikati. Ali preko mora nije zajedništvo kako se živi na Kubi. Dobro besplatno obrazovanje koje dovele do gotove potpune pismenosti. Rasna jednakost, besplatno zdravstvo. Ako se rodite na Kubi, imate bitno više šanse da preživite nego u SAD-u. Smrtnost novorođenčadi i djece je niska. Preko mora nema vremena, mora se zarađivati. Na Kubi ima vremena, nema novca. Odlazim s dvostrukom tugom. Zbog toga kako žive ljudi u toj lijepoj zemlji, zasađene na plemenitim idejama zbog kojih ju je Zapad kaznio. I zbog pomisli na što bi mogla sličiti kada se jednom otvori tom Zapadu.

0: Slušali ste Skitnje u zvuku. Kuba, more je naša šuma i naša nada. Autorica Barbara Matejčić. Ton majstor Dalibor Piskrec. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2023. godine.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa prema odabiru urednice Adrijane Kramarić poslušajte Kreislerijanu opus 16 Roberta Schumana za klavirom Vladimir Horovic.

0: Slušali ste Kreisleriana, opus 16 Roberta Schumana u izvedbi pijanista Vladimira Horovica. Uredila Adriana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za jazz predstavit ćemo album Power of Three, koji donosi koncertnu snimku francuskog pijanista i skladatelja Michela Petrucciania. Radi se o nastupu što ga je održao 14. srpnja 1986. na Montreux Jazz Festivalu u Švicarskoj. Tom prigodom svirao je s gitaristom Jimom Hallom, a u tri izvedbe pridružio im se saksofonist Wayne Shorter. Dakle, trojica uglednih jazz glazbenika koji inače nisu svirali zajedno. Petrucciani je bio glazbenik velike muzikalnosti, virtuozne tehnike i osebujna stila. Improvizator iznimne lirske ljepote, ali i energije. Kao vođa sastava snimio je 50-ak albuma, a još puno njih u suradnji s drugim glazbenicima. Jim Hall je jedan od najutjecajnijih gitarista u povijesti jazz glazbe. Glazbenik s kojim su željeli surađivati gitaristi kao što su Pat Metheny i Bill Frisell, ali i ostali, Sonny Rollins, Art Farmer, Paul Desmond, Chet Baker i drugi. Wayne Shorter je pak jedan od najboljih saksofonista, ali i skladatelja u džezu, autor mnogih džez standarda. Poznat po svojem sviranju u Jazz Messengersima i sastavu Milesa Davisa, ali i kao suutemeljitelj legendarnih Weather Reporta. No u ovom susretu zatomili su svoj ego i svirali jedan za drugoga, što je rezultiralo sjajnim izvedbama. U prvom dijelu slušat ćemo Michela Petruccianija i Jima Halla u izvedbama Hallovi skladbi Careful i Waltz New, te Ellingtonove In a Sentimental Mood.

Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za jazz predstavljamo album Power of Three, koji donosi snimku nastupa Michela Petrucciania s gostima, Jimom Hallom i Wayneom Shorterom. Koncert su održali na Montreux Jazz Festivalu u Švicarskoj. Petrucciani je bio omiljen glazbenik u cijelome svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Zagrebačkoj publici predstavio se nastupivši sa svojim triom 1988. u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Iako klasično obrazovan, život je posvetio svojoj najvećoj ljubavi, džezu. Tijekom relativno kratke karijere postao je međunarodnom zvijezdom džeza, dragim gostom najznačajnijih svjetskih koncertnih dvorana i jazz festivala, te dobitnikom brojnih priznanja i nagrada. Zbog toga je uspio ostvariti suradnje s glasovitim džezistima poput Charlesa Lloyda, Clarka Terrya, Joe Hendersona, Lea Konica, Roya Hainsa, Boba Brookmajera, Davea Hollanda, Tonya Williamsa, Markusa Millera, Kennya Garretta i drugima. Tijekom karijere snimio je niz značajnih ploča za razne tvrtke, posebice za Owl, Blue Note i Dreyfus Jazz. Bio je krhkog zdravlja i malen rastom, zbog čega je specijalno za njega napravljena proteza kako bi mogao koristiti klavirske pedale. Umro je od infekcije pluća 1999. u 36. godini života. U drugom dijelu slušat ćemo izvedbe u kojima se Petrucciani i Hallu pridružio Wayne Shorter, Limbo Wayna Shortera, Morning Blues Michela Petruccianija i Bimini Jima Halla.

Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za jazz predstavili smo album Power of Three francuskog pijanista i skladatelja Michela Petrucciania u suradnji s gitaristom Jimom Hallom i saksofonistom Wayneom Shorterom. Oni su 14. srpnja 1986. nastupili na Montreux Jazz Festivalu u Švicarskoj. I u nastavku ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija žele vam ton majstor Dalibor Piskrec i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskog radija. Opasno dobra.

0: nova sezona Jazz Orchestra HRT-a.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji trećega programa Hrvatskog radija, dobro vam večer. Srdačno vas pozdravljamo na početku nove koncertne sezone Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije, koju prenosimo izravno iz dvorane Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Večerašnji koncert obilježit će Fado, koji je duboko vezan uz jazz glazbu, a koji na vrlo uspješan način spaja Maria Mendes, umjetnica koja će nam se prvi puta predstaviti u suradnji s jazz orkestrom HRT-a. Maria Mendes rođena je 1985. u Portu, u obitelji u kojoj je glazba bila dio svakodnevice. Djed joj bio skladatelj, a baka pijanistica i pjevačica. Glazbeno obrazovanje počela je s 12 godina u glazbenoj školi Villar do Paraiso, a nastavila na konzervatoriju Gaja, gdje je učila klasično pjevanje i klavir. Jazz je upoznala slušajući očevu zbirku ploča, no osobito je privukao kada je i sama počela pjevati s prijateljima i otkrivati slobodu improvizacije. S 19 godina upisala je studij džeza na Visokoj glazbenoj školi u Portu, gdje joj je predavala nizozemska džez pjevačica Faye Klassen. Upravo ona ju je potaknula na nastavak školovanja u Rotterdamu. Ondje je na konzervatoriju Kodart završila diplomski studij džez pjevanja i brazilske vokalne glazbe, a taj joj je grad od 2007. postao i stalno mjesto boravka. Na prvim albumima Along the Road iz 2012. i Inocentia iz 2015. povezivala je jazz standarde, brazilsku glazbu i vlastite skladbe. Portugalski repertoar Maria nam večeras donosi uz drugačiji ritam, melodijske obrise i pjesničke teme, a jazz joj pruža mogućnost da se taj materijal dalje razvija kroz novi harmonijski jezik i improvizaciju. Ona upravo pokazuje koliko osoban može biti takav izbor repertoara kada proizlazi iz vlastitoga jezika i glazbenog iskustva. Njezin doprinos čine prepoznatljiv glas i konkretan autorski rad kojim pjesmama daje novo mjesto u jazz repertoaru. Pred nama je iznimno zanimljiva glazbena večer, prepuna ritma, sjajne glazbe i izvrsnih izvedbi. Stoga pozdravimo Mariju Mendes i jazz orkestar Hrvatske radio televizije, koji večeras predvodi Miron Hauser.

Maria Mendes, Mario Bočić, Bojka Njosić i Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije.

0: Marija Mendes pjevala je uz jazz orkestar Hrvatske radio televizije i u svome govoru kojoj se obratila zagrebačkoj publici rekla je kako je iznimno zahvalna i sretna jer publika još uvijek podržava glazbenike i kulturu općenito. I ta podrška upravo je i dovela do prve nominacije za Latin Grammy, nominacije za najbolji aranžman. Najavila je također i novi album koji izlaze sljedeće godine, a slaviti će žene. Poštovane slušateljice i slušatelji, time smo stigli do kraja prvog ovosezonskog koncerta Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije, koji ste pratili izravno iz dvorane Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Ovom ćemo vas prigodom pozvati na sljedeći koncert u srijedu 28. listopada, kada će se Jazz Orkestru Hrvatske radio televizije pridružiti britanski pjevač Olao Nabule. Taj koncert također ćete moći pratiti izravno na trećem programu Hrvatskog radija. A večerašnji prijenos ostvarili su za tonskim stolom trećeg programa Bernard Cvek, tonska realizacija Miljenko Kurečić, Daniel Gajdek, Božidar Pandurić i Branko Starc. Tehničko vodstvo Hrvoje Pavleković, tonski majstor Pavao Slabinac, glazbeni producent Igor Geržina i urednica i voditeljica prijenosa Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
2: Na početku emisije slušamo skladbu Viniciusa de Moraesa Agua de Beber, Tanja Marija, vokal i klavir, Edi Gomez, bas gitara, Fabian Ajmovisi, bubnjevi, Julinho, udaraljke i Mestre Carneiro, udaraljke.

Bila je ovo skladba Brazil Aria Barosua. Slijedi Caminos Cruzados Antonioa Carlosa Jobima, Gal Costa, Antonio Carlos Jobim, klavir i ansambl.

Slušali ste skladbu Afro Blue Monga Santa Marije. Slijedi skladba Pedra Floresa Ali, Omara Portuondo i studijski orkestar.

Bila je ovo skladba Pedra Floresa, Ali. Slijedi skladba Rafaela Ortisa, Amor de loca juventud. Compay Segundo, akustična gitara i vokal, i Julio Alberto Fernandez, maracas i vokal u studijski ansambl.

0: Mrtva. Očeva sestra.
1: Radio Atelje.
2: Čovjek treba biti strpljiv, miran, staložen.
1: Katja Grcić.
3: Djed uzme kožni remen i njime udara po mesu. I udara. I udara.
1: Istina nedjeljom i drugim danima.
4: Selo nema psihijatra, ni psihologa, ni somatskih terapeuta, ni psihodrame.
1: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: U članku Između hvale i prijekora, polifonija i kritika turizma u dijelima Lanzarote i platforma Michela Houellebecqa, Carole de Lattre, analizira prikaz masovnog turizma u dva romana Michela Houellebecqa, te pokazuje da se ispod otvoreno priznate opčinjenosti likova turizmom zapravo krije oštra osuda turističke industrije, osobito turističkog diskursa. Autorica predaje kolegije iz francuske književnosti i kulture na američkim sveučilištima. Tekst donosimo u prijevodu Snježane Kirinić.
1: Kritika turizma u putopisima nije nova. Štoviše, dugo je bila jedna od temeljnih sastavnica toga književnog žanra. Već se sredinom 19. stoljeća razvija poseban književni fenomen koji se sastoji u suprotstavljanju autora putnika običnim turistima, te u razlikovanju navika autora od navika hordi turista, čijem se ponašanju izruguju. Ti su književni prikazi tijekom stoljeća i pol pridonijeli širenju negativne i stereotipne slike turista, ali i turizma, koji se opisivao kao niže razredni oblik putovanja. Neki su autori fenomen turizma temeljito propitivali iz perspektive likova koji su bili turisti. Michela Houellebecqa osobito se može okarakterizirati kao pisca turizma, s obzirom na to da sva njegova prozna fikcionalna djela na pozornicu dovode turiste, pogotovo romani Lanzarote i Platforma, u kojima je turizam glavna tema. Stoga je cilj ovoga članka istražiti taj gotovo neobrađeni aspekt književnog djela Michela Houellebecqa, i to proučavanjem diskurzivnih oblika putem kojih Lanzarote i Platforma razotkrivaju retoriku turističke industrije i njezine strategije. Ovo razotkrivanje događa se posredstvom dvostruke polifonije. Ponajprije riječ je o enuncijativnoj polifoniji u romanu Platforma, jer čitatelj tek na kraju saznaje da je pripovijest koju je upravo pročitao zapravo tekst koji je napisao razočarani Michel, koji turizam smatra simbolom neizbježnog propadanja Zapada. Diskurzivna polifonija prisutna u romanima Platforma i Lanzarote omogućava pripovjedačima u ta dva romana da razotkriju strategije uspostavljene u diskursima takozvanih rutinskih žanrova, turističkih kataloga i vodiča, da istaknu način na koji oni zavode čitatelje, osobito nametanjem stereotipa, ali i da razotkriju njihove ekonomske motive i lažna obećanja. Upravo proučavanjem postupaka oblikovanja teksta, transtekstualnosti, intertekstualnosti i metatekstualnosti, moći ćemo razlučiti ove mehanizme kritike u diskursu pripovjedača. Ljubitelji organiziranih putovanja, pripovjedači u romanima Platforma i Lanzarote priznaju, ne bez nelagode, koliko se lako daju zavesti govorom turističkih profesionalaca i idiličnom slikom koju prodaju katalozi. No istodobno znaju zauzeti i kritički odmak prema tim tekstovima, te ne oklijevaju razotkriti njihove diskurzivne strategije, osobito njihovo oslanjanje na stereotipe, uvriježene kolektivne obrasce povezane s općenitom predodžbom.
0: Formalna polifonija koju uvodi Michel Houellebecq ponajprije omogućava nadilaženje stereotipa posramljenog turista, prikazujući likove koji nastoje razumjeti zašto rutinski žanrovi imaju toliku moć zavođenja nad svojim korisnicima. Doduše, pripovjedač u romanu Lanzarote i Michel pripovjedač u Platformi osjećaju sram kad priznaju da jesu ili da su bili oduševljeni korisnici turističkih agencija. Taj se osjećaj kod prvoga očituje pokušajem da djeluje opušteno kako bi bolje prikrio svoj očaj, a kod drugoga uvredama upućenima samome sebi jer se naziva kretenom. No, oni su također sposobni analizirati vlastito stajalište kako bi ponudili utemeljenu kritiku ponašanja turista. Već na početku romana Platforma Michel pripovjedač ističe fascinaciju koju je nekoć osjećao prema brošurama turističkih agencija. Kao što enuncijativna polifonija uspostavljena u romanu Platforma omogućava Houellebecqu da propita razloge koji turista mogu navesti da se prepusti zavodljivosti diskursa turističkih agencija, ona omogućava i da se pokaže dvoznačnost stereotipa. Strategija turističke industrije sastoji se dakle u tome da se određeno mjesto svede na poznatu sliku, posežući za dostupnim kulturnim stereotipima. Dok se Michel lik sprema odabrati turistički aranžman, Michel pripovjedač dekonstruira različite razine kategorizacije i stereotipa koje mu nude turistički katalozi. Daleko od toga da u prvi plan stavljaju samo odredište. Agencije prije svega privlače turiste, nudeći im određenu vrstu boravka i obećanje neodređene psihološke emocije ili nejasno definirana osjetilnog iskustva. Tako se Tajland u katalogu predstavlja metonimijom, čestom figurom u turističkoj industriji jer se zemlja identificira s velikom geografskom zonom tropskog područja, čija površina znatno premašuje teritorij same zemlje, ali koja ima prednost što je u zapadnjačkoj imaginaciji povezana s idejom topline i egzotike. Kuba je pak označena dvama kulturnim stereotipima, plesom koji potiče s otoka i njezinim karakterističnim pićem koji asocira na radost življenja. Mišela je na kraju zaveo opis boravka na Tajlandu ne zato što mu je prikazao zemlju, nego zato što zadovoljava njegove prosječne želje, nudeći mu niz vrhunskih stereotipa. Na kraju sam odabrao Tajland. Mora se priznati da je tekst u brošuri bio vješt, sposoban zavesti prosječne duše. Organizirana tura s Daškom avanture koja će vas odvesti od Bambusa uz rijeku Kvaj do otoka Ko Samui, da bi završila na otočju Ko Phi Phi u blizini Phuketa, nakon predivnog prolaska prijevojem Kra. Cool putovanje pod tropskim nebom.
1: Započinjući citat ironičnim komentarom, Mišel pripovjedač jasno poziva čitatelja da uoči vještinu, ali i banalnost turističkog diskursa. Cilj turističkog diskursa prema Mišelu pripovjedaču stoga je manje istaknuti određena mjesta, a više pobuditi u svijesti potrošača ugodne slike povezane sa stereotipima, istodobno dajući turistu pozitivnu sliku o njemu samome kao cool putniku. Pridjev koji zasigurno objašnjava uporabu engleskoga izraza tropik u nazivu putovanja, čime se stvara egzotičnost uz oslanjanje na popularnost anglosaksonskog, osobito američkog imaginarija u Francuskoj. Metatekstualnim komentarom o vještini opisa usmjerava se način njegova čitanja i daje povod da se uoči satirična nota zbog pretjeranosti stila koji karakterizira ovu brošuru. Opis kataloga Nouvelle Frontière u romanu Platforma snažno je obojen ironijom i turističkim stereotipima, čime dovodi u pitanje njegovu preskriptivnu narav te potiče čitatelja na oprez i na odmak od njegove zavodljivosti. Uz to što širi stereotipnu viziju Tajlanda, opis putovanja za Mišela je tim problematičniji jer je i varljiv. Turistu daje dojam da je izniman subjekt te da će doživjeti jedinstveno iskustvo, pravu pustolovinu, dok zapravo samo putuje, poput milijuna drugih, na prenapučena mjesta. No kod Welbecka turisti i sami pridonose širenju tih stereotipa koje nude materijalni nositelji turizma. S jedne strane tako što pozitivno odgovaraju na ponude turističkih agencija, a s druge strane tako što žele da mjesta odgovaraju reklamnim slikama koje agencije ističu. Slikama koje zatim i sami žurno reproduciraju svojim fotoaparatima. Putujući na Lanzarote, jedan od kanarskih otoka, pripovjedač u istoimenom romanu tako ismijava ponašanje turista tijekom posjeta nacionalnom parku Timanfaya. Ostatak izleta bio je prema istom obrascu. Svakih nekoliko kilometara buldožerom je bila raščišćena jedna čistina, unaprijed označena pločom s prikazom starinske fotografske kamere smijehom. Tada bismo se zaustavljali. Mi izletnici, raspoređeni na nekoliko četvornih metara asfalta, pritiskali bismo okidače svojih aparata.
0: Mišel se u Platformi također izruguje uzbuđenju turista pri pomisli na fotografiranje. Ismijava frustraciju izletnika banalizirajući prizor bivola i animalizirajući turiste čije ponašanje, a osobito njihovo poskakivanje, podsjeća na ponašanje bića koja žele fotografirati. No ondje gdje je pripovjedač Lanzarote, a ponajprije nastojao kritizirati izletnike koji se ponašaju poput krda, Mišel ide korak dalje, pokazujući da turisti svojim ponašanjem pridonose učvršćivanju stereotipa koje uspostavlja turistička industrija. Upotrebljavajući izraz klišeji umjesto fotografije, Mišel pokazuje da je prava motivacija izletnika iz francuskog departmana Jira snimiti ikoničnu fotografiju nalik na onu koju šire agencije i koja jamči uspješnost njihova putovanja, jer bi time njihovo iskustvo odgovaralo onome koje nude katalozi. Tiskani turistički vodiči, koji su se u svojem modernom obliku pojavili potkraj 18. stoljeća, ubrzo su zauzeli ključno mjesto u iskustvu putnika, te su pridonijeli pretvaranju putovanja u turizam. Putopisna književnost, sklona ismijavanju turista, veoma je brzo izrazila ovu novu ovisnost, pretvarajući prikaz turista s vodičem u ruci u pravi književni topos. Iako se takva stereotipna vizija pojavljuje i u Welbeckovim romanima, njegovi se protagonisti ne zadovoljavaju samo obrušavanjem na turiste. Oni i tiskane vodiče podvrgavaju istom postupku primijenjenom na turističke kataloge. Citirajući ih ili parodirajući, razotkrivaju mehanizme njihove retorike i time dovode u pitanje njihov autoritet. Preuzimajući na svoj način topos turista s vodičem u ruci, Welbeckovi likovi svakako žele kritizirati taj odnos ovisnosti, ali i činjenicu da diskurzivni medij u krajnjim slučajevima teži zamijeniti samo iskustvo. Ta je ovisnost to više za osudu jer su protagonisti itekako svjesni lakoće s kojom se i sami katkad daju zavesti. Premda pripovjedač Lanzarotea na početku romana kritizira turističke vodiče i sam često preuzima njihov diskurs, njegov opis otočnih krajolika tako je nekoliko puta prekinut odlomcima koji kao da su izravno preuzeti iz vodiča. Dobar primjer za to je opis vinograda u regiji Laheriji. Sunce je zalazilo kad smo stigli u Laheriju. To je uska dolina koja se probija između padina od kamenja i šljunka u nijansama od tamno ljubičaste do crne. Tijekom stoljeća stanovnici otoka skupljali su kamenje, podizali polukružne suhozide i u šljunku kopali udubine zaštićene tim zidovima. Unutar svake udubine zaklonjene od vjetra posadili bi jedan trs vinove loze. Ustrajnost koju su zahtijevali ti radovi bila je dojmljiva.
1: U platformi Michel se pak ne može suzdržati da ne kupi Rutarov vodič kroz Tajland i da ne slijedi njegove preporuke do najsitnijih detalja dok priprema ruksak. Ipak njegovo se mišljenje o korisnosti vodiča ubrzo mijenja, jer na kraju usred putovanja baca svoj primjerak u koš za smeće na benzinskoj postaji. Uz to, premda nekoliko puta spominje informacije iz vodiča, gotovo uvijek to čini kako bi istaknuo njihovu relativnost i ne oklijeva dovesti u pitanje njihovo viđenje svijeta. Za razliku od pripovjedača Lanzarotea, on nikada ne prisvaja diskurs vodiča. Naprotiv, ide toliko daleko da takvo stajalište prokazuje i kod svojih suputnika. Na Tajlandu tako daje satiričan portret drugog turista, Renea, uvijek naoružanog Michelinovim vodičem, koji tijekom prvog zaustavljanja posvećuje više pozornosti knjizi nego samome mjestu. Takvo ponašanje djeluje tim čudnije što René radije u vodiču provjerava točnost riječi mlade tajlandske vodičice koja ih prati, nego da sluša kako ona govori o svojoj zemlji. René s Michelinovim vodičem u ruci pratio je redak po redak, uvijek spreman ispraviti ovu ili onu pojedinost. Želeći kritizirati turističku praksu, Michel ismijava tu opsesivnu ovisnost uspoređujući turista s učenikom u ranim fazama učenja čitanja. Čitao je prateći retke prstom. Kada ovisnost postane prevelika, kao u Reneovu slučaju, vodič više ne ispunjava svoju ulogu pratitelja na putovanju. Naprotiv, djeluje kao diskurzivni zaslon između turista i mjesta, kako Michel poslije primjećuje. Konačno, ono što ljubitelji istraživačkih putovanja ponajprije traže jest potvrda onoga što su mogli pročitati u svojim vodičima. Ono što Welbeckove protagoniste zanima ipak je manje ismijavanje turista, a više razotkrivanje pristranosti vodiča dekonstruiranjem njihove retorike. Premda bi trebali pomagati putniku u otkrivanju zemlje i nastojati biti poučni, vodiči su istodobno i ideološki usmjereni. Oni mjesta ne samo opisuju, nego ih i konstruiraju, populariziraju i hijerarhiziraju, namećući time turistu i geografsko ili političko čitanje područja koje posjećuje. Ako je turist potpuno ovisan o objašnjenjima tog diskurzivnog medija, lako može biti zaveden lošim vodičem koji mu nudi samo okrnjenu, pa čak i pogrešnu sliku stvarnosti. Michel je posve svjestan tog rizika i ne oklijeva sučeliti diskurse različitih vodiča i nijansirati njihove stavove. On s jedne strane uočava hiperboličnu dimenziju diskursa vodiča, osobito u uporabi pridjeva apsolutan, a s druge i njegov hegemonijski karakter, naglašen zamjenicom svi, koja pokazuje kako vodiči pojedinačni sud pretvaraju u opću istinu. Uz to ističe da je ponuđena slika mjesta djelomična, pa čak i pristrana. Istina, Michelinov vodič spominje svakodnevnu stvarnost stanovnika, navodeći glavnu gospodarsku djelatnost, metalurgsku industriju, no to ipak ne smatra dovoljnim razlogom za posjet. Kao samo usputna postaja prema drugom odredištu, grad ne pripada potpuno turističkim rutama, te stoga ne može financijski profitirati od turizma, iako, kako Michel ističe, pridonosi njegovu razvoju. Pa što bismo bili bez metalnih konstrukcija? Željezna se ruda iskapa u zabačenim krajevima i prevozi teretnim brodovima. Sinteza se događa u gradovima poput Surat Thania. Iz nje nastaju autobusi, željeznički vagoni, trajekti. Rezultat dijelom služi za prijevoz zapadnih turista.
0: Za Welbeckove protagoniste pristranost vodiča vidljiva je u načinu na koji hijerarhiziraju prostor, ali i u jeziku kojim se služe. Zbog toga se ne zadovoljavaju općom kritikom vodiča, nego pribjegavaju ad hominem napadima, vrlo jasno navodeći imena svojih meta, te citirajući i parodirajući njihov diskurs kako bi razotkrili njihove predrasude. Prema Michelu, svaki se vodič obraća određenoj publici do te mjere da tvrdi kako može prepoznati osobnost svojih suputnika na temelju izbora vodiča. Tako se Josian povezuje s mentalitetom vodiča Rutar, iz kojega smatra Michel preuzima mržnju, vulgarni elitizam i agresivni mazohizam, te cilj da pokvari svaku i najmanju radost turista. Naime, pripovjedač se toliko žestoko trudi ocrniti Rutar, upravo zbog toga što mu je posebno problematična filozofija vodiča koji se od svojega nastanka definira kao potraga za autentičnošću i nostalgija za izgubljenim rajevima, koje suprotstavlja masovnom turizmu. Kao što je zapazio André Rauch, geslo ovoga vodiča jest raskinuti s prefabriciranim turizmom i suočiti se s pravim životom stanovnika. Michel, međutim, zapaža kako hvaliti autentično i tvrditi da se to traži više gotovo nema smisla. Tako se usprotivio Josian, koja ne preporučuje prisustvovati predstavi tradicionalnih tajlandskih plesova koju smatra malo previše turističkom. Michelova reakcija, što je htjela time reći, sve je turističko, pokazuje da prema njegovu mišljenju razlika između putnika i turista, te između turističkog i neturističkog, više nema nikakva smisla u svijetu u kojem je turizam postao norma i gdje je turistička industrija sve pretvorila u spektakl. Josianin komentar smatra Michel manje proizlazi iz želje za autentičnošću, a više iz težnje da se razlikuje od drugih turista koje smatra inferiornima. Ta predstava tradicionalnih tajlandskih plesova bila je prema njezinu mišljenju prikladna jedino za Josette i Renéa, koje je u sebi nazivala Bidochon. Pozivajući se na poznati par iz Bineova stripa, pravi klišej prosječnoga Francuza, Michel razotkriva licemjerje turista i njihovih vodiča, koji, poput Josian, tvrde da traže autentičnost koju je njihovo vlastito ponašanje pomoglo izbrisati. Svjestan da živi u svijetu u kojem je sve turističko, Michel ne tvrdi da traži autentično iskustvo. Prema njegovu mišljenju preostaju jedino zabave više ili manje prosječne kvalitete koje putniku mogu pružiti samo površno i prolazno zadovoljstvo. Kao sudionici turističke industrije, putni vodiči pridonose toj tendenciji i autentičnošću se koriste jedino u komercijalne svrhe, baš kao što to čine turistički katalozi. Pripovjedač Lansarotea također uzima na zub putni vodič. Poput Michela, on kritizira specifičan stil vodiča parodirajući ga pri opisu otoka. Otoku bi se mogla ponuditi još jedna karta, karta kulturnog turizma, koju obožavaju mnogi umirovljeni učitelji i drugi seniori. Na španjolskom otoku, u nedostatku noćnih klubova, mogli biste se nadati susretu s ponekim tragovima prošlosti. Nažalost, sve te lijepe stvari uništene su između 1730. i 1732. u nizu potresa i vulkanskih erupcija neviđene snage. Dakle, za kulturni turizam nema šanse. Iako je kritičarka Sabine van Wezelmael zapazila da je ovo poglavlje satirična parodija lošeg vodiča, ona ne precizira o kojem se vodiču radi. No, očito je, osobito imajući u vidu fusnotu koja se raduje odsutnosti rutara na Lansaroteu, da se misli upravo na njega. Pripovjedač, preuzimajući dva karakteristična obilježja vodiča, koristi se kolokvijalnim jezikom i mnogim onomatopejama koje izražavaju vrijednosni sud.
1: No, Lansarote nadilazi puku satiričnu parodiju. Opis otoka koji nudi pripovjedač, iako preuzima stil vodiča kako bi mu se narugao, zapravo mu mijenja svrhu. Stvar je u tome da protagonisti zapravo pišu anti-rutar, predstavljajući otok kao antiodredište za ljubitelje tog vodiča. Lišen svog uobičajenog vodiča, prosječni francuski turist, to treba priznati, vrlo brzo riskira da na Lansaroteu iskusi sve znakove solidne dosade, kaže Uelbeck. Preuzimajući vrijednosti cijenjene u tom vodiču, na čijim se stranicama tvrdi da je on melting pot humanizma, ekologije, poštovanja prema narodima, samoironije, dobrodušnog humora, potrage za autentičnošću, nostalgije za izgubljenim rajevima i aluzija na Tintina, pripovjedač se njima koristi kako bi diskvalificirao otok kao turističko odredište. Budući da je vodič poznat po empatičnim stajalištima, ekološkim humanitarnim, pripovjedač tvrdi da Lansarote tim manje može poslužiti ekološkom turizmu. Kako bi odvratio poklonike vodiča u gotovo grozničavoj potrazi za autentičnošću koja očito nestaje da posjete otok, on ga prikazuje kao turistički pakao. Napokon, daleko od toga da predstavlja Lansarote kao nešto u što se zaljubljujemo na prvi pogled, kako se to često navodi u vodiču, pripovjedač romana ističe gotovo neznatnu turističku zanimljivost otoka i zaključuje poglavlje ovom rečenicom. Tjedan dana na ovom otoku trebalo je biti podnošljivo. Ne baš uzbudljivo, ali podnošljivo. Uostalom, ostatak pripovijesti i jednostavna pretraga otoka pokazuje da je taj opis Lansarotea neistinit. Pripovjedač kao da sam sebi proturječi, jer u istom poglavlju spominje dva ostvarenja arhitekta Cesara Manriquea, nacionalni park Timanfaya i vrt kaktusa, koja se mogu svrstati u kategoriju kulturnih atrakcija. On s jedne strane pazi da ne navede ime arhitekta, a s druge strane opisuje ta mjesta kao osrednje atrakcije, umjesto da istakne kako ona uspijevaju promovirati kulturnu baštinu i poseban okoliš Lansarotea, poštujući pritom cjelovitost njegova krajolika. Vrt kaktusa u svakom slučaju nije velik. Obilazak se, što se mene tiče, mogao riješiti za nešto manje od pola sata. Ponovno si proturječi kad u nastavku pripovijesti spominje status rezervata biosfere koji je otoku dodijelio UNESCO, što dokazuje da je zapravo moguće prakticirati ekološki turizam. Da bi se otišlo dalje, trebalo je platiti ulaz od 1000 pezeta, za što bi vam dali malu brošuru koja upozorava da ulazite u svjetski rezervat biosfere i nabraja različite zabrane. No, umjesto da taj status smatra sredstvom zaštite otoka, pripovjedač ga radije tumači kao znak podvale osmišljene za iskorištavanje lakovjernih turista.
0: Premda bi se Lansarote mogao smatrati svjedočanstvom turista razočaranog odmorom, što bi bila pozicija pripovjedača, a možda i Uelbeka koji je posjetio otok, postoje dva čimbenika koja dopuštaju drukčiju interpretaciju. Ovaj antivodič zapravo se može čitati ne kao kritika otoka, nego kao pokušaj da se spriječi dolazak turista na Lansarote, kako bi se sačuvao prostor koji pripovjedač i Uelbeck smatraju iznimnim. Valja zapaziti da se u opisu otoka nipošto ne ističe njegova ružnoća, nego se naprotiv otkriva pripovjedačeva očaranost njegovom začudnom ljepotom. Taj dvostruki diskurs posebno je vidljiv kad se opisuje UNESCO-om zaštićeno područje već spomenuto prije. Iako najprije kaže da krajolik nema neku posebnu vrijednost, opis koji daje odmah potom u potpunoj opreci s tom negativnom ocjenom. odjednom smo ugledali more. Na tome mjestu smještenom na krajnjem jugu otoka bilo je idealno plavo. Dvije oštre krivine vodile su put do puste uvale. Crne stijene okruživale su padinu bijeloga pjeska koja se oštro spuštala prema moru. Što više, čini se da se kod samoga Uelbeka razvila prava opčinjenost otokom koji spominje u pjesmama, ali i u još dva romana, osobito u Mogućnosti otoka, u kojem se Lanzarote pojavljuje na kraju kao moguće mjesto utopije. Dakle, Lanzarote doista ima cilj biti antivodič, odnosno pripovijest koja zauzima suprotno stajalište u odnosu prema tradicionalnoj retorici turističkih vodiča, koja hvali atrakcije mjesta kako bi privukla posjetitelje. Književnost kod Uelbeka stoga ne služi promociji putovanja kao što to čine turistički diskursi, nego upravo suprotno, služi razotkrivanju tih diskursa i kao pokušaj da se uspori širenje turizma u nadi da će se očuvati iznimnost nekih mjesta. Polifonični romani počivaju na suptilnoj isprepletenosti glasova i poigravanju različitim vrstama transtekstualnosti, pa je tumačenje Uelbekovih pripovijesti često predmet sporenja. Ta interpretativna dvosmislenost posebno je vidljiva kad se raspravlja o masovnom turizmu. Premda priznaju svoju opčinjenost turističkim diskursima i nemogućnost bijega od toga oblika putovanja, pripovjedači u romanima Lanzarote i Platforma ipak odbijaju naloge vodiča i turističkih brošura koje se prije svega oslanjaju na korisničko bezuvjetno prihvaćanje. Izlažući njihove strategije i razotkrivajući mehanizme njihove retorike, oni dovode u pitanje autoritet diskursa koji, prema njihovu mišljenju, pridonose pretvaranju svijeta u klišeje i uklapaju se u destruktivnu kapitalističku logiku zapadnih društava. Iz toga sudara turističkih žanrova i književnosti nastaje naravno kritika masovnog turizma, ali i poziv aktivnim čitateljima da budu oprezni prema stereotipima i kulturnim i književnim, te da pokažu sumnju prema svakom diskursu, bilo da dolazi iz turističke industrije, bilo od Uelbekovih likova.

Slušali ste ogled Carol the Letter, između hvale i prijekora, polifonija i kritika turizma u dijelima Lanzarote i platforma Michela Welbecka. Čitali Rosanda Tometić i Lovro Golac, snimio Jurica Novosel, uredila Gordana Crnković.

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Početkom ove godine HBO je počeo emitirati novu televizijsku seriju Vitez 7 kraljevstava. Riječ je o prednastavku franšize Igra prijestolja, koja prati avanture viteza Sir Duncana Danka Visokog i njegovog paža Ega. Početak je to treće televizijske franšize snimljene prema ciklusu romana pjesma Leda i vatre Georgea Martina, koja, za razliku od Igre prijestolja, donosi akciju u lepršavijem tonu obojenom nizu šaljivih trenutaka. Takva je glazba koju je skladao Dan Romer, američki multiinstrumentalist, songwriter, kompozitor i producent. Romer iza sebe ima veliko iskustvo pisanja glazbi za filmove i televizijske serije, među kojima je hvaljena televizijska serija Stranger Things. Za seriju Vitez 7 kraljevstava Romer je napisao intimnu glazbu, moglo bi se reći punk rock folk zvuka, koji odstupa od orkestralnog grandeura Igre prijestolja. Ideja je bila nadovezati se na intimniji opseg priče, zbog čega su u prvom planu gitare, violine, zviždanje s prepoznatljivim zapadnjačkim utjecajem.

Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste slušali glazbu televizijske serije Vitez 7 kraljevstava, koja je zamišljena kao prequel popularne igre prijestolja. Glazbu je skladao američki kompozitor iz Los Angelesa Dan Romer. Emisiju je snimio Miroslav Šeb, pripremila ju je Irena Paulus, a uredila Iva Lovret-Štefanović.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo ogled doktora znanosti Tome Grujice o zlu kao dijagnozi, kojemu je podnaslov esej o asocijalnim osobinama ličnosti, rehabilitaciji i granicama suosjećanja.
2: Postoji jedna zamka u suvremenoj popularnoj psihologiji toliko raširena da je gotovo nevidljiva onima koji su u nju uhvaćeni. Riječ je o esencijalizmu, tendenciji da se patološke osobine ličnosti ne tumače kao maladaptivni, odnosno neprikladni i nefunkcionalni odgovori na traumatično iskustvo, nego kao inherentna obilježja određenih ljudi, kao da je poremećaj ličnosti konstitutivna crta bića, a ne povijest upisana u tijelo i živčani sustav. U akademskim se raspravama ova tendencija rijetko artikulira izravno. Provlači se kroz ton, kroz prešutne pretpostavke, kroz izbor terapijskog cilja. U popularnoj psihologiji, od blogova i YouTube kanala do istaknutih javnih intelektualaca, ovo skliznuće postaje vidljivije i manje suptilno. Pojmovi poput narcisizma, psihopatije ili graničnog poremećaja ličnosti sve se češće koriste ne kao klinički opisi, nego kao moralne presude. Kada tko kaže za poznanika da je narcis, rijetko misli da opisuje dijagnostičku kategoriju, nego ga osuđuje.
1: Ali ne zabrinjava popularizacija psihologijskog rječnika sama po sebi, zabrinjava smjer u kojemu ide ta popularizacija. Terminologija izvučena iz kliničkog konteksta i unesena u svakodnevni govor bez njezinih pretpostavki i ograničenja postaje oruđe etiketiranja. A etiketiranje, kada je riječ o osobinama ličnosti koje nositelju donose neugodu i napetost, koliko i onima koji ga okružuju, uvijek nosi rizik dehumanizacije. Razumijevanje poremećaja ličnosti unutar traumatološkog i razvojnog okvira nema nikakve veze s romantizacijom ili s opravdavanjem nanošenja neugode i bola drugima. Ono je, upravo suprotno, jedini analitički okvir koji otvara put prema smanjenju patnje i u osobi koja povređuje i u osobama koje ona povređuje. Ovaj ogled nastoji artikulirati zašto je to tako i zašto zatvaranje tog puta, bilo iz intelektualnog nemara ili iz nečega mračnijeg, ima posljedice koje nadilaze teorijsku raspravu.
2: Predstoji nešto reći o traumi kao genezi. Gotovo bez iznimke, kada se dovoljno duboko zagrebe u povijest osobe s poremećajem ličnosti iz klastera B, makijavelijske obrasce ličnosti ili tamne trijade, pronalazi se isti temeljni sklop. Izolacija, strah, bespomoćnost i sram. Ove četiri konfiguracije iskustva, kada se pojave zajedno i u dovoljnoj ranoj fazi razvoja, ostavljaju trag koji se godinama ili desetljećima manifestira nečim što vanjski promatrači opisuju kao zlobu, manipulativnost, psihopatiju ili sadizam. Ono što se vidi izvana kao agresija, iznutra se u velikom broju slučajeva osjeća kao obrana. Mozak novorođenčeta prolazi kroz razdoblje iznimne plastičnosti i ranjivosti, koje nema analognog pandana u kasnim razvojnim fazama. Arhitektura živčanog sustava doslovno se oblikuje prema signalima koje prima iz okoline. Ako je ta okolina sigurna, dosljedna i topla, razvijaju se obrasci koji podupiru regulaciju emocija, kapacitet za povjerenje i toleranciju frustracije. Ako okolina nije sigurna, ako majčinska ili očinska figura ne pruža dosljednu prisutnost i zaštitu, dijete nema druge opcije nego se prilagoditi onome što jest. Ono uči da je vanjski svijet opasan, uči da su drugi nepouzdani, uči da su vlastite potrebe prijetnja ili izvor srama. Ovi obrasci, jednom utvrđeni, ne iščezavaju odrastanjem, nego mijenjaju formu, produbljuju se, umnožavaju i usložnjavaju, ali ostaju aktivni kao temeljne premise od kojih organizam polazi kada percipira i interpretira stvarnost. U tom smislu ono što nazivamo poremećajem ličnosti nije nikakva esencijalna crta, ni genetska sudbina, nego prilagodba na okolinu. Doduše, maladaptivna s kasnijeg stanovišta, ali u trenutku nastanka logična, čak funkcionalna strategija preživljavanja. Dijete koje nauči da je brza agresija najdjelotvorniji odgovor na prijetnju ne razvija poremećaj. Ono razvija vještinu. Tragedija je u tome što ta vještina postaje generalizirana i automatizirana te se aktivira i ondje gdje prijetnje nema.
1: Vrijedi napomenuti i biološku dimenziju, ali bez redukcionizma. Genetika postavlja okvir plastičnosti, a ne njezin sadržaj. Istraživanja epigenetike pokazuju da traumatična iskustva mogu izazvati promjene u ekspresiji gena koje se prenose čak i na sljedeće generacije. Ono što nasljeđujemo od roditelja nije nužno poremećaj, nego ranjivost na poremećaj u određenim okolnostima. Okolnosti su dakle i dalje ključne i upravo zato su promjenjive. Veći dio onoga što nazivamo psihopatskim ili asocijalnim ponašanjem ima dva prepoznatljiva obrasca. Prvi je zaštitni ili obrambeni, nastao kao reakcija na percipiranu prijetnju, čak i kada ta percepcija nalikuje paranoji. Drugi je kompenzatorni, pokušaj stjecanja onoga što je u ranom iskustvu uskraćeno, kroz dominaciju, manipulaciju ili idealizaciju sebe. Gotovo uvijek u samom centru ovog dinamizma leži deficit moći. Kako je filozof Søren Kierkegaard opisao megalomana, ili sam Cezar ili sam ništa. A megaloman nije Cezar, on želi postati Cezarom, a sve dok nije Cezar, on sebe vidi kao ništa. To je duboka rana koja se tiče doživljaja vlastite nesposobnosti i nedostatnosti. Grandioznost narcisa i emocionalni kaos graničnog pacijenta imaju isti izvor, samo ga različito kanaliziraju.
2: Dolazimo do temeljne atribucijske pogreške i njezinih posljedica. Socijalna psihologija davno je identificirala obrazac koji opisuje temeljnu atribucijsku pogrešku. Riječ je o tendenciji da vlastite postupke objašnjavamo okolnostima, a tuđe postupke unutarnjim karakteristikama osobe. Kada ja pogriješim, to je zato što je situacija bila teška, jer sam bio umoran, jer su me isprovocirali, jer nisam imao dovoljno informacija. Kada ti pogriješiš, to je zato što si takav kakav jesi. Ovaj asimetričan pristup snažno korelira s mjerom u kojoj se identificiramo s određenom osobom. Onima koji nam nalikuju, koji dijele naš jezik, društvo, kulturu, spol, dob, dodajemo situacijsko objašnjenje. Onima koji su nam strani, pridajemo esencijalnu narav. Nalaz je iznimno robustan i ponovljeno potvrđen, pa je otpor prema njemu u popularnom diskursu toliko znakovitiji. Jer popularna psihologija danas, umjesto da educira o ovoj pogreški, u mnogim slučajevima aktivno proizvodi njezine uvjete. Kada se poremećaj ličnosti prikazuje kao moralna kategorija umjesto kao psihijatrijska, potiče se upravo onaj rascjep između situacijskog razumijevanja sebe i esencijalnog etiketiranja drugoga. Popularni diskurs o poremećajima ličnosti savršen je primjer ove pogreške na djelu. Žrtve zlostavljanja, što je sasvim razumljivo, teže esencijalnom objašnjenju. Ako je osoba koja me je povrijedila inherentno zla, tada moja bol ima smisao, tada je granica koju sam postavio opravdana, tada je moj bijeg logičan i tada ne moram razmišljati o složenosti onoga što se između nas događalo. Iz perspektive preživljavanja i zaštite, ovo tumačenje ima svoju psihologijsku funkciju. Ono štiti od kognitivnog opterećenja suočavanja s ambivalencijom.
1: Problem nastaje kada klinička psihologija, psihijatrija i javno obrazovanje preuzmu taj isti mehanizam. Profesionalci bi nanj trebali biti imuni ili bi ga barem trebali biti svjesni. Uz to bi trebali znati da je esencijalizacija na koju pacijenti koji su proživjeli zlostavljanje imaju razumljivo pravo kao na privremenu psihološku strategiju nešto sasvim drugo kada dolazi iz kliničke perspektive. Umjesto toga, sve se više čini da ga pojačavaju, prerušenog u kliničku terminologiju. Kada se poremećaj ličnosti u popularnom diskursu tretira kao ekvivalent zločudnosti, čini se nekoliko stvari odjednom. Diskreditira se rehabilitacija kao cilj. Potiče se dehumanizacija već i onako marginaliziranih i trpnih osoba, a onima koji bi im mogli pomoći šalje se signal da je to uzaludan napor, te paradoksalno producira se više narcisoidnosti i više trauma, jer osoba koja je naučena percipirati sebe isključivo kao žrtvu inherentno zlih čudovišta, učvršćuje vlastitu poziciju i postaje manje sposobna za susret s kompleksnom stvarnošću. Žrtva koja nikada ne ozdravi i uvijek ostaje žrtva, jer mučitelja ne može razumjeti, a kamoli transformirati, zarobljena je u vlastitoj priči jednako kao i njezin mučitelj u svojoj.
2: Ako je temeljni stav da su određene osobe esencijalno zle, tada iz toga logično slijedi jedan i samo jedan zaključak. Takve osobe treba kazniti ili izolirati. Rehabilitacija u tom okviru nema smisla, jer zlo ne može biti ozdravljeno. Ono može samo biti suzbijeno ili udaljeno. To nije teorijska apstrakcija. Riječ je o gledištu koje se pretvara u politike, u pristupe zatvorskom sustavu, u odluke o terapijskim resursima, u to kako se liječnici, socijalni radnici i sudovi odnose prema osobama s dijagnozama asocijalnosti. Ako prihvatimo s druge strane da su narcisoidnost, asocijalnost ili granični poremećaj ličnosti rezultat traume i maladaptivne prilagodbe, tada logika upućuje u posve drugom smjeru. Put prema manjem broju žrtava u društvu prolazi kroz ozdravljenje onih koji povređuju. Ozdravljenje počinitelja povlači za sobom prestanak povređivanja. Kazna rijetko ima taj učinak. Studije recidivizma u kaznenim sustavima koji počivaju u primarno nakažnjavanju bez terapijske komponente govore same za sebe.
1: Nužno je uvidjeti distinkciju između razumijevanja i tolerancije. Kada je osoba toliko izvan kontrole da aktivno ugrožava živote, kada su štete neposredne i teške, društvo mora intervenirati radi zaustavljanja te štete. Nitko razuman ne tvrdi drugačije. Fizička zaštita od osobe koja je opasna jest legitiman i nužan odgovor. No čak i u tim ekstremnim slučajevima, intervencija radi zaštite i moralna osuda esencijalne naravi osobe, dvije su odvojene stvari, miješanje jedne s drugom ne koristi nikomu. Zaštita ne zahtjeva dehumanizaciju da bi bila opravdana. U svakodnevnoj stvarnosti, daleko od ekstremnih slučajeva, situacija je uobičajeno banalnija i bolnija u isti mah. Riječ je o osobama koje govore okrutne stvari zbog kojih se poslije srame, koje reagiraju neprimjereno u svađama, koje nastoje druge dovesti u emocionalni nemir kao jedini poznati način da reguliraju vlastitu nestabilnost. Tendencija promatrača je da takve osobe otpišu kao beznadne. Upravo takav otpis zatvara posljednja vrata.
2: Poruka koja stigne do osobe s poremećajem ličnosti glasi: pomoći ti nema, mijenjati se nema smisla, ti si takav kakav jesi. Ta poruka savršeno potvrđuje ono što ta osoba već duboko vjeruje o sebi i o svijetu. Ja sam ništa. Budući da osobe s poremećajima ličnosti funkcioniraju kroz obrambeni sustav izgrađen da ih zaštiti od neprihvaćenosti i boli, poruka da su inherentno zle i da im pomoć nije dostupna samo učvršćuje taj sustav. Ako pomoć ne postoji, zašto bi se izlagali ranjivosti traženja pomoći? Ako su već osuđeni, nema razloga zazivati sram koji dolazi s priznavanjem problema. Esencijalizam tako postaje samo ispunjavajuće proročanstvo, ne zbog neke apstraktne logike, nego kroz konkretne poruke koje šalje osobama kojima su te poruke, zbog njihove povijesti, posebno razarajuće.
1: Filozofska pozadina ove rasprave dublja je nego što se čini na prvi pogled. Materialistički i kartezijanski redukcionizam koji dominira zapadnom kulturom posljednjih 150 godina nosi sa sobom implicitnu ontologiju koju rijetko tko eksplicitno artikulira, ali koja se podrazumijeva. Čovjek je zbroj svojih sastavnih dijelova, kauzalni ishod genetike i neurobiologije i u tom je smislu ono što jest i to do kraja. Sloboda u ovom okviru postaje ili iluzija ili samovoljna kreacija iz ničega. Nijedno ni drugo zapravo nije sloboda. Iluzija slobode jest njezina odsutnost prerušena u uvjerenje. Samovoljna kreacija iz ničega jest kaos s ambicijama. Hegelova fenomenologija nudi sofisticiraniji pristup. Sloboda nije stanje u kojem se rađamo, ona je postignuće. Rađamo se podvrgnuti nagonima, strahovima, okolnostima koje nismo birali. Razum je ono što nam omogućuje da organiziramo te nagone, da ih transformiramo iz sila koje nas nesvjesno vode u elemente koje svjesno integriramo. Ali razvoj razuma nije autonoman proces. On zahtjeva socijalnu infrastrukturu, obrazovanje, socijalne mreže, kulturni kapital, afektivna sigurnost. Sve to čini podmet bez kojeg se sloboda ne može razviti. Biti slobodan da se nešto studira pretpostavlja da te netko naučio čitati, a naučiti čitati pretpostavlja da si imao koga koji je u tebe ulagao i vjerovao da vrijedi ulagati.
2: Odatle slijedi nešto važno za naš argument. Osoba koja je odrasla bez te infrastrukture, čija je sloboda bila suzbijena od samog početka, nije slobodna na način koji se od nje traži kada je kaznimo za njezine postupke. To ne znači da nema nikakve odgovornosti, nego znači da je mjera te odgovornosti složenija nego što popularna moralizacija sugerira i da kažnjavanje bez rehabilitacije odgovara na simptom, a ignorira uzrok. Platonova intuicija da ljudi uvijek žele ono što je zaista dobro, a ne ono što misle da je dobro, upućuje na to da je zlo, prije svega, epistemička kategorija. Loš čovjek nije čovjek koji je odabrao zlo, znajući da je zlo. On je čovjek čiji je pogled na dobro poremećen, čija sposobnost da vidi stvarnost drugoga biva razbijena. Mehmed V, Adolf Hitler, Josip Visarionović Staljin, Mao Zedong, Pol Pot, Slobodan Milošević, svi su sebe doživljavali kao žrtve koje su prisiljene na obranu ili kao spasitelje koji ispunjavaju veće poslanje. To ne umanjuje počinjene zločine, niti ih na bilo koji način opravdava, ali upućuje na to da je ispravljanje takvog pogleda, a ne samo kažnjavanje njime uzrokovanih postupaka, jedini put koji može imati transformativni učinak na razini koja nadilazi jednu osobu.
1: Augustinova misao da je Bog prisutan unutar svega, ali da nije sadržan ni u čemu, i meditacija Toma Mertona o kontemplaciji kao sudjelovanju u božanskom upućuju na tradiciju koja u samoj srži razumijeva čovjeka kao biće u procesu. Ne kao fiksiranu stvar, nego kao kretanje prema punini, prema onome što jest u mogućnosti postati. Ova perspektiva nema nikakve veze s blagom naivnošću prema zlu. Ona je zahtjevnija od esencijalizma, jer traži da se ne odrekneš čovjeka u onome koji te je povrijedio, dok istovremeno stavljaš granice koje štite i tebe i njega. U toj perspektivi, osobu s poremećajem ličnosti gledamo kao osobu čije je kretanje prema vlastitoj punini blokirano. Naš zadatak, ako nam je stalo do smanjenja patnje u svijetu, jest razumjeti gdje je blokada nastala i što je može ukloniti. Zidanje novih blokada u obliku etiketiranja, osude i otpisa, kretanje zamjenjuje ukopavanjem.
2: U kliničkoj praksi i filozofskom savjetovanju, terapeutski odnos s pacijentima koji imaju asocijalne poremećaje ličnosti iznimno je zahtjevan, i to na način koji se rijetko opisuje u udžbenicima. Mnogi terapeuti ulaze u struku s romantiziranom slikom spasitelja, zamišljajući tužne ljude kojima trebaju suosjećanje i neka osnovna kognitivna restrukturiranja. Zaboravljaju ili nikad nisu znali da je stvarna patnja gotovo uvijek kaotična, ljuta i antagonistična. Ona ne dolazi uredno pakirana u tugu. Dolazi u obliku provokacije, manipulacije, bijesa i prezira. Sudar s tom stvarnošću mnoge terapeute ostavlja nepripremljene. Reakcija na tu nepripremljenost rijetko je intelektualna, uglavnom je emocionalna i može ići u dva smjera. Jedan je prekomjerna identifikacija, preuzimanje pacijentovog kaosa u vlastiti afektivni sustav, što vodi prema burnoutu, to jest sindromu izgaranja i gubitku profesionalne perspektive. Drugi je smjer distanciranje kroz etiketiranje. Ako je pacijent inherentno loš, ako je njegova dijagnoza moralna kategorija, tada terapeutova neefikasnost nije neefikasnost, nego logičan ishod rada s nečim što se ne može promijeniti. Ova dinamika zaštićuje terapeuta od osjećaja neuspjeha, ali po cijenu pacijenta.
1: Primjerenije rješenje zahtjeva kliničku distancu bez hladnoće i stručnu uključenost bez pretjerane identifikacije. Uloga terapeuta nije riješiti problem pacijenta umjesto njega. Upravo suprotno, razvoj autonomije i kapaciteta za samoregulaciju jest sama srž terapijskog cilja s osobama kojima je taj kapacitet u razvoju bio narušen. Terapeut koji preuzima previše posla daje pacijentu poruku da nije sposoban nositi se sa sobom, čime učvršćuje temeljno uvjerenje iz kojeg poremećaj izvire. Umjesto toga, terapeut nudi uvid, alternativna tumačenja, strukturirane izbore i ponajprije konzistentan i predvidljiv odnos koji sam po sebi postaje korektivno iskustvo.
2: S narcisoidnim pacijentima terapijsku vezu gotovo uvijek treba početi validacijom, i to u mjerama koje se nezaposlenoj intuiciji čine ekscesivnima. Narcistički ego funkcionira kao tvrđava izgrađena oko duboke ranjivosti i ta tvrđava ne popušta pred napadom ili konfrontacijom. Popušta pred iskustvom sigurnosti. Tek kada pacijent osjeti da mu terapeut ne prijeti, da ga neće napasti ako se pokaže slabim, moguće pristup ranjivijem sloju. S graničnim pacijentima, nasuprot tome, direktnost i dosljednost strukture često rade više nego prolongirano empatijsko zrcaljenje koje može paradoksalno pojačavati emocionalnu nestabilnost umjesto da je regulira.
1: Vrijedno je zadržati se na komorbidnosti ili komorbiditetu, graničnog poremećaja ličnosti i posttraumatskog stresnog poremećaja, što je rijetko istaknuto u popularnim prikazima, a iznimno je važno za razumijevanje i etiologije i terapijskog pristupa. Granični poremećaj ne izvire samo iz nesigurne privrženosti ili nedosljednog roditeljstva. U velikom je broju slučajeva slojevito povezan uz traumu koja zadire u temelje samog osjećaja stvarnosti, kontinuiteta identiteta i sigurnosti tijela. Tretman koji ignorira tu traumatsku osnovu i radi isključivo na regulaciji ponašanja, liječi površinu, ostavljajući dubinu netaknutom.
2: Treba napomenuti i problem koji nije isključivo klinički, nego i institucionalni. Psihologijska edukacija u mnogim kontekstima ne pruža budućim terapeutima dovoljno prostora za osobni rad na vlastitim prijenosnim reakcijama. Terapeut koji nije radio na vlastitim ranama, koji nije suočen s načinima na koje njegova povijest filtrira ono što vidi u pacijentu, ranjiv je na projiciranje. A ono što se projicira na teške pacijente gotovo uvijek je neka verzija priče o zlu.
1: Dijelo Friedricha Nietzschea često je navedeno u kontekstu koji opravdava esencijalizam ili apsolutnu autonomiju volje, ali pažljivije čitanje otkriva nešto znatno složenije. Nietzsche je bio opsjednut nihilizmom, ne zato što ga je prihvaćao, nego zato što ga je smatrao najopasnijim simptomom svoje epohe. Čovjek koji ne vjeruje ni u što, koji vidi kaos kao temeljnu i konačnu stvarnost, nema razloga za akciju. Paraliziran je vlastitim lucidnim uvidom u besmisleno svega. Volja za moći nije, kako se popularno misli, trijumf egoizma ili amoralnog samopotvrđivanja. Ona je radikalna afirmacija života, i to života koji si sam daje zakone, koji ne čeka transcendentno utemeljenje da bi se kretao.
2: Paradoksalno, Nietzsche je uviđao da smislena sloboda pretpostavlja ograničenja. Prava beskonačnost mogućih izbora jest odsutnost smislenog izbora. Tek unutar okvira, unutar formi koje prihvaćamo ili stvaramo, akcija postaje artikulirana i prepoznatljiva kao naša vlastita. Apolon i Dioniz nisu opreke koje se međusobno isključuju. One su nužne komponente jednog cjelovitog stvaralačkog impulsa. Forma bez energije jest smrt. Energija bez forme jest kaos koji sebe ne može ni prepoznati ni nadmašiti.
1: U tome Nietzsche nije toliko daleko od Platona koliko je sam mislio. Njegova mržnja prema kršćanstvu bila je u dobroj mjeri mržnja prema onom što je smatrao platonizmom za narod, prema dogmatiziranoj verziji uvida koji su u izvornom obliku bili znatno složeniji i znatno manje resantimanski. Platonov nauk o logosu kao utemeljujućem principu stvarnosti, o formi kao ontološki prvotnijoj od materije, blizak je Nietzscheovoj intuiciji da istinska sloboda nije anarhična arbitrarnost, nego duboka autentičnost, življenje iz vlastite naravi, a ne iz straha ili navike.
2: Egzistencijalizam Jean-Paula Sartra i Albera Camusa nasljeđuje Nietzschea posredstvom Pierre'a Klosowskog i Martina Heideggera, ali tamo gdje su ga ovi drugi čitali s oprezom, egzistencijalisti to nasljeđe radikaliziraju prema čistoj samokreaciji. Subjekt sam sebe stvara nasuprot besmislenom kaotičnom svemiru. U tome je nešto herojsko i nešto što je privlačilo generacije intelektualaca suočenih s iskustvima koja su se doimala nepodnošljivo apsurdnima. Ali ta pozicija počiva na pretpostavci da je kontingencija jedina i konačna istina, da između subjekata nema organske veze, da nema zajedničke osnove iz koje izvire mogućnost razumijevanja i suosjećanja. I upravo ta pretpostavka, kamuflirana kao intelektualna hrabrost i odbijanje iluzija, nudi filozofski temelj za esencijalizam. Ako nema zajedničke ranjivosti, ako nema zajedničkog ishodišta, onda su oni koji čine zlo zaista bitno drugačiji od nas. Onda ne moramo tražiti sebe u njima. Ironija jest u tome da esencijalizam i nihilistički egzistencijalizam, koji se na površini doima kao njegova suprotnost, dijele isti poraz. Oba odustaju od pitanja o transformaciji. Oba pretpostavljaju da je ono što jest, to što jest do kraja.
1: Krug se zatvara na neugodnom pitanju. Ako su argumenti koje smo iznijeli točni i ako su u kliničkoj i popularnoj psihologiji doista prisutne esencijalističke tendencije koje sabotiraju rehabilitaciju i pojačavaju stigmu, tada se nameće pitanje o namjeri. Može li biti da je sve to rezultat puke intelektualne nepažnje, edukacijskih praznina, emocionalnih prijenosa u struci koja nije dovoljno pozornosti posvetila vlastitom procesu? Vjerojatno jest, u velikom broju slučajeva. Ali vjerojatnost ne isključuje sumnju na nešto pesimističnije, na sustav koji pronalazi korist u tome da određene ljude proglasi nepopravljivima, kako su to argumentirali Ronald Lang i Thomas Sass.
2: Esencijalizam kao ideološka pozicija ima određene korisnike. On daje jednostavne odgovore tamo gdje su pitanja složena. On validira bol žrtava na način koji ne zahtjeva nikakav napor prema transformaciji. On daje terapeutima i stručnjacima izlaz iz osjećaja neuspjeha i kada je strukturno primijenjen, daje sustavima moći opravdanje za trajnu izolaciju ili kažnjavanje osoba koje bi inače zahtijevale skupe i zahtjevne intervencije. Prigodnost ovih koristi ne dokazuje namjeru, ali ni ne isključuje pozornost.
1: Alternativa esencijalizmu nije brisanje granica između žrtve i počinitelja, nije relativizacija boli. Alternativa je dati jednaku analitičku ozbiljnost objema patnjama. Patnji žrtve, koja je neposredna i vidljiva, koja iziskuje zaštitu i validaciju, i patnji onoga koji povređuje, koja je starija, dublja i gotovo uvijek nevidljiva, čak i samoj toj osobi. Biti sposoban vidjeti obje nije znak sentimentalnosti, to je uvjet za djelotvornu intervenciju. Iz te perspektive, najhumanija i u konačnici najdjelotvornija intervencija jest pomoći asocijalnoj osobi da ozdravi. To ozdravljuje i nju i zaustavlja štetu koju čini i možda restaurira vjeru onih koje je povrijedila, pokazujući im da čudovišta zapravo ne postoje. Da postoje samo prestrašeni, ranjeni, u mraku zarobljeni ljudi koji nikada nisu dobili ono što im je trebalo i koji u nedostatku onoga što im je trebalo uzimaju ono što ne bi smjeli. Psihijatrijska struka to zna, ili bi trebala znati. Pitanje je hoće li imati hrabrosti reći to naglas, i u kliničkoj sobi i u javnom prostoru, u trenutku kada je esencijalistički govor o zlim i nepopravljivim ljudima popularniji nego što je bio od sredine prošlog stoljeća.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, emitirali smo ogled doktora znanosti Tome Grujice o zlu kao dijagnozi, podnaslovljen Esej o asocijalnim osobinama ličnosti, rehabilitaciji i granicama suosjećanja. Emisiju su pripremili i ostvarili tonski snimatelj Renato Drvodelić, spikeri Ivan Grubišić i Natalija Stipić-Matović. Tekst je odabrao Marito Mihovi-Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
0: Kasni zvuci.
4: Večerašnju emisiju uredila je Marija Matijević. Za početak odabrala je Pavanu za preminulu infantkinju Morisa Ravela. Klavir svira Hari Gusek.

Bila je to pavana za preminulu infantkinju Morisa Ravela. Nastupio je Harry Gusek. Slijedi mistični sekstet Eitora Villalobusa. Nastupit će Maxence Larieux flauta, Lucien Debré oboa, Henri René Poulin saksofon, Turibio Soares Santos gitara, François Joël Thiolier celesta i Lili Laskin harfa.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik na turno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koji je Orkestar Norveškog radija održao u Oslu 14. travnja 2023. Pod dirigentskim vodstvom Vaclava Luksa našla su se dijela Wolfganga Amadeusa Mozarta, ali i čeških skladatelja Josefa Mislevečeka, Františeka Ksavera Duseka i Jana Vaclava Vožišeka. A čitav program počinjemo posve primjereno triom Četvrtak iz kajdanke Georga Filipa Telemana.

Violinist Albrecht Rau, violist Heinrich Rau, violončelist Klemens Malih i čembalist Wolfgang Hochstein izdali su četvrtak iz ciklusa Tjedan liječenja u Pirmontu Georga Filipa Telemana. U nastavku bugarski pijanist Ludmil Angelov izvodi Rondo a la Mazur u F-duru Frederika Chopina.

U interpretaciji pijanista Ludmila Angelova čuli smo Rondo a la Mazuru u Eftoru opus 5 Frederika Chopina. A sada na red dolazi ukrajinska glazba na ruskom jeziku. Zborski koncert za vapih gospodinu iz svega glasa Artema Vedela. Slušamo Akademski zbor Platon Majborada.

Flautist Mikael Hela svoj, pijanistica Tuja Hakila izali su rondo za flautu i glazbalo s tipkama Karla Ludviga Litandera. A sada glazba za vrlo svečanu prigodu. Krunidbena koračnica kugla i žezla Williama Waltona, skladana za krunidbu britanske kraljice Elizabete II.

Jon Sturugoc ravno je BBC-om filharmoniju u izvedbi koračnice Kugla i žezlo, koja je skladena za krunidbu Elizabete II. A na dvoru je kraljice Viktorije djelovao harfist John Thomas. Slušamo njegovu skladbu Minstrelov oproštaj od domovine.

Članovi ansambla muzika Alta Riba izvali su sonatu za blokflautu, violinu i basso continuo u C-molu Georga Friedricha Händela. Prvi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna zaključit ćemo prvim numeriranim opusom Ludviga van Beethovena. Riječ je o glasurskom triju u Esduru, opus 1, broj 1.

Na početku numeriranog opusa Ludviga van Beethovena stoji glasorski trio u Esdoru, opus 1 broj 1. Dijelo smo čuli u interpretaciji članova australskog trija Mekeri. Time smo priveli kraju prvi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna. Drugi slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovani slušateljice i slušatelji, drugi dio noćašnjeg Euroklasika turna otvaramo snimkom koncerta koji je orkestar Norveškog radija održao u matičnoj koncertnoj dvorani u Oslu 14. travnja 2023. Po dirigentskim vodstvom češkog dirigenta Vaclava Luksa izvedena su dijela Wolfganga Amadeusa Mozarta, ali i trojice čeških skladatelja 18. i 19. stoljeća, Josefa Mislevečega, Františeka Ksavera Duseka i Jana Vaclava Vožešeka. Najprije slušamo sinfoniju u A-duru Josefa Mislevečega.